5月20日水曜日、時刻は午前9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、本日はサムヤンがお送りいたします。改めましておはようございます。週の真ん中水曜日、5月ももう下旬に差し掛かりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はね、先週の土曜日、南丹市八木町の神吉という地域にある神吉の奥戸さんでランチしてきました。 JR 八木駅からね、わざとバスに乗り継いで30分、まあ合計1時間ちょいぐらいなんですけども、わざわざ行ってまいりました。ここね、土日のみの週末食堂で、築150年の古民家をリノベして営業されてます。なんかね、おばあちゃん家の家に来たみたいな、まあほっこりのんびり空間なんですけども、まあもともと置いてある古き良きものや、まあ伝統を感じるものですとか、まあそれでもちょっと現代のおしゃれな感じもうまく取り入れられていて、めっちゃ居心地いい空間でした。メニューはね、おばんざい定食1本のみで、奥戸さん、かまどのことですよね、で炊き上げるご飯とともに味わえます。ここならにね、ちょっとずつ盛られたおばんざいが、まあ、6種類ほどでしたかね、と平飼いの生卵がついていて、卵かけご飯も食べられます。店主の池田さんという女性の方が一人で切り盛りされてるんですけれども、まあ、普段はね、看護師をされながら農業もされてて、ご自身でお米育てたお米があって、それとか地元神吉さんのお米を使ったご飯が、かまどでしかも炊かれたご飯が食べられるので、まあめちゃくちゃ美味しかったです。もうね、ご飯だけでも箸進むっていう感じでしたね。で、このね、ご飯がおかわり自由なんですよ。もうこれはね、米食いの私はたまりませんでしたけれども、もうね、お腹はち切れそうなぐらい食べてきました。で、ドリンクメニューもあって、地元産のカリンを使ったジュース、炭酸割り飲んだんですけども、それもめちゃめちゃ美味しかったです。神吉ね、まあ、知る人ぞ知るお米の産地なんですけども、美味しいお米が取れるとして割と地域では人気なんですけども、まあ、そこのね、お米が味わえますし、そこのお米がね、意外と流通してなくて貴重やったりするんですけども、まあね、田舎の雰囲気でほっこりできるんで、めっちゃおすすめです。ただ週末しかね、営業してないんでちょっと注意なんですけども、で、その店主の池田さんがめちゃめちゃフレンドリーで、お話も楽しいので、まあ、お話ししながら、美味しいかまど炊きご飯食べながら、午後のひととき過ごしてほしいなと思います。詳しくはね、インスタグラムにアカウントがあるので、神吉の奥戸さんで検索して調べてみてください。さて、今日5月20日はジーンズの日です。150年以上前、1873年の今日、アメリカでリーヴァイ・ストラウスという商人とジェイコブ・デイビスという仕立て屋が、ポケットの隅に金属のリベットを打ち込んで補強したズボンの特許を取得しました。これがジーンズの誕生です。もともとは金山鉱山で働く労働者のための作業着でしたが、戦後にハリウッドスターが着こなしたことで一気にファッションアイテムとして世界に広まったということです。ということで、今日のメッセージテーマはデニムやジーンズの思い出にします。これ履いてあちこち旅行したわとか、ライブの時も履いてましたというように、まあ、人生のイベントであったり、懐かしい景色と一緒に思い出すジーンズのエピソードがあればぜひ教えてください。まだ形はストレート早めとか、色落ちも楽しみたいけど絶対洗いませんなど、こだわりでも結構です。ジーンズにまつわることを教えてください。メッセージは FM おとくにのホームページにあるリクエスト&メッセージのアイコンから、モーニングおとくに水曜日を選んでいただくか、 X、旧Twitter でハッシュタグ FM おとくに、ハッシュタグモーニングおとくに水曜日をつけてコメントしてください。メッセージお待ちしてます。このモーニングおとくには、おとくに地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。今日一日のスタートを心地いい音

音楽とともにお送りします。モーニングお得に水曜日、今日も最後までお付き合いください。ただいまの時刻、午前9時5分です。今日は5月13日にデビュー30周年を迎えたパフィーの楽曲を特集してお送りします。まずはこの曲から、パフィーでアジアの純真。

パフィーは1996年5月13日オクラタミオプロデュースによるシングル今お送りしたアジアの純真でデビューしました。その後これが私の生きる道、サーキットの娘など次々とヒットを連発。90年代後半の雑力系自然体ブームを代表する存在で、ファッションや話し方まで真似する学生若者が続出しました。お送りした曲はパフィーでアジアの純真でした。

9時10分を回りました。モーニングおとくに水曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。ここからはおとくに地域の天気予報をお伝えします。はじめに注意報警報ですが、現在おとくに地域に気象に関する注意報警報は出ていません。天気概況です。京都府は湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨が降る見込みです。夜は雷を伴うところがあるでしょう。明日の京都府は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。今日明日の詳しい天気です。今日5月20日水曜日の天気は曇りのち雨、降水確率 80%、 最高気温は昨日より2度低い29度、最低気温は昨日より3度高い19度でした。明日5月21日木曜日の天気は雨、降水確率 90%、 最高気温は今日より4度低い25度、最低気温は今日より2度高い21度の予想です。現在の長岡京市、気温は24度、湿度 63% で蒸し暑い朝を迎えています。今日の日の出時間は午前4時49分、日の入り時間は午後6時57分です。今日は午後から雨が降ります。傘を持ってお出かけください。昼間は暑く感じそうです。今週1週間は天気は周期変化しますが、すっきりしない空の日が多くなります。雨が強まる可能性もあります。晴れると暑くなり、雨の日はムシムシと感じられることもありそうです。大阪管区気象台は昨日18日午後、高温に関する早期気象情報を発表し、近畿地方は24日以降にかなりの高温が予想されるとして熱中症への注意を呼びかけています。気象台によると、今後2週間は近畿地方に暖かい空気が流れ込みやすくなります。今日から数日はぐずついた天気になりますが、24日頃から再び高温になり、25日は京都市と奈良市で再び30度の真夏日予想となっているとのことです。もうね、ずいぶん暑くなってきてますので、皆さん熱中症対策は万全に行ってください。以上、天気予報をお伝えしました。

1996年10月リリース2枚目のシングルで、資生堂キセラ CM ソングとなりヒットしました。パフィーのシングルとして最大の売り上げで、アジアの純真と並び2作連続でミリオンセラーを記録しました。累計売り上げは156万6千枚とのことです。カバーもたくさんされていて、パフィーを代表する一曲です。それではお聴きください。パフィーで、これが私の生

ただいまの時刻は午前9時17分30秒を過ぎました。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日。ここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションをお伝えします。はじめに向こう市。向こう市の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-931-8168 931-8168 です。地域健康塾は本日午前9時30分から11時までは寺戸コミュニティセンターで、午後1時30分から3時までは上上のコミュニティセンターでそれぞれ行われます。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日大きい桜は本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで開かれます。1歳9ヶ月以上のお子さんが対象で予約はいりません。地域交流つながりスペースは本日午前10時から11時15分まで小爪公民館で行われます。子育てについての相談や情報交換などが行われます。3歳児健診は本日午後1時から保健センターで行われます。なお受付は午後2時30分までです。年齢遊びの日桜ルームは本日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで開かれます。0歳から未就園児のお子さんが対象です。ワイワイスポーツクラブは本日午後4時から6時まで紅葉小学校で行われます。種目は卓球とバドミントンで、

外の方は有料です。続いて長岡教師。長岡教師の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。こちらも市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-955-3179 955-3179 です。親子遊び部屋開放は本日午前9時30分から午後4時まで霧島園で開かれます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子さんと保護者の方が対象です。青空古典市は本日午前10時から午後4時まで万病広場公園で行われます。雨天決行ですが好天の場合は中止となります。児童室の開放は本日午前10時から午後5時まで中央公民館で開かれます。就学前のお子さんと保護者の方が対象です。キッズナに集まれは本日午前10時30分から11時30分まで北海電児童館で行われます。おもちゃを使った自由遊びや触れ合い遊びと育児相談が行われます。終演前のお子さんと保護者の方が対象です。続いて大山崎町。障害のある方の生活相談引きこもり相談は本日午後1時30分から3時30分まで大山崎町役場相談室で行われます。身体測定は本日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上お得にインフォメーションをお伝えしました。続いては今日の誕生花です。

ここからは今日の誕生歌をご紹介します。アーティストの川村隆一さんやタレントの光浦靖子さんのお誕生日です。その他今日お誕生日の皆様おめでとうございます。今日5月20日の誕生歌は大釣り草で、花言葉は恋心、あなたについていきます、失恋など。大釣り草はケシ科の寒さに強い多年草で、原産地は中国や朝鮮半島です。室町時代に中国や朝鮮半島から日本に伝わった歴史ある植物で、古くから庭や茶花として親しまれてきました。開花時期は4月から6月のちょうど今が見頃で、草の丈は40センチから60センチほど、花の色はピンクや白があり、しだれた茎にハート型の花を連ねて咲かせます。その姿が釣り竿に多数の貝がぶら下がっているように見えることから、タイツリソウという名前がつきました。別名でケマンソウとも呼ばれます。これは仏道の装飾具として使われるケマンに花の形が似ているため付けられた名前です。英語ではブリーディングハート、つまり血を流す心臓とも呼ばれます。ハート型の下に水滴が垂れているような花の形が、出血している心臓や短い剣で刺され

どころはハート型の花が並んで咲く姿が恋する気持ちを表しているように見えるため生まれた言葉で、あなたについていきますは、ぶら下がるように咲く花の姿が誰かに寄り添うように見えることから付けられました。そして失恋は、花が咲き終わるとハートの形が真っ二つに割れたように見えることが由来とされています。恋心、あなたについていきますという花言葉は、大切な人への素直な気持ちを伝えるのにぴったりです。ただ失恋という言葉も持ち合わせているので、プレゼントに贈る際は他の花と合わせて花束にするか、一言メッセージを添えて気持ちを伝えてみてくださいね。以上、今日5月20日の誕生花は鯛釣り草で、花言葉は恋心、あなたについていきます、失恋でした。

送りした曲は1997年4月リリース4枚目のシングルでした。パフィーで渚にまつわるエトセトラでした。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど。

時刻は午前9時30分を回りました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校や保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずはじめに向こう市立向陽小学校の校歌をご紹介します。向陽小学校の歴史はとても深く、開校したのは1873年明治5年のことです。当時は勝山校という名前でスタートしました。学校のシンボルである校歌が初めて作られたのは明治43年のこと。その後1970年昭和45年に2代目となる現在の校歌が誕生しました。作詞は七条中学校の先生だった山本さん、作曲は京都芸術大学教授だった桜井武雄さんが手掛け、完成した翌年の2月には盛大な発表音楽会が開かれたそうです。歌詞の2番に古き文化の輝きを、3番には若き希望を描きつつという言葉があります。これら歌詞には豊かな自然と深い歴史に包まれた向陽小学校で子どもたちが明るい未来に向かって元気に育ってほしいという温かい願いが込められています。また向陽小学校には校歌の他にも応援歌があり、卒業生の中には今でも両方のメロディーを口ずさむ人が多いそうです。学校のホームページには今の校歌はもちろん初代の校歌や応援歌の歌詞も詳しく載っていますので、ぜひご覧になってみてください。それでは向こう市立向陽小学校の校歌をお聞きください。

向こう市立紅葉小学校の校歌をお聞きいただきました。とてもね、元気で覚えやすい校歌ですよね。大人になっても歌いたくなるという気持ちもよくわかります。この校歌の音源のね、あの生徒たちの明るく元気

声もまた良かったですよね。さて、お得に地域の学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てきますので楽しみにしておいてくださいね。未来に届け後半は、昨年2025年2月9日、長岡京記念文化会館で行われた令和6年度お得に文化芸術祭合唱フェアの模様をお送りします。今日はお得に教職員合唱団杉の子クレッシェンドの合唱で、僕の飛行機、先生をもっと増やそうの2曲をお聴きいただきます。会の皆さんからのコメントを紹介します。今学校は課題は山積みしているのに先生は足りないという厳しい状況です。そんな中でも私たちは、子どもたちが楽しく安心して学べるよう、子どもたちに寄り添った教育をしたいと願っています。そして子どもたちに豊かな未来とを手渡すために、力を合わせ元気に歌い続けたいと思っています、というメッセージをいただきました。それではお聞きいただきましょう。お得に教職員合唱団杉の子クレッシェンドの合唱で、僕の飛行機、先生をもっと増やそう、2曲続けてどうぞ。

お得に教職員合唱団杉の子クレッシェンドの合唱で、僕の飛行機、先生をもっと増やそう、2曲をお聴きいただきました。この先生をもっと増やそう、こう軽やかにね、すごく爽やかに歌っておられましたけど、もう歌詞じっくり聞いたら、もう先生たちの切実な思いがね、この歌詞に載せられていて、もうね、教育現場の大変さをちょっと垣間見るような感じでしたけれども、こんな歌があるのがちょっと初めて知ったのではありますが、ね、もっともっと本当に広まってほしいなと思いながら聞いておりました。杉の子クレッシェンドの結成は1977年5月で創立49周年を迎えます。歌の好きな教職員、現役、OB、保護者などが集まり、職場の様子や子どもたちとの触れ合いの中から生まれた思いや平和の願いを歌っています。今後も歌の力で思いを伝えられるよう、明るく楽しく活動していきたいとのことです。お得に文化芸術祭合唱フェアは、地域の文化芸術活動の振興のため、アマチュア合唱サークルや団体によって開催されています。今お送りしている令和6年度は、お得に地域から24団体が参加しました。幅広い世代の出演者が集い、童謡から讃歌、民謡、流行歌といったさまざまなジャンルの曲を披露。当日は天候にも恵まれ、会場は多くの来場者でにぎわい、各団体のハーモニーが響き、心温まる時間が流れたそうです。全体合唱は会場が一体となり、素晴らしい歌声に包まれたとのことです。なお、今年2月に開催予定でした令和7年度合唱フェアは大雪により中止。今年度令和8年度も長岡京記念文化会館の改修工事のため中止で、次回は来年度令和9年度に開催されます。詳細が決まりましたら長岡京市ホームページに掲載されますが、このコーナーでも情報が入りましたらお伝えいたします。今日の未来に届けは、向こう市立紅葉小学校の校歌と令和6年度お得に文化芸術祭合唱フェアの模様をお聞きいただきました。未来に届け。このコーナーは株式会社村田製作所

時刻は午前9時46分を回っています。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに。水曜日の担当はサムヤンです。さてここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、水曜日は暮らしの話題、略してくらわだをお届けします。今日は何の日にまつわる話題やサムヤンが独自に選んだ気になるニュースなどをご紹介します。今日は冒頭でもお伝えしていた通り5月20日ジーンズの日です。ということでジーンズについてあれこれご紹介していきます。皆さん普段ジーンズ履きますか？まあ、あんま履かへんっていう人でもきっとクローゼットの中に1本ぐらいは、まあ、お持ちではないでしょうか。年齢や性別を問わず世界中で愛されているファッションの定番ですが、なぜ今日5月20日がジーンズの日なのか、その理由知ってはる方いらっしゃいますか？今から150年以上前の1873年5月20日アメリカである特許が認められました。それは現在のジーンズの原型となるポケットを金属の鋲で補強したワークパンツの特許です。この特許を取得したのがジーンズの生みの親として知られるリーバイスの創業者リーバイ・ストラウスという人物でした。つまり今日は私たちがよく知るジーンズという存在が公式にこの世に誕生した記念すべき日なんです。今ではおしゃれなファッションアイテムですけども、生まれた当時のジーンズは全く違う目的で作られていました。それは鉱山で働く人たちのための頑丈な作業着です。当時のアメリカは一攫千金を夢見て多くの人々が金山鉱山へと集まったゴールドラッシュの時代でした。過酷な環境で土を掘り、重い岩石を運ぶ労働者たちは大きな悩みを抱えていました。それは履いているズボンがすぐに破れてしまうことです。特に道具を入れるポケットの端あたりからピリピリと破れてしまうことが多かったそうです。そんな労働者たちの悩みを解決するために、ある仕立て屋の男性がアイデアを思いつきます。ズボンの生地を丈夫なデニムに変え、さらに破れやすいポケットの端をリベットと呼ばれる小さな金属の鋲でがっちりと固定して補強したのです。これが大ヒットとなり、リーバイスの手によって世界中へ広がっていくことになりました。そんなジーンズの形には今も当時の名残がそのままデザインとして残っています。その代表的なものが右側のポケットの上にある小さなポケット、このポケットの、ね、中というか入り口のところに小さいポケットありますよね。皆さんジーンズ履いた時にこのポケット何のためにあるん、もうね、指もね2本ぐらいしか入らへんし、もう何も入らんやんと不思議に思ったことありませんか？現在では小銭を入れるコインポケットとも呼ばれることが多いそうですけども、実はこれ作られた当時は全く別のものを入れるための専用ポケットでした。それは懐中時計です。ジーンズが誕生した19世紀後半、まだ腕時計は一般的ではありませんでした。人々はチェーンのついた丸い懐中時計を持ち歩いて時間を一目で確認していました。しかし激しく体を動かす鉱山の仕事では、時計をそのままポケットに入れていると他の道具とぶつかって傷がついたり落として割れてしまったりします。そこで大切な時計をぴったりと収納して守るために、あの小さなウォッチポケットが作られたそうなんですね。

いや意外知りませんでした。時代が流れ人々が腕時計を持つようになり、さらにスマートフォンで時間を見るようになった現代でも、あの小さなポケットはジーンズのデザインとして残り続けています。このね、小さなポケットにこの150年以上前の労働者たちの生活の工夫隠されてるなーちゃうとか思うと、ちょっとねロマン感じますよね。鉱山を飛び出したジーンズはその後ハリウッド映画のスターがかっこよく履きこなしたことで若者たちへの憧れの的となり、音楽やアートといった文化とともに世界的なファッションへと進化していきました。ジーンズの素晴らしいところは、どれだけ時代が変わっても色褪せないことではないでしょうか。そして履けば履くほど自分だけの一本に育っていくことです。擦れて白くなったり、座り仕事の癖でね、こうシワができたりとか、新品の時よりも何年も履き込んだ後の方が愛着が湧く服というのは他になかなかありませんよね。まあ、革製品なんかもね、よくそう言いますけども、もう革とかデニムぐらいかなっていう気がしますよね。ぜひ皆さんも今日ジーンズの日なので、お出かけの際にはお気に入りのジーンズ選んでみてはいかがでしょうか。そして履くときに右側の小さなポケットに指を滑らせて、遠い昔のアメリカの風景に少しだけ思いを馳せてみてください。以上、今日のクラワダはジーンズの日にちなんでジーンズについてご紹介しました。

今日は5月13日にデビュー30周年を迎えたパフィーの楽曲を特集してお送りしています。今お送りしているのはパフィーで愛のしるしですが、今聴いても可愛いし元気が出る曲ですよね。スピッツの草野正宗さんが作詞作曲を、奥田民生さんがプロデュースを手掛けました。2022年には TikTok のダンス動画を機にリバイバルヒットを記録しています。さらに3月に公開されたディズニー&ピクサー映画私がビーバーになるとき日本版エンドソングへの起用も決まっていますね。それではお聴きください。

パフィーで愛の印をお聞きいただきました。大貫亜美、吉村由美による女性デュオパフィーは1996年5月13日奥田民生プロデュースによるシングルアジアの純真でデビューしました。その後、これが私の生きる道、サーキットの娘、渚にまつわるエトセトラなど次々とヒットを連発。90年代後半の脱力系自然体ブームを代表する存在で、ファッションや話し方まで真似をする若者が続出しました。全米ナンバーワンアニメチャンネルのカトゥーンネットワークで彼女たちを主人公にしたアニメ番組、はいはいパフィーアミユミが世界110カ国以上で放送されるなど、日本のポップアイコンとして世界を舞台に活動中です。ということで、ね、今聞いても可愛いし、もうこの二人結構ね、いい年ではもうなってはると思うんですけども、今も全然ね、チャーミングでいいなと思います。ぜひまた彼女たちの活動をチェックしてみた、見ていただきたいなと思います。さて、今日がジーンズの日にちなんで、デニム、ジーンズの思い出でメッセージを募集しておりますが、メッセージが届いておりますのでご紹介いたします。X でホッシーさんからいただいております。いつもありがとうございます。サムヤン、おはようございます。日差しが強くなってきました。今日は蒸し暑くなりそうですね。熱中症対策、水分補給、体調管理に気をつけましょう。今朝も元気にトークと音楽と情報を発信してください。楽しみに聞いていますといただいております。ありがとうございます。星さん、もう一通 X でいただいております。ジーパンの日、退職してからはジーパンを愛用しています。最近ベルトの穴一つ分痩せてきて買い替えが必要になりました。近々イオンに行かなければといただいておりました。ありがとうございます。そうそう、星さんね、確かにあのお店にいらっしゃるときジーンズでお仕事されてるイメージですよね。あのとてもお似合いで若々しくていいなと思います。で、ベルトの穴一つ分痩せてきはったということをちょっとね、心配ですよね。あの私らみたいにね、デブはちょっと痩せろって話なんですけども、であの何事もなければいいですけども、まあね、せっかく、まあ、そういう機会などであの新調してね、新しいジーンズで新たな気持ちで、ね、お仕事に向かわれるのもいいかもしれませんけども、まあね、これからまたどんどん暑くなってくるので体にはぜひお気をつけください。マイケルさんからも X でいただいております。ありがとうございます。サムヤンさん、おはようございます。今日はジーンズの日なんですね。最近重力に負けて汗、体が丸くなってきて昔のジーンズ履けなくなってきましたといただきました。ありがとうございます。そうね、昔のね、ショーのシュッとキュッてなってるやつね、あの履いたはずないけど、最近履いたら入らへんのなんでなって感じですよね。いや、あのいろんなことがね、重力に負けてはきてるんやけれどもね、せっかくね、いい金額出して買ったかっちょいジーンズなんかが履けんくなるのはちょっと寂しいですよね。まあそれをね、目標にダイエットに励むというのもいいですけども、まあ、あんまりね、これから暑くなるんで無理をして体を壊しては元も子もないので、まあ、無理のない程度にでもね、ジーンズが履けるような体型になれるといいですよね。メッセージありがとうございます。この後も引き続きデニム、ジーンズの思い出でメッセージを募集します。これを履いてあちこち旅行したとか、あのライブの時も履いてたというように、人生のイベントや懐かしい景色と一緒に思い出すジーンズのエピソードありませんか。また他にね、この形は私断然ストレート派とか、色落ちも楽しみたいから絶対に洗いませんとか、こだわりでも結構です。

ジーンズにまつわることを教えてください。メッセージは FM おとくにのホームページにあるリクエスト&メッセージのアイコンからモーニングおとくに水曜日を選んでいただくか、 X でハッシュタグモーニングおとくに水曜日をつけてコメントしてください。たくさんのメッセージ

1997年3月リリース3枚目のシングルです。発売の前の年12月に吉村由美さんが自転車で転倒、左足を骨折した事故をネタにした転んで骨折ったりしないようにという歌詞があり、 PV ではその部分で吉村が左膝のあたりをすっと切るそうです。お送りした曲はパフィーでサーキットの娘でした。

時計の針は午前10時5分を回りました。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは動ける体づくりがお任せ、エニタイムフィットネス長岡教典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まずはじめにプロ野球昨日の試合結果からお伝えします。まずセリーグ、福島ヨークいわきスタジアムで行われたヤクルト対巨人の試合は0対2で巨

マツダスタジアムで行われた広島対 DeNA の一戦は3対1で広島の勝利。倉敷マスカットスタジアムで行われた阪神対中日の一戦は4対2で阪神が勝利しました。阪神は初回、佐藤のタイムリーヒットで1点を先制します。そのまま迎えた3回裏には佐藤のツーランが飛び出し、序盤から試合を優位に進めました。投げては先発西勇輝が5回2失点で今季3勝目。敗れた中日は先発金丸が振るわず、打線も再三の好機を生かしきれませんでした。続いてパ・リーグ、エスコンフィールド北海道で行われた日本ハム対楽天の試合は6対2で日本ハムの勝利。京セラドーム大阪でのオリックス対ソフトバンクの一戦はオリックスが勝利しました。前橋縄文新聞敷島球場で行われた西武対ロッテの試合は3対2で西武が勝ちました。西武は1点を先制された直後の3回裏、西川のソロで同点とします。続く4回には長谷川のツーランが飛び出し勝ち越しに成功。投げては先発竹内が7回1失点7奪三振の力投で今季3勝目。敗れたロッテは打線が相手を上回る8安打を放つもつながりを欠きました。セリーグパリーグ順位もお伝えしておきましょう。まずセリーグ、首位ヤクルト、2位阪神。首位ヤクルトとのゲーム差は1。3位巨人、4位 DeNA、 5位広島、6位中日。パ・リーグの順位です。首位西武、2位オリックス。西武とオリックスのゲーム差は 0.5。 3位日本ハム、4位ソフトバンク、5位楽天、6位ロッテの順となっています。続いてスポーツ大相撲の話題です。東京両国国技館で行われている大相撲夏場所10日目の昨日は、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切ってようやく3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星です。琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗。熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗となりました。2敗は霧島、若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、富士涼雅で、十両は風剣王が1敗を守り単独トップに立っています。次にニュースです。総務省消防庁は昨日11日から17日の1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されたとの速報値を発表しました。前の週に比べ558人増え、今年初めて1000人を超えました。岡山県では1人の死亡が確認されました。消防庁はこまめな水分補給やエアコンの適切な使用を呼びかけています。3週間以上の入院が必要な重症が20人、短期の入院が必要な中等症が340人でした。65歳以上が594人で全体の 58.7% を占めました。都道府県別では大阪が75人で最多、愛知が72人と続いています。

17日は日本列島の広い範囲で高気圧に覆われ、各地で気温が上昇。気象庁によると、全国914の観測地点のうち200地点で最高気温が30度以上の真夏日となったとのことです。以上、買い物ついでにリフレッシュ、泉屋さん近く、エニタイムフィットネス長岡協店提供、スポーツ&ニュースのコーナーでした。

時刻は午前10時15分16分へと向かっています。 FM 特にバンブースタジオから生放送

でお送りするモーニングお得に水曜日。ここからは最新の気象情報をお伝えします。はじめに、現在お得に地域に気象に関する注意報警報は出ていません。次に天気概況です。今日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨が降る見込みです。夜は雷を伴うところがあるでしょう。明日の京都府は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。今日明日の詳しい天気です。今日5月20日水曜日の天気は曇りのち雨、降水確率 80%、 最高気温は昨日より2度低い29度の予想です。明日5月21日木曜日の天気は雨、降水確率 90%、 最高気温は今日より4度低い25度、最低気温は今日より2度高い21度の予想です。気温はね、昨日なんかよりはだいぶ下がりますけれども、それでも蒸し暑いですし、熱中症の危険は相変わらずありますので、皆さんどうぞお体ご自愛ください。以上、最新の気象情報をお伝えしました。それでは次の曲です。パフィーでブギウギナンバー5。

FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングお特に水曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。船長さん、いつも詳しい番組告知のポストありがとうございます。今日はジーンズの日にちなみ

んでデニム・ジーンズの思い出でメッセージを募集しておりました。今日もメッセージをいただきましてありがとうございました。私ね、若い頃からねずっと自転車生活してまして、それこそあのスポーツ系、割とあの距離走る自転車を乗ってるもんで乗ってたんですけれども、若い頃はねそれこそデニムジーンズと一緒にジーンズを履きながら乗ってたんですけれどもね、あの自転車乗りの人あるあるなんですけど、このお股のところがねどうしても薄くなったり破れたり色が剥げたりっていうことがあるんですよね。なのでお気に入りでちょっとね値段のしたデニムなんかはあの股の部分をこう直してもらったり補強したりしながら乗ってました。なんならこの自転車乗り向けのねそういうお股を強調した、強調じゃないな、お股を補強したパンツとかが売ってて、そんなん履いたりしてましたけれども、知らん人が見たらね、なんでお股薄いのとかお股破れてんのみたいな感じなんですけども、どうしてもねあの自転車乗ってるとそこが弱くなってきたり破れたりするんで、ね、それがもう残念でなかなかいい一丁だのパンツ履けないんですけども、まあねデニムにはそんな思い出があったり、まあ、今はねそこまで距離乗らなくなったので、まあ、破れるとこまではいかないんですけど、それでもやっぱり色はねどうしても剥げてきてしまうので、もうこうあかんくなっても惜しくないお休みのズボンを履くようにしてます。まあねもうなんやかんやで5月の下旬で6月に入ってもう梅雨のシーズンになりますね。梅雨になるとね自転車乗れへん日が増えてくるのでちょっと残念ではあるんですけれども、まあね法制度も厳しくなったので安全運転を心がけようと思います。さて平日の FM お得にはこちらバンブースタジオとイオンモール京都桂川のサテライトスタジオをつないでリレー形式で生放送を行っています。この後10時30分よりお隣バンブースタジオ B スタジオから爽やかお届けです。パーソナリティのダーちゃんとアシスタントのワカニャンが元気にオンエアします。今日のキーワードは写真だそうです。そして12時からはイオンモール京都桂川のサテライトスタジオから工藤みのりさんの今日の今日ミュージックジャーニーへと続きます。引き続き FM 音楽にの番組でお楽しみください。月曜から金曜の午前9時からお送りしているモーニングお得には、個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるようにお得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日木曜日は吉川理香さんの担当です。ローカルコネクトの大輝さんがゲスト、アシスタントはちずちゃんだそうです。明日のモーニングお得にもきっと楽しくなりそうなので、どうぞお楽しみに。

それではラストの曲、パフィーでバイバイを聴きながらお別れしましょう。今日が素敵な一日となりますように。夕方から雨のようですので、これからお出かけの方は傘を忘れずにお持ちください。それではごきげんよう、さようなら。ハローにっこり86にモーニングおとこの水曜日、お相手はサムヤンでした。

0: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: した。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りいたします。爽やかお得に水曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントの若にゃんです。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。そして本日アーティスティックお得にコーナー担当の寺島さとみ先生です。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして本日もう お二方ゲストで登場していただいております。まず一人目、はい、混声合唱団コーロルッコラの小田切さんです。
3: 小田切です。おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。そして光明寺音楽祭実行委員会、副委員長の森中様です。
4: 森中です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。これね、音楽イベントのことの告知で今日来て2組のね来ていただいているということで、寺島さん、
2: はい、
0: もうね音楽に溢れてますね。
2: 長岡京市、もう特にはね、もうね音楽に溢れているっていう ね、そういう素敵な都市なんですよね。
0: なあ、そういうことですよね。文化的素養が非常に高い都市でございます。
2: 素晴らしい
0: 長岡京市。はい、
2: はい、
0: 今日の晴れ渡った空にね、このイベント明日明後日と続くんですね。このお二方の団体のねあのイベントがね、
4: 6月
0: ごめんごめん
2: 今ねハッてなった
0: もう一遍出てもらいましょうかそれまでにびっくりしたな
2: 6月22日、
0: 1ヶ月後や、
2: そう
0: 1ヶ月後の後僕ほんまやびっくりしたこれ
4: 当日です。
0: 肝心なことをね打ち合わせするとしてたのにねまあこんな感じでねもうやらせていただいておるんですけれども、はい、ね天気もいいでしょうその日はね、
4: はい、
2: 6月20日と21日です、
0: はい、はい、6月20日そのお話を今日していただくということでね、はい、びっくりしました。僕は一番びっくりしましたね今ね今の今までね書いたのにね資料見たらね、まあ、肝心なとこポコッと抜けるのがね、まあ、ダーちゃんらしいと言っていただいて、うん、ねありがたいんですけれども、はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さてさて、はい、今日一日を爽やかにそして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載でお送りいたします。この後お昼12時前までどうぞお付き合いくださいませ。本日のキーワードは写真でございます。ハッシュタグ FM おたくんでつぶやいてください。この番組は日本アート印刷株式会社とブティックシャレードの提供でお送りいたします。さて本日1曲目はマイケル・ジャクソンでスムーズ・クリミナル。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に水曜日、お聴きいただきました曲はマイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル、1987年のナンバーです。あの超有名版のバッド、バッドの中に入っている曲でございます、うん、大ヒットしました ね、はい、1987年のナンバーでございました。
1: ハロー、ニッコリ86に爽やかお得に、おはようさん。
0: さてここからは若ニャのピックアップニュースでございます。本日のネタは何でございましょうか。
2: はい、こんなになんか素敵なゲストさんがたくさんいるのに、ほぼなんか市場が絡みに絡みまくったニュースなんですけど、はい、自分の、ね、気持ちがちょっと入ってしまってる。
0: 若ニャの、ね、市場が、はいはいはい、
2: あの絡みに絡んで
0: ます。これはね、若ニャのピックアップニュースでございますんでね、はい、そこはもう自分の気になるところピックアップしていただいていいんですよ。
2: はい、はい、ではちょっとご紹介します。
0: はい、
2: ちいかわハッピーセット転売問
0: 題あのちいかわハッピーセットの転売問題、はい、はい、どういうこと。
2: はい、あの皆さん、あのマクドナルドさんをご存知ですかね。
0: もう大好きでございますよ、
2: 日本国民みんな大好きなマクドナルド、はい、バーガーショップですね、うん、
0: はい、
2: の、 あのハッピーセット、まあ、主に、うん、最初に言っておきますけど、あのお子様向けよね、お子様を対象にした、はい、ハッピーセットっていう、まあ、商品がありまして、
0: あのおもちゃがついてるやつね。
2: そうです、
0: はい、
2: こちらがですね、あの5月15日、うん、先週の金曜日ですね、はい、うん、あの超大人気コンテンツ、
0: はい、
2: ちいかわ、
0: ちいかわ、
2: ちいかわの、うん、あのおもちゃが新商品として登場すると。
0: ちいかわの、はい、なんかあの可愛らしいのがついてくると。
2: そうです、
0: はい、
2: ニュースになりました、うん、でこのまずちいかわって何のこっちゃいって、うん、ちいかわご存知です皆さん。
0: あのあれですよ、はい、あの焼き鳥でね、あのカリッとしてね違う、はよ違うです、ちょうだいね、頼むし
2: 違います、
0: 違った、はい、何やろう、
2: ちいかわとは、なんか小さくて可愛いやつの略。
0: あ、そっちか、
2: はい、うん、そっちしかないです小さくて可愛いからちいかわ
0: の略、
2: うん、キャラクターにそのちいかわ、
0: ちいかわってなんかにゃんこみたいなね。
2: そうそうそうそうそう、
0: 可愛らしいね、まあ、目がうるうるしててね、
2: うん、そうです、うん、まあ、ちいかわのちいかわっていうキャラクターと、
0: うん、
2: 八割っていうキャラクター
0: が、八割
2: とうさぎっていうキャラクターが、まあ、うん、いろいろいるんですけど、
0: かわいらしい、
2: まあ、そういったまあ小さくて可愛い生き物たちの日常をね、うん、まあ可愛く時に現実的に描いてる、うんうんうん、まあ、大人気コンテンツで、まあ、このちいかわ、うん、もうめちゃくちゃたくさん多くのファンがいらっしゃる、
0: はい
2: はい、ちいかわ専用のグッズショップがあったりだとか、うん、まあ、グッズが出たら即完売だとかで、
0: ね、はあ、はい、経済波及効果もすごい。
2: そうですね、うん、2017年に作品が始まってもう約、ね、9年10年ぐらい経つ、
0: もう

0: ですけど、ね、まあ、ここまで人気が広がるとは思ってなかったっていうぐらい、うん、
1: すごいな、
0: はい、
1: これテレビでやってるの？
0: テレビでやってます。目覚ましテレビさんでやってます。
1: 目覚ましテレビの中のワンコーナーみたいなんで。
0: そうですそうです。こちらもまあ YouTube に上がってたりして結構人気なコンテンツ。
1: ちいかわだよみたいなの言うてるんですか、
0: はい、そうちいかわって言ってますなんですけど、
1: そのまんまやね。
0: そうですよ。で、ハッピーセットの話戻りますね、
1: はい、ハッピーセット、
0: はい、ちいかわのハッピーセット、うん、これがですね、まあ大人気コンテンツなのでね、うん、まず去年の、はい、5月、ちょうど5月16日なんで1年前ですね、はいはい、に、まあ、第1弾が出ました、ちいかわのハッピーセット、うん、はい、でここで問題になったのが、はい、まあ、即完売、まず
1: 即完売、
0: はい、商品が即完売してしまう。発売当日に完売の店舗が続出する。
1: なんと、
0: はい、そして、なんとなんとそのセットについてくるおもちゃ、うん、おもちゃがですね、うん、某フリマサイトで、
1: 某フリマサイト、
0: はい、高額な金額で転売されている。
1: あ、
0: はい、ハッピーセット自体は、うん、まあ、500、600円ぐらいの、うん、まあ、結構手軽な値段で買えるんですけど、うん、まあ、そのグッズだけを、まあ、フリマサイトで見たら、まあ、何千円とか何千円、
1: 要するに高額の転売をしてるということやね、
0: うんうんうんうん、そうです。でもうセットになるとそのグッズが、うん、種類全種類揃ったコンプリートセットとかになると、うん、もう数万円とか、
1: これが、ハッピーセット自体はなんぼなんですか、一つ。
0: 500、600円です。
1: 500、600円で、しかも、ね、ハンバーガーもついてて、
0: で
1: おもちゃもついてて500、600円のやつが、
0: はい、グッズのみで、まあ、数千円からセットになると数万円で高値で取引されてると。
1: はあ、はい、これかなんね、これ
0: ね、うん、それでもう一個問題になったのが、うん、じゃあそのグッズだけ、高額に転売されるってことで、うん、じゃあ食べ物どうなるんやって、ハンバーガーどうなるんやってなったことで、
1: はいはいはい、
0: 大量廃棄が発生、食べきれないから
1: 大量廃棄、
0: うん、
1: 何個も買うて食べんと捨てる、うん、
0: はい、まあ、食べんと
2: 捨てる、
0: 捨てるとか、うん、まあそのまあ、ひどいところだと、うん、グッズだけ持って帰るからバーガーいりません言うてお店に置いて行ったりとか。
1: それはこ、うん、どういうことそれ、ね、
0: でこの件について実は私1年前ちょうどこの時期ぐらいに、うん、1年前も怒っててここで、う
1: ん、同じのちハッピーセットで、
0: そうハッピーセット、
1: ハッピーセット
0: 確かこれねメモがあるんですけど、私の、
1: うん、1年前の
0: 1年前に転売はマジで良くないみたいな感じで書いてますよ
1: 改善されてへんにゃん、そしたら、
0: ね、でその満を持しての今回、第2弾ですよ、1年経って、
1: はい
0: はい、
1: 進歩してへんなこれ
0: で、まあ、今回の対策として、うん、マクドナルドさんの対策として、うん、マクドナルド専用のアプリ、
1: はい、
0: アプリが携帯に、ね、うん、あると思うんですけど、
1: はいはい、
0: そのアプリをまずダウンロードして、
1: う
0: ん、でそこで表示されるクーポンを店員さんに見せる。
1: はいはいはいはい、はい、
0: でアプリなので1個の携帯に、うん、まあ、1つしか入れられないじゃないですか、うん、
1: はい、
0: だから、まあ、それで管理する、個数制限を厳格にする、うん、もうお一人様1端末につき、4セットまで、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、アプリを何回消して入れ直したとしてもこの登録されている情報自体は一緒なので、
1: あ、端末に紐づいてるんだね、うん、番号がね、
0: だから個数制限が、去年前回より、まあ、めちゃくちゃ厳しくなった、
1: うん、
0: はい、あとはメルカリ、あ、言っちゃった、もう言っちゃった
1: です、はいはいはい、メルカリですよ、
0: フリマサイト、はい、メルカリですね、
1: はい、
0: メルカリでその該当の商品、マクドナルドのチーカーのおもちゃを出品をしてはいけないと、
1: うんうん、
0: 禁止、公式にアナウンスが出るぐらい、
1: 出たらもうパッとねそのキーワードでもう削除されるというようなことになったと、
0: 何かしら対処が入りますよということで、メルカリが、うん、メルカリとマクドナルドさんが協力して、
1: うん、
0: もうこのチーカーのハッピーセットを売るなと、
1: うんうん、
0: はい、禁止に、まあ、しました。
1: メルカリ上でね、転売をしないようにということで、
0: そうしないように
1: 一定期間やね、これ確かね、
0: そうです、
1: うん、
0: で、まあ、これでこんだけしたら、うん、さすがに去年の大惨事にはならへんやろうと、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: いうことで、まあ、皆さんねそのアプリ入れて、
1: うん、
0: まあ、欲しいものを確実にゲットできるんちゃうかっていう、うん、私もそう思ってました、
1: うんうん、
0: 思ってたんです、
1: 思う、
0: ね、5月15日金曜日同日ですね、
1: はいはい、買いに行った、
0: 行きましたよ、
1: はいはいはい、チーカワが買うぞとハッピーセットちょうだい言うて、
0: ハッピーセット買うぞと、うん、早く行きすぎて朝マックの時間に行っちゃったんで、
1: 朝マック言うたらね、メニューが違うにはね、あれ12時まではね、
0: まだやってないですよね、
1: 10時までやったっけ、
0: 10時過ぎぐらいにまず行ったらまだやってないです、

0: 一緒かな。
1: 責任やってばー言うてね。
0: 本当に。いやでもなんか、でその後に、まあ、午後にね、あのちょっとこの長岡のスタジオに寄らせてもらうことがあったんで、はい、長岡天神のマクド行ったんですよ。
1: はいはい、
0: はい、うん、あでももうあのないですみたいな。
1: はい、これはね、本当これ
0: 切ない切ない。
1: 普通にね、例えばちいかわが好きやというような小さいお子さんがね、うん、
0: はい、
1: ママ買うてと言うて行ってね、ポスターも貼ってありますわ、ちいかわの買いらしいのが、うん、はい、あれが欲しい、私あれ欲しい言うて行っても売ってへん、はい、でそれは大人が買い占めてるって、これどういう状況ですかと、
0: ね、そうですね、金曜日の午前中に売り切れちゃうってね、本当に欲しい子供たちがね、うん、学校行ってる時間だから。
1: いやほんまそうです、うん、お母さんに言うといてもですよこれ、ね、
0: うん、それで言ってもうちの近所の店舗に至ってはこんだけ厳格にルール決めてんのに、うん、あ、なくなったんですねみたいな、午前中でって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ悔しくて私が
1: ほいでそれを買ってどこで販売しちゃうんですか、はい、その。
0: いや実はね、なんかあらゆる手をすり抜けてね、うん、メルカリに出てたんですよ。
1: あ、わかった、写真だけで分かるようにしてなんか別の商品をアップにしてこれを売ります、おまけでそれがついてるみたいに、
0: あの
1: 文章化せへんとか、
0: あのね、あえてあの写真を、うん、あのまあ、載せない、
1: 載せへん、
0: うん、あの、うん、マクドナルド、ハンバーガー、ちいかわみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: そう、写真じゃなくて、
1: 例のやつとか、
0: 例のやつ、
2: うん、
1: そうそう、怪しいよやっぱ。
0: まあそんな感じで、まあね、皆さん小賢しいですね本当に。
1: うーん
0: 転売されてるし、まあ、フリマアプリってメルカリだけじゃないので、
1: うんうん、そうね、はい、ヤフーオークションもね、両方協力するとか、あのね、これ思うんですけど、チケットと、あのコンサートチケットはね、はい、法律であかんようになったでしょ、うんうんうん、転売が、
0: はい、
1: あれなんでなんであれは法律でできんのあれって思ってるんですけど、
0: あ難しいですねそれは。
1: うん、ほんま言うとね、なんか転売って自由なんですよ、うん、実は、うん、はい、あの定価というものを決めること自体が、はい、ほんまはあかんのですよね、
0: うんう
1: ん、ですからいつの間にか昔ポテトチップスの袋に100円とか書いてあったもんですよ、ポッキーの箱とかに。実はあれが本筋じゃないらしくて、なんぼで売るかは小売店が決められた、
0: うんうん、
1: 自由に決められるはずなんですよ、本当言うと。でもそれでは過当競争みたいになったりするんで、うん、はい、希望小売価格、こんだけで売ってほしいなみたいなのがあったんですけど、うん、はい、まあこの言ったら別の販売のチャンネルができたもんなんで、このインターネットのね、うん、進化で、
0: うん、
1: だからもう1億総転売屋になってしまう。
0: いやだそれは、
1: あらゆるジャンル、ガンダムのプラモデルもありましたね本当に、
0: 高額転売、
2: うん、予約なんかもね間に入って、
1: うん、そうですそうです、それがやっててもね、もうなんか人海戦術で言うたら、うん、あとリザヤで履けるから言うてバイト代払って人並ばして大量に買い占める、うん、これねもう子供がね、うん、泣いてますよ、
0: ち
1: いかわ欲しいな、これ欲しかったのにって、
0: はいはい、私も泣いてますよ、
1: ほんまそうですよもう
0: 私も泣いてます
2: なんかね、前の時代だと、
1: はい、
2: そのモラル的にはい、やらないっていうところ で止まっていたものが、
1: はい、
2: 今そのルールさえ、うん、その破らなければ、
1: はい、
2: やってもいいんだとい う,
1: そ, う, です
2: よ
1: う
2: そこが違うのかなという気はします、
1: ね、狡猾に儲けるとか狡猾さみたいなのが、うん、割とね恥は思ってたんですけども、うん、今はね、いや権利があるとか、
0: うん、
1: 法律に違反してないとか、
0: うん、
1: そういったことで軽々とねやってしまう人がいるというところですよ、
0: うん、
1: コロナの時もね、
0: うん、
1: ハンドソープ、
0: はい、
1: 1本なんか300円か400円ぐらいで売ってたようなやつを8000円とか1万円とかでね、
0: そんな日もあり
1: ましたね、本当にね堂々とね、その普通 その別のものを普段売ってらっしゃるサイトやったんです、
0: うんうん、
1: 楽天の中の1店舗でね、はい、普段別のものを売ってはったとこなんですけど、
0: うん、
1: 途端ね消毒液売ってはるんですよ、
3: う
1: ん、しかも、僕その店覚えとこうと思った、本当に堂々とやるんですよそういうことを、本当似たようなんで仮面ライダーの変身ベルトも手に入らへん言うて、うん、もう何十倍ぐらいやってはられましたよそこは、値段これ恥ずかしいないしやったんじゃろうね本人が。

0: 僕恥ずかしいとってもじゃないけど、うんうん、そんなことでけんと、
1: そこがですね、なんか私もたまに考えたりするんですけども、うん、そのダメなことなのか、
0: はい、
1: その利益を生むことがダメなことなのかと思っておられる方たくさんおられると思うんですけど、はいはい、うん、そこ の, その線引きというかどういうふうに捉えたらいいのかなという、
0: そうですよね、うん、だからあの需要と供給っていうのがあってね、なんか本来この商品を手にするべき人のこととか思ったら買い占めとか、うん、もしくは欲しがってる人に目の前で買い占めてその人に倍以上の値段で売るとか言うたら、目の前でぶら下げてね、
2: うん、
0: これね意外とそれの何が悪いねんって言ってる人いるんですよ、本当に、ね、あの送り手側にも実は言い張るんです、そういう、うん、このキャラクターグッズとかをね、
2: はい、
0: 実はそんな考えを持ってたんかっていうような人が言い張ったりしたんでびっくりしたんですけどね、メディア側の方にも、
2: そう
0: だよ、はい、何が悪いのって、転売の
1: ダメな理由としてはその、
0: うん、
1: 若にゃんがおっしゃってるみたいに、
0: うん、
1: 届くべき人に届いていないという、
0: そう、
1: そこですかね、
0: そういうことですよね、
3: 届くべき人、そうそう、届くべき人、
2: うちの孫ちゃんも大好きですよ、もう泣きますよ、
0: ちんちんかはね、本当に、うん、もう本当そうですよ、僕らね、あのさっきのさガンダムの話になりますけど、子供の頃言うたらね、学校終わってから小遣い握りしめて友達とね、どれのガンダムにするとか言うてね、買いに行ったりしたもんですよ、あの自転車で何軒かはしごしてやっと会ったとか言ってこうたり、うん、せやけど誰かが買い占めるなんてことはなかったんですよ、うん、まさに欲しがってる小学生が買って、
2: うん、
0: なかったんですよ、だから、ま、納得じゃないんですけれども、うん、大人が転売のために買い占めるって、のプレステの時もそうでしたよね大量に一人の人間が買ってね、
2: うん、
0: 値段上がるまでちょっと待ってる言うんですよ、
1: うんうん、きっとなんかお米もそうだったのかなと思って、
0: お米もあそういう構図があるのかもしれないですね、豚屋さんとかの、うん、まあ、市場原理いうもんがあるんでね、あれなんですけど、これが自然にあの価格が、ね、決まっていくんか、誰かが意図的にこうやっていくんか、うん、あのオイルショックの時のトイレットペーパーみたいなね、うん、ことになったりみたいなのが今です、調査なんか仕掛ける側がね、うん、そこまで、ね、でマクドナルドさんはその状態はよろしくないと思ってるんですもんね、売れんのはええけどもって、
2: う
0: ん、
2: そうですね、から、まあ、1年経って今回は厳格にルールを決めて販売したんですけれども、うん、まあ、それをすり抜けてでもやっぱちょっと悪いことっていうかね、ちょっと利益を出したいっていう人が出てくる、
0: そうですよね、もともと当たり前だけど食べ物屋さんですやん、
2: うんうん、
0: それが食べんと捨てられてるって、でも売れるからいいんだっていうふうには思ってらっしゃらないと思うんです、そのマクドって分かりますかね、皆さん、あの聞いてはる人ね、あの全国の人聞いてはるあの関西ではマクド言うんですよ
2: そうなんですよ、
0: あ、そうか、若にゃん、はい、もう怒りはね
2: 収まらない、
0: もう、うん、絶対欲しいから高くても買うとは思わへんわな、
2: 絶対にそれはやらない、
0: 屈したみたいな感じだな、
2: うん、
0: ね、ほんまそうです、はい、まあ、こういったことはね、もうしばらくね続くかもしれないですね、はい、こういう問題ね、
2: はい、
0: 若にゃん、はい、以上若にゃん残ってるんだぞのコーナーでございました、はい、さて続いてお聞きいただきます曲は大野雄二さんで犬神家の一族のテーマでありました愛のバラードです。

0: ハローにっこり86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特に水曜日、お聴きいただいております曲は大野由さんで、愛のバラード、犬神家の一族のテーマでございます。この曲聴いたら ね、昭和世代はね、スケキを
1: なんか足が抜けてる、
0: そうそうそうそうそう、あの湖ですかね、あれ ね、あの真ん中に足が2本の、そう、すごいインパクトのポスターですもんね、うん、これ角川映画でね、これはあの、この大野裕二さんとね、角川映画のその組み合わせっていうのはしばらくこれ続くんですけど、本当に特徴のあるね、うん、音楽で、また、うん、このここであのかけさせていただきたいなと思うんですけれども、大野裕二さん先ほど、先ほどというか先頃、うんうん、はい、お亡くなりになられたということでね、偉大な音楽家でいらっしゃいました。またあの僕一度しばらくかけたいなと思いますんで、よろしくお願いします。大野裕二で愛のバラード、1976年のナンバーでございました。
2: ハローにっこり86に、爽やかお得に。

0: さてここからお得にインフォメーションなんですけれども、はい、X で、はい、あのお便りをいただいておるようです。
1: はい、はい、先ほどねチーカーの話したんですけれども、どうやら私がプリプリ怒ってたら皆さんも怒ってくれてる方がちょっといるみたいなんで、
0: わかるよ ね、
1: はい、ヤンヤンタカヤンさん、チーカーは今年映画公開ですね。そうなんです、
0: 映画やる、
1: はい、うん、食べ物を捨てる日本人が怒る要素の一つ、転売屋は、価値よりファン需要があるものを買い漁るのは何なのか、うん、Mac のアプリから頼めないのかな。あ、頼めます。証拠たくましいのは商売人ならいいことなんだけど、めっちゃ怒ってくれてます。
0: そうやね、本当
1: 許せない。はい、そんな感じです。
0: そういうことですよね。はい、はい、マイケルさん、
1: はい、
0: ダーちゃんワカニャン、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ポコッと抜けるって、はい、ダーちゃんらしい。あの冒頭ね、はい、あの6月2021のイベントの話で今日来ていただいてるのに、明日明後日、じゃあ今日明後日言ってたんか。それね、まあポコッと抜けてました。はい、6月の話でございます。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、それではあの、はい、ここからはお得意のインフォメーションでございます。若ちゃんお願いします。
1: はい、気を取り直していきます。
0: はい。
1: はい、はじめに向こう市。消費生活相談は21日午前9時から正午、午後1時から4時までの間、向こう市役所にて行われます。こちらは931-8168まで事前にお電話ください。地域健康塾、21日午前9時半から11時、場所は楓公民館、楓コミュニティセンター、そして向こうコミュニティセンターです。対象年齢は65歳以上の方です。続いて桜遊びの日、小さい桜、21日午前10時から11時。

0: 11時15分、場所は子育て支援センター桜にて行われます。対象年齢は1歳9ヶ月未満のお子様です。予約は不要となっております。年金相談、21日午前10時から正午、午後1時から4時までの間、向こう市役所東向こう別館にて行われます。こちらは予約が優先となっておりますので、874-2841市民課年金係までお電話ください。年齢遊びの日コスモスルーム、21日午後1時半から2時45分、場所は子育て支援センターコスモスにて行われます。こちらは0歳から未就園児のお子様が対象です。最後にワイワイスポーツクラブ、21日午後6時半から8時半の間、京都市南区の京一アミューズメントパーク吉祥院にて行われます。内容はボーリングです。会員の方以外は有料となっております。続きまして、長岡教師ふれあい朝市は21日午前9時から昇竜寺城公園駐車場にて行われます。ペットとの入場はできません。消費生活相談、21日午前9時から正午、午後1時から4時までの間、長岡京市役所にて行われます。こちらも955-3179まで事前にお電話ください。親子遊び部屋の開放は21日午前9時半から午後4時までの間、霧島園にて行われます。3ヶ月から3歳くらいまでのお子様とその保護者の方が対象です。最後に児童室の開放、21日午前10時から午後5時、場所は中央公民館です。就学前のお子様とその保護者の方が対象です。最後に大山崎町行政書士相談、21日午後1時半から4時半、場所は大山崎町役場です。受付は午後4時までとなっておりますのでお気をつけください。そしてカラオケを楽しむ会、21日午後1時から3時、場所は長寿園です。以上、お得に地域のインフォメーションでした。
1: はい、ありがとうございました。

0: 爽やかお得に水曜日、この番組は日本アート印刷株式会社とブティックシャレードの提供でお送りいたしております。お聴きいただいております曲は新井由美さん1973年のナンバーで飛行機雲でございます。いい曲でございますね、
1: うん、いい曲ですね。
0: いい曲ですよね、名曲としか言いようがないんですけどはい、1973年のナンバーでございました。
2: FM お得に862ハローにっこり862。
0: はい、この飛行機雲がねパーッとこう綺麗に映るような天気でございますけれども、はい、本日の天気はどんな感じでしょうか。
3: はい、お伝えします。はじめに本日の概況からです。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。20日の京都府は初め高気圧に覆われて晴れますが、午後は前線や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。また雷を伴うところがあるでしょう。明日21日の京都府は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、こちらも雷を伴うところがある見込みです。続きまして本日5月20日水曜日のお天気をお伝えします。曇りのち雨、最高気温は29度、最低気温は19度、降水確率は 80% です。変わって明日5月21日木曜日の天気は雨、最高気温25度、最低気温は21度、降水確率は 90% です。以上お天気でした。
0: 雨、
3: はい、この後雨、
0: 雨なんやね、
3: はい、4時ぐらいから雨、
0: 夕方4時ぐらいから、
3: はい、
0: あらら、
3: あらららら、
0: そうだよね、
3: お洗濯物は早めにしまった方が、
0: 明日も雨、
3: 明日も雨、
1: 明日一日雨ですよね、は
0: い、これ明日じゃなくてよかったですね
1: 飛行機雲かけてるのに、
0: ね、飛行機雲かけてるのにね。じゃあ今日はもう雨、
3: 雨
0: なんよね。
3: だから雨、
0: 僕今からかける曲ね、あの呪われた夜っていう曲をイーグルスのかけようと思ってたんですけど、はい、ちょっと外れたかなと思ったけど、ちょっとあながちね、なんか雨なんやったらいいかなと思ってはい、ありがとうございました。天気予報でございました。さて、お聴きいただきます曲はイーグルスで呪われた夜。

0: ハローにっこり862 FM とくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに水曜日、あのガチャガチャって言ってますけどね、あの異常じゃないですよ。あのここバンビオはね、いろんな出入りがねございますんで、あの音が聞こえてくるわけですけども、はい、このねイーグルスの慣れた夜、はい、このドンフェルダーのね、この素晴らしいギターがこう聴けていい気持ちになる、なってくるんですけども、まあギター弾きたくなりますね、これに弾いてるとね。もう名演がいっぱいございます、名曲でございますね。呪われた夜っていうそうよ、タイトルからね思ったらだいぶ爽やかというかね、まあ、ギターソロはすごくこうガッとこう情念のようなものがこう見えてくるわけでございますけれども、僕も大好きですね。ホテルカリフォルニアあんな風にして弾けたらなと思いますね。この素晴らしい名演でございます。
1: 行ってきたいですよ、ザーチャンの。
0: あ、もうねうまいこと言ったやつを、録音したやつを聞いていただけたらねよろしくお願いします。はい、イーグルスで乗れた夜でございました。

0: さてここからはアーティスティックお得意のコーナーでございます。本日コーナー担当の寺島さとみ先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 今日は豪華なゲスト2人もお呼びして、
0: 2人も
1: はい、進行したいと思います。今日はですね、6月の
0: 6月6月ですね、
1: 20日に開催される、国の重要文化財指定記念の、光明寺ですね、
0: 光明寺
1: 第14回光明寺音楽祭のことと、それから混声合唱団コーロルッコラの、これが6月21日になるんですけど、
0: はい、
1: この2つのコンサートについて、お知らせしたいと思います。
0: はい、
1: でまずはね、前半、コーロルッコラの、ベースのしげさんこと、
2: はい、
1: 小田切さんにお話を聞きたいと思います。はい、今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、それではまず、コーロルッコラですね、もう一回言います。6月21日の日曜日、
3: はい、
1: 場所はどこになりますかね。
3: 名古屋記念文化会館
1: ですね。はい、はい、あれですよね、図書館とか中央公民館の横にある、
3: はいはい、
1: 大きいホールになります。
3: はい、
1: で、これは6月21日日曜日の何時から会場になりますかね。
3: 会場が
0: コーロルッコラさんってグループ名、
1: あ、そうですね、
3: 会場は1時半ですね、はい、13時30分、開演が14時、はい、2時ですね。
1: はいはい、コーロルッコラってね、はい、大体合唱ってコール、
0: 合唱、
1: 合唱ってね、コールって言うんですよ。
0: コールね。
1: ね、それがね、ルッコラさんは、私ら、うん、ルッコラさんって言ってるんですけど、コーロっていうのは何かこだわりがあるんですか。
3: はい、これはどう聞いた話ですけど、コールが本当は英語ですよね。
0: はいはい、
3: コールはフランス語じゃないかと思
1: う。おしゃれ。
3: でルッコラ自体が、はい、ルッコラって名前もなんかこう日本語じゃなくて、
0: はいはい、ヨッコラとは、
3: ヨッコラショーじゃなくて、
0: はい、どっこいしょちょうて、
3: ルッコラってご存知でしょうか。野菜の名前でしてね。
0: あ、はいはいはい、ありますね。
3: 食べたことありますね。はい、あれね、食べるとこうごぼうのようなね、うん、ごぼうじゃないか、ね、って
0: ルッコラのような、
3: ごま、はい、ごまのような匂いがするんですね。
0: あ、なるほど。
3: そしてとっても栄養価、
0: うん、
3: すごくいいんだそうです。
0: そういう意味が、
3: そういう味わいのある、
0: うん、
3: 植物を選んだ名前です。
0: なるほど。

0: だそうです。私まだ入って3年ですから聞いた話です、うん、23年に結成されてますんでね、
1: はい、23
0: 年目です。
1: あのコールルックラさんね、
0: はい、
1: あの久しぶりに多分コンサートされると思うんですけど、
0: はい、
1: これ何年ぶりでしたっけ。
0: ね、
1: もう2年ぐらい
0: 前は産業文化会館で確かもう3年ぐらいになるんじゃないでしょうか。
1: そうですよね、毎年やってはるわけではないんですよね、うん、
0: まだしないです、
1: はいはい、でもあの大ホール、ね、大きいホールで、
2: ね、大きいとこですもん ね、 これ、
0: まあ、そうですね。でも今回は、
1: はい、
0: 長岡記念文化会館でやるなんてこと夢みたいでしてね、
1: はい、
0: 私おそらく最初で最後になるかと思いますけども、演奏そのものは、内容言っていいですか。
1: あ、はい、どんな曲をあの、演奏されるのかお聞かせください。
0: ね、まずあの幕開けにスタンドアローンってご存知の日本を代表するあの、はい、久石譲さん、
2: はい
1: はい、
0: が作曲されたスタンドアローンですね、
1: うん、
0: でこれはあの皆さんよくご存知だと思うんですけど NHK ドラマの坂の上の、
2: あ、はいはいはい、
0: もうの主題歌、
2: ね、見てました。
0: はい、そこで幕開けしまして、そしてその後、うん、今度は宮崎駿さんのアニメの主題歌、
2: はい、
0: これを歌います。で例えば君を乗せてだとか、
2: はいはい、
0: 巡る季節だとか、
2: うん、
0: 命の名前だとか、こんなのを歌いましてね、
2: はい、
0: それからまあ第二ステージでは今度は一変して与謝野晶子の、
2: はい、
0: 詩の合唱曲、
2: 詩の合唱曲、
0: これが3曲ありましてね、
2: うん、
0: その名前が歌は歌にっていうんですけどね、
2: はいはいはい、
0: その歌は歌にという曲を最初に歌いまして、
2: うん、
0: そして我が歌、そして我が友、
2: はい、
0: こんな歌を歌う、これ文語体でしてね、
2: はいはいはい、
0: とっても聴いてて馴染みはないかもしれません、
2: はい、
0: ですけどとってもこうどういうんですかな、おごそかで、
2: はい、
0: しかも味わい深い、
1: はい、
0: 曲だというふうに思ってます。それからそこでまあ休憩に入るんですが、その時に、はいはい、当日あの全曲歌い終わった後皆さん足を運んでいただいた方にご一緒に歌おうと、
2: うん、あ、みんなで歌う場面がある、
0: そういうコーナーがあります、
2: はいはいはい、
0: でその練習、その歌う、うん、歌の練習をこの幕開けにやります。
1: あ、そうですか、はい、
0: 休憩中にやります。でそして
2: 休憩できひんね、そしたらね
0: 休んどられません
2: 休憩できひんね
0: 休憩できるような曲ですので、
2: 休憩できるような曲、なるほどなるほど、
0: 楽しんでいただいたらいいです、はい、でそこで休憩の後第3ステージはもう一変して明るく、
2: うん、
0: 本当に聴いていただいて気楽に聴いていただく曲ばかりでしてね、
2: は
0: い、
2: なるほど、盛りだくさんですね。
0: 盛りだくさんも結構あるんですよ、
2: う
0: ん、それを今猛練習中ですけどね、
2: 猛練習、
0: もう大変ですよ、
1: 皆さんに喜んでいただくためには、
2: はい、
1: そう、ね、
2: 日々練習されておられる、
1: ね、
0: やってますね。
2: これ僕ね、コールルッコラさん、うん、普段どんな風にしてはんのかがちょっと気になる、
0: ね、はい、月に原則3回でしてね、
2: はいはいはい、
0: で、まあ2時間ですか、
2: はいはい、
0: やってます。
2: 2時間、
0: はい、
2: 月に
0: 3回ですね、
2: 3回
0: ですから、
2: ね、2時間を月に3回ですか、
0: はいはい、
2: なかなか頻度ね、
0: 高いでしょ、
2: はい、うん、
0: よくみんな続いてるなと思います。私自身が
2: 何名ぐらい、
0: ね、今ちょうど、
2: うん、
0: 34名ですね。
2: 34名、平均年齢でいうとどれ、
0: 平均年齢直接一人一人聞いたわけじゃないですけども、
2: うん、はいはいはい、
0: おそらく、うん、もう80近いんじゃないかと思います
2: 。すごい、素晴らしい。
1: じゃあ70代、80代が
0: ですからほとんどが、うん、こんなこと言っちゃいかん、80代が、あの80数歳が、
2: これ素晴らしいですよ ね、
1: すごいですね。
0: 私がまあ83ですからね。
1: しげさんそう見えないですね。
2: いや、もう全く見えないですよ本当に。
0: それで、ね、男女の構成ですけど、うん、女性がまあ27名
2: あら、
1: うん、
0: で男性が6名ですから、
2: 6名偉い、
0: もうしょぼっとしてますけどね。
1: そんなことはないと思う。
2: 圧倒されて、
0: もう本当に圧倒されてます。
2: 女性のパワーで。なるほど、うん、

0: まあ、そんなことでしてね、うん、
1: でまたその発表が今度あるっていうことだよね。
2: 6月21日、はい、これね、しげさん一番好きな曲なんですか？
0: あのね、好きな曲は、うん、そうですね、やっぱり、うん、ラストに歌う、うん、ふるさとに寄せる歌、
2: うん、
0: これは大曲ですよ。これ大曲でしてね、今練習中ですよね、
1: うんうんうん、
0: 練習してるんですが、あんまりすごい曲なので、
1: うんうん、
0: 実はこんなこと言っちゃいかんですけども、
1: うん、言うとあかんことを言わはる。
0: 普通あの演奏会行って、
1: はい、
0: あ、いや素晴らしい曲だなと思った後、
2: はいはい、
0: ブラボーってやるじゃないですか、
2: はい
1: はいはい、
0: これをね、うん、練習中我々練習して、
1: うん、
0: さあ終わったという段階で、うん、ブラボーってやる、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう変わり者がいるんですよ。
1: はいはい、
0: それ誰やと思います？
1: どなたですか？
0: はい、私ですよ。
1: 歌ってる本人が、
0: 歌ってる本人が
1: ブラボーって、
2: もうブラボーって言うわけですね。
0: で自分で歌って自分でブラボーってやっ
1: ぱ自画自賛と、
2: そう、ね、そう、もうそれは言いたいですよ、ね。
1: いやでもそれは言うてください。うん、あのええもんはね、ええんですわ、本当に。
0: そうなんですよ。でただね、
1: うん、
0: 指揮者の達也先生から、
1: はい、
0: しっかり言われてるのは。本番では言う、自分では言うなよと。
1: そらね、こっちが言う前に観客席からね、そらもう
3: 沸
1: きますよ、これ、
0: はい、この曲ね、本当にあの、うん、ぜひお聴きいただきたいんです。
1: なるほど。
0: あと必ず
1: どなたの曲ですか？どういう曲、ね、
0: これはね、ちょっとあのね、埼玉県の熊谷市の市民歌、
1: はい、
0: うん、というか市民の方の歌のようです。
1: あ、そうですか。うまいことね、その見つけてきはったということだ
0: よ
1: ね、うん、
0: よく見つけていただいたです、うん、でふるさとの思いだとか、
1: うん、
0: 情緒たっぷりでして、
1: うん、じゃあそれがラストに来るいうことは、行ったらもう最後までちゃんといとかなあかんね。
2: そうですね、やっ
0: ぱ聞かない、 これを聞いていただかないと全然落ちないですよ、
1: ね、ほんま
4: や
1: ね、
4: うん、オープニングとなってますけども、そう
0: これね、ちょっと順番が変わってます。
4: なるほど。
1: オープニングからまるっぽく変わったということ、
0: 全く裏話をしていただきました。
1: オープニング
2: って、いや手元にね、チラシがあるのでね、
1: はいはいはい、
2: うん、
1: ふるさとに寄せる歌はオープニングで書いてあるけども、それは間違いで、
0: 間違いっていうか、
1: もう変わったよね、
0: ったということですね、
1: これラストに持ってきた方がええんちゃうかと。
0: あ、そう、その通りです。
1: そうなった、
0: おっしゃる通りです
1: ね。なるほど、
0: それでこれ盛り上げようという、
1: チラシ吸ってからこれが決まると、
2: ね、
4: それぐらいいいという、
1: それぐらいいいことです、ね、もう最後まで作ろうという、うん、この結果ですよ、この予定変わるのは ね、はい、
0: 決して無理強いしませんから、ぜひあのブラボー遠慮なしに出していただきたいなと、はい、
1: これね、あの6月21日ね、あの1時30分あの会場ということなんですけど、これね、あの、はい、入場料はどうしたんですか？
0: これは無料でございます。
1: 無料でございますよ、皆さん、
0: もちろん無料でございます、
1: 入場無料でございます、
0: はい、そして無料だけで、
1: うん、か無料、
0: か無料なんですよ、
1: 言いそうになったでしょ今ね、
0: はい、あれ先言わないでくださいね、
1: ね、おかぶとってね。
2: あのこれね、あの、はい、副題がね、感謝を込めてって書いてあるんですよ、
1: 素晴らしい、
2: ね、これは感謝を込めて、うん、あのどういう方に届けようっていう気持ちで歌わはるんですか？
0: うん、まあ、感謝っていうのは自分たちに感謝が一つありまして、
1: うん、
0: ここまでやれてるという感謝、
1: うん、
0: それはありますよね、先生、
4: うん、先生、やっぱりね、あの音楽祭にも出演していただいたことあるんですけども、
1: はい、
4: 撮影の人が当日ね、
1: はい、
4: ずっとそのコーロールクラさんを撮って、
1: はい、
4: こんな大人になりたいって、
1: あ、ほんまそう、そうですよね、うん、僕はあの里見先生と一緒にね、うん、別 のことで小田切さんとね、今日おいでいただいた、うん、一緒にやってるんですけど、やっぱ思いますわ、あのこんな大人、あのあれ将来こんなふうになりたいって、僕そのグループの中で言ったら赤ちゃんみたいな年齢ですね、正直言うと。僕50、今年で6ですけれども、ほんまこんな人たちになりたいっていうお手本をもう、ね、ま、本当に見せていただいてるん で、
2: なんかね、
1: こんなアクティブな、
2: うん、人生をね、思い切り楽しんではるんですよ、
1: 本当そう、う
0: ん、まあ、うん、どう言ったらいいんだ、恥ずかしく
1: て、ね、もう今ブラボー言うてますよ、もう、
2: ね、そうそうそう、ね、ブラボーって言わない
1: 、いや本当そう、
0: ありがとう

0: お手本ですよこれね、
1: まあ、そんな話はともかくとしましてね。
0: そうなんです。6月2日楽しみでございますね。はい、はい、ありがとうございます。
2: 先にチケットとか必要ですか。
1: さっき言いましたように無料でして、はい、
2: 無料で
1: 設定も何も
2: い
1: りません。
2: 何もいらない、はい、
1: もう来ていただいたら、
0: はい、もうスポット入れるってことだよね。
2: パッと行ったら入れる。
1: その通りです、うん。ぜひぜひ。
0: これ6月21日の1時半でございますね。日曜日ですねこれね、
2: はい、日曜日ですね、
0: はい、
1: 日曜日ですね。
0: 分かりました、ありがとうございます。
2: ぜひ、ね、6人だけで頑張ったはる男性の姿も見ていただきたいし、
0: はいはいはい、
2: で実はルクラさんってね、うん、毎年光明寺音楽祭の方にもご出演いただいてるんですが、
0: この後で紹介いただく、
2: はい、そうなんです、はい、でも今回は
0: 単独
2: 日程がね6月21日、光明寺音楽祭が6月22日の土曜日で、うん、で、コールルクラさんが6月21日で次の日になったので、はいはい、今回は光明寺音楽祭には出ていただけなくて、はい、残念なんですけども、でもぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: は
2: い、
0: でもね、お聞きの皆さんね、この6月のね、20、21はね、これ両方行っていただいてね、本当ね、そうですよ、これね、じゃあ後半はね、光明寺音楽祭のお話いただくんですが、はい、間のね、曲を、
2: はい、
0: 小田切さんの方にね、ちょっと、歌う曲の原曲を流してみたらどうかという話を してまして、一曲選んでいただきました。はい、コールの方よろしくお願いします。
1: まずコンサートの、
0: はいはい、
1: まあ、第一ステージの、スタンドアローンですね、
0: はい、
1: これはご存知のように久石譲
0: さんの、
1: ね、で NHK、さっき言いましたね、 NHK ドラゴン坂の上のドラ、はい、雲の、主題歌ですね、
0: はい、ではスタンドアローン、
1: ぜひお聴きください。
0: はい、

0: FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに水曜日、お聴きいただいております曲は久石譲さんの、スタンドアローンでございます。これは小田切さんにチョイスしていただきました、はい、これサラ・ブライトマンさんが歌われてるんですよね、はい、これね、荘厳なね、いい曲、これを生でね、皆さんの合唱で聴けるということですね。
1: ぜひ
0: これ楽しみですね。もうブラボー言いますわ。あれって全部が終わってからしか言うたらダメなんですか？一曲ごとに言うでもいいですか？
1: 何回って言ったら
0: 歌ってる最初はあかんね。ブラボー邪魔や言うて言われてね。
1: 邪魔やりそうですね。で
0: も思わずね。はい。久石譲さんで、スタンダローンでした。
2: FM おとくに八六にハローにっこり八六に。
0: さてアーティスティックおとくに後半よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。後半はですね、6月20日土曜日、光明寺音楽祭について、光明寺音楽祭実行委員会の副委員長で、当日はずっと司会もされて、してくださっている森中さんに、僧侶に、お越しいただきました。では
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。森中です。
3: はい、光明寺音楽祭ですね、今回国重要文化財指定記念ということになってるんですけども、はい、そうなんですよ、もうね、
0: 重要文化財ですよ、
3: 重要文化財ですよ、国の宝と認定されたわけですね、はいはい、この、重要文化財指定については、はい、一つだけじゃないんですね、建物。
4: そうですね、
0: はい、
4: 長岡教師のホームページにも掲載されておりますけれども、8棟が対象で、まず本堂、三重堂ですね、そして阿弥陀堂、釈迦堂、勅使門、御本廟及び御本廟拝殿、そして鐘楼、金付堂ですね、そして、総門と。総門というのは一番入り口の一番近いところ、手前のところにある、はいはいはい、これを総門と言いまして、この8つの塔が今回、
0: これ個別なんですね、まるっとじゃないんよね、こう、
4: そうですね、
0: 一個一個に指定がされるという、はい、そういうことか、
3: すごいことですよ ね、 だから建物で建ってるんやけれども、もう手に触れて、そして実際に見ることのできる国の宝物がね、長岡京にあるということで、
0: そういうことか、
3: はい、今回はその中の一つの三重堂で、光明寺音楽祭を、開いていただくということで、これ第14回ですよね。
4: 第14回です。
3: はい、
0: なるほど、
3: そうなんです、もう14回もやってるんですよ、コロナの時期も実は頑張って配信というか、
0: ね、ね、
4: 皆さんね、そういった動きがあったと思いますけど、
0: ね、
4: 音楽祭も、
3: はい、そういう形で開催したこともありますし、でこの14回の中にはね、本当にいろんなことがあったんですけども、じゃあ第1回はなぜこういうふうにね、音楽祭という光明寺のお寺の中で音楽祭をするっていうのは、お寺で今ね、いろんなところで音楽祭やってはるんですけど、ほんまに草分けの最初に本堂で音楽祭をやるっていうのの、草分け的存在やと思うんです、
0: はい、
3: なぜ音楽祭をすることになられたのか、はい、教えていただけますか。
4: はい、一番初めに光明寺合唱祭として、2010年平成22年の5月に開催されました、そしてその次の年に、1回、光明寺、音楽祭としてですね、
0: 2回目から、はい、
4: そのように
0: この原型が、
4: 今に至るんですけれども、平成24年に第2回光明寺音楽祭、そしてずっと第3回第4回と
0: 連綿と続いて、
4: はい、連綿と、で今回が第14回ということになります。

0: ますね。
1: はい、あの、あの、ここでね音楽祭に出たいって言っても、うん、あの 全部が出られるわけではないんですよ。そう、あ
0: の演者の方の選定というのはね、はい、どういった基準で、ね、やられてるのか。
1: あの結構ね、あの、うん、まあ、あの人気もあって、うん、であのご期待に添えない時もあるんですけども、
0: 例えば私出たいとかって言って、はい、審査というかオーディションみたいなのがあるんですか。
2: そうですね、はい、書類審査がありまして、書類審査、その今までどういう活動、どのような経歴でということが一つと、まあ、うん、あのいろんな委員の中で、うん、審査させて、
0: 全体のバランスもありますもん ね、 ね、ジャンルってあれなんですか。
2: ジャンルは今回はですね、
0: もうハードロックはあかんとか、
2: う
0: ん、
2: いや、あの昨年は、はい、あの僧侶バンドが、
0: あ、かっこいいですよね。
2: あの本土にドラムを、
0: ドラムを置いて、
2: 置いて本当によう許可されたなと思ってるんですけどね
0: なるほど、はい、そうですか、
2: バンドも出たことがあります、うん、今回は、まあ、ピアノやバイオリン、はい、チェロという、うん、そういう室内合奏とかですね、と、ま、もちろんコーラス、
0: はい、
2: そしてオカリナ、
0: うん、
2: ま、あとは、ま、尺八とかですね、
0: いろいろ聞けんやね。ちょ
2: っと変わったところでいくと、うん、護衛歌を、
0: 護衛歌、はいはいはい、はい、
2: 今回初めて披露していただくという、
0: あ、この中でそれが、ね、聞けるってちょっと雰囲気も、ね、ピタッと合ってくるんちゃいます。でも、
1: はい、そうなんですよね、
0: やったら、あ
1: の全部木でできてますから、はい、あの柔らかい響きのね、
0: 反射とかが柔らかいんやね、
1: いい響きになるんですよね。
0: うそうか、
2: 天井が高いとい う、はい、いうこともありますし、うん、まあ、その、まあ、ガランドとか言ったりしますけども、
0: はい、
2: 大きなこう建物の中が、はい、こう、まあ、壁がね、
0: もう音響設備みたいなね、
2: そうですね、うん、よく響くというふうに、まあ、言われておりまして、
0: うん、
2: まあ、出演していただいた方にはあの喜ばれると。
0: いやー、それは気持ちいい思いますわ、そこでやったら。はい、
2: まあ、先ほどもあの申しましたけれども、その今回は宝物、うん、
0: 宝物、
2: 重要文化財という宝物の中で演奏していただけるということでございます。
0: これはもうトレジャーハンターみたいになるんちゃいますか、わかりゃ、ね、
2: こう三重堂という大きなお堂なんですけども、
0: うん、
2: その中に座っていただきますとすぐお分かりになると思いますが、うん、シーンとしてですね、
0: うん、
2: 天井を眺めているだけで、あ、大きいなと、
0: うん、
2: いっぱいやなと、その歴史の重みを感じます、
0: はい、そのセットやね、もう耳と目と、
2: う
0: ん、
2: そうです、
0: 体全体で感じるもんがあるんやろ
2: う
0: ね。
2: そうなんですよ、もう座ってるだけでなんかええなっていう感じなんですけども、さらにそこに音楽がですね、美しい音色がこうやってきまして、
0: はいはいはいはい、
2: この味わいがどのようなこう、
0: うん、
2: ね、あの思いをこうさせてくれるのかというのは私も楽しみです。
0: ほんまやね、
1: はい、
0: これね、あの当日はこの、時間とか、
2: はい、時間は午後1時より開演になっておりまして、
0: はい、
2: その以前はね、会場という時間を決めていたんですが、はいはいはい、実は光明寺はお寺ですので、うん、
0: はい、
2: 門は開いてます。
0: あ、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、はい、
2: その会場に早くから来られる方も実はありまして、
0: うん、
2: まあ、12時半ぐらいには席が、
0: なるほど、
2: 椅子席が、まあ、埋まり始めているという年もあります、はいはい
0: は
2: い、
0: なるほど。ちょっとその辺はあの計算してね、ちょっと早めに行くとかされた方が、
2: そうですね、どうしても座りたいという方は、まあ、12時過ぎぐらいには来ていただかないと、うん、という、まあ、ちょっと年によって違いますけども、今年は本当にその応募が多くてですね、
0: はい、
2: まあ、国の重要文化財指定記念ということもあって、
0: うん、
2: 割とたくさんの応募をいただいたことと、やはり今回このようにラジオで告知させていただいているので、はい、まあ、たくさんの方が見えるのではないかと期待してはおります。
0: うん、根気張りますよこれ、
1: ね、え、うん、あの光明寺にね、うん、この時期に行くとね、
0: はい、
1: あの光明寺といえば、
0: うん、
1: あのほら JR で、ね、コマーシャルでもおなじみの、
0: はい、
1: あのもみじ なんですけども、はい、秋にはもみじのねお祭りをされるんですよ。でもこの時期の光明寺はまた青もみじが美しくて、
0: なるほどなるほど、素晴ら
1: しい青もみじ、
0: 紅葉じゃないタイプの、
2: そうですね、青もみじの方が好きだという方も、うん

0: ありますね。確かにこう参道を歩きますと、うん、心が洗われるような、
1: いやそれ思いますわ、
0: こんな私でもあのくぐり抜けますとね、はい、スキッと、
1: はいはい、スキッとします。
0: 本当にあの騙されたと思って、はい、門から本堂までね、うん、歩いてみていただきたいんですよ。
1: これなんか分かるような気がする。
0: うん、青もみじ、
1: あの葉音がね、こうそうそうそう、ランダムな音がさーっとこう、はい、風の音とかね。
0: そうですね、私が好きなのは
1: 木々の
0: 雨上がり、
1: 雨上がり、
0: 雨上がりの参道を歩いていただきますと、うん、緑の影が差すんですよ。
1: 緑の影、
0: はい、
1: 影が緑。
0: そうなんですよ、この青もみじがちょっと雨で透き通って、はい、で火が差し込んでるとその木陰が緑色に染まってるんですね、
1: はい、ほらいいですよ。これ
2: 明日明後日ね、ちょうど雨だから。
0: そ、あ、そうですね、一度今ちょうど
1: 行くか。
2: もう空いてるから。
1: はい、違う、持って行こうか。あ、空いいですよね、もう、もういろんな表情があるってことやね。
0: そうですね、あの紅葉、秋の紅葉はやはりもう1週間ぐらいがピークで、本当にその、ね、その頃に行きますとすごいってなるんですけど、うん、青もみじはですね、うん、割と長く楽しめますし、
1: あ、そういうことか、
0: うん、あの割と空いてるというか、あの、うん、なんていうんですかね、静かな参道をお楽しみいただけるのではないかなと思います、
1: うん、なるほど。
3: そうなんです、このね、ちょうど音楽祭の頃の青もみじもあの素晴らしい色彩でですね、うん、であの専門の方から入っていただいて、うん、もうその門があのそもそももう、国の指定の文化財に指定されてる、うん、あの大きな門なんですけど、
1: そういうもんですか。
3: そういうそう、ね、そこをね、青もみじを感じながらずっと
1: こう行って
3: 三重堂まで行っていただいて、であの音楽を聴いていただいたら、もうそらね、魂が清められる思いですよ。
1: ほんまやね。
3: いや嬉しいだな、ね、あの実はあの手前味噌ですけど、少年少女合唱団も出させていただきますので、
1: 参加されると演者側になると。
3: 演者側です。あの私あの、はい、指揮してますので、うん、あの里見に会いたい人はもうぜひ来てください。
1: 会いたい。
2: 来てください。
1: 行こうかな、本当にこの2日間行こう。
3: あの、ね、三重堂まで来られたらね、うん、せっかくですので、うん、あの釈迦堂も、うん、それからあの国指定 の、うん、あの文化財にされている、うん、あの建物が、ま、見れるんですけれども、はい、2つは見れないですよね、確かね。
0: この時期は、境内はあの 入れますけれども、うん、そのお堂の中というのは公開していないんです、うん、ですので当日音楽祭に来られた方は、まあ、釈迦堂はちょっと屋根が少し、三重堂のちょっと出たところからは見えますので、うん、そういった形でご覧いただくことになります、はい、また秋の頃は、特別入山というのをやってますので、その頃は釈迦堂の中にも入っていただけるんですけれども、まあ、この時期はですね、直視門という、今これ、
1: うん、
0: あのチラシまたねご覧いただきたいんですけれども、チラシに映っておりますのが、はい、これが直視門という門
1: なんですが、ね、
0: これを反対側から見るということになります、
1: はい、ここはもう行って直視していただいてね。
0: そうですね、
1: はい、これで覚えていただいたと思うんですけども。
3: この、ね、直視門ってね、はい、いつもいつも開いてるわけじゃないんですよね、うん、これが開く時って特別の時ですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 正式にその皇室の方が見えたりするときに開くもん
1: で、なるほど、
0: 直視と、
1: はいはい、その直視なんですか、はい、あ、なるほど。
0: なんだと思ったら
1: 直接見る。わかりました。じゃあこの、ね、6月の20日土曜日午後1時からこの光明寺音楽祭、うん、これ準備もね今、急ピッチで進められてるかなと思うんですけども、はいね、はい、我々これ皆さんこのお出かけされてはいかがかなというふうに思いますね。
3: そうですね、ちょうどね、はい、季節もいい頃ですし、うん、で来られたら森中さん、今日来られてる森中さんが、はい、最初から最後まで全部司会一人でされてます。
1: ほら大役ですね、
0: はいはい、ありがとうございます。やっぱりお寺での音楽祭ですので、
1: はい、
0: 来ていただいた方に、
1: はい、
0: そのお話を聞いていただきたい。
1: あ、なるほどね、本来の姿ですね、お寺のね。
0: そうなんです、
1: はい、それはもう

0: なかなかそういう話を聞く機会がもうないと言われていまして、う
1: ん、さ
0: っきの
1: 日、ね、
0: 地域の話じゃないですけども、はい、そういった今時代がね移ってきて、うん、ええやんかってあの利益が出たらいいやんかという世の中になってきていますけれども、うん、そうじゃない部分も、まあ、どちらが大事なのかどちらがいいのかというのは別にして、
1: はい、
0: やっぱり両

0: 皆様に光明寺を知ってもらいたいという、こういった趣旨がございます。もちろん音楽を通じての仲間作りと、まあ、この3つがですね、柱になっていますので、
1: はい、
0: また毎年第3土曜日 6月の第3土曜日に開かれていますので、
1: なるほど、
0: 予定していただきたいと思います。
1: わかりました。これね、この6月の20日と、ね、21日この2日間実にこれアーティスティックじゃないですか、これね。
2: そうなんですよ、
1: このコーナーね、これで締めてるんですよ。
2: そうそうそう。あ、でもね、はい、もう一つ言うとね、これね、はい、あの今ね手元にねこのね、はい、ポスターあるんですけど、チラシがあるんですけど、
1: はい、
2: これは森高さんが描かれました。
1: はい、うわ、あ、そうですか、これイラストですか。
2: はい、そうなんです。
1: わかりました。
2: ぜひ皆さんお越しください。
1: お越しくださいませ。アーティスティックお得意のコーナーでございました。さて、
3: はい、
1: 本日、うん、若干巻きが入っておりますので、はい、このま
2: ん
1: ま本日のキーワードコーナーに行かせていただきます。はい、本日のキーワードは写真。
3: 写真で
1: ございます。何か来ておりますでしょうか。
3: はい、皆様たくさんありがとう
1: ございます。ありがとうございます。
3: ではちょっと一個ずつご紹介していこうと思います。はい、はい、ではまずはですね、ちょっと待ってくださいね。
1: はい、
3: はい、行きます。あ、船長さん、いつも番組の宣伝ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: はい、マイケルさん、キーワード写真。今は便利ですよね、スマホでお写真撮れますもんね。うん、昔はフィルムをお店に持って行って 2,3 日後に写真が出来上がっていましたよね。
1: そうそうそう。
3: でも楽しみにしてた写真がブレてたり、目がーって泣いた日もありました。
1: そうそう。
3: 今は推しの写真がいっぱいです。お写真がいっぱいです、ね、
1: 本当に気軽に写真撮るようになりましたもんね、うん、本当
3: ね、うん、ホッシーさん、ダーちゃんおかげやゲストの皆さん、蒸し暑くなりそうですね。はい、冒頭、そして干して吹き出しました。
1: はい、そして干して言うと、ね、
3: はい、キーワード写真、はい、笑ってイエーイよ、イエーイ。そんな年になりました。アイドルの写真ではないので、子供たちがどのように、イエーイを扱うのか知りませんが、イエーイを残さないとは思わないのですが、笑ってイエーイ。
1: ねえ、はい、このコーナーね、はい、そうそう、水曜日はね、あおちゃん、あのプロカメラマンのあおちゃんの日もございますね。
3: はい、はいはい、ありがとうございます。あんみつ姫さん、ダーちゃん、わかぎゃん、ゲストの皆さん、こんにちは、ワンダフォー。
1: ワンダフォー。
3: キーワード写真ですが、動画なのにじっとしていることがよくありました。
1: でも
3: 今はそんなことしやしん
1: です。しやしんしやしん
3: しやしないですが、
1: ね、うまいな、
3: ね、はい。そしてヤンヤンタガヤさんですね、お送りした楽曲ですね、はい、犬神家の楽曲、
1: はい、
3: 関西の新聞デジタル版が、中日の選手が甲子園で怪我した時にまるで犬神家と書いて中日ファンを怒らせてしまった
1: ことを思い出しました。そんなスタンやね。
3: そして、ジブリ版風立ちぬの主題歌、さっきあお送りした曲ですね。
1: はい、
3: はい、そんなところでしょうか。皆さん今週もたくさんありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。写真ね、本当、はい、今ほど写真を撮ってる時代ないんちゃいます、
2: うん、
1: みんなが写真撮ってる、
2: ね、簡単に撮れるから、
1: 決定的瞬間も今までやったら見れへんかったような事故の一瞬とか、はい、自然災害の一瞬とかね、うん、そういうのもテレビでねよくこうやったり、スマホでねやってもしてますけども、うん、そんな時代になってきましたね。
3: はい、
1: はい、ありがとうございました。明日のキーワード、集中。
3: 集中、
1: 集中でございます。これね、集中して、これ僕も今オペレートしておりますよ。はい、時間の配分を考えながら、はい、本日最後の曲は、レイニーブルー、徳永秀明です。

0: JR 長岡京駅前 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。爽やかお特に水曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、ありがとうございます。本日アーティスティックお特にで紹介させていただきました、あの2組の音楽に関するイベントのお話ですけど、最後にもう一度あの6月の
1: 21日、
0: はい、
1: 6月ですね、
0: コーロルッコラさん、はい、はい、合唱会、発表会があるということでございます。そしてそしてあの、
2: は
0: い、
2: 6月20日土曜日の午後1時、はい、光明寺の本堂三重堂で光明寺音楽祭、音楽祭
0: やるってことですね。6月20日と21日はもう音楽に浸ってください、はい、ということですね、はい、心をねこう揺さぶることがあればね、僕なんかこう電気が発するような気がするんですよ、うん、体の中にね、こうなんかこう自分でこの感動して心を震えるとかあるじゃないですか、うん、実際震えてるの思うね僕、うん、電気発生してるんちゃうかな思うんですよ、
3: みなぎるもんがね、
0: うん、それがなんか各細胞に作用してね、うん、寿命につながってんちゃうかなって思うんですけど、どうでしょうこの考えはね、うんうん、だから若にゃもね、はい、もうちいかわでもブーンって怒ったこの気持ちをね、はい、音楽で
3: 洗い流して
0: ねえ、はい、本当そうでございますよ、はい、まあいろんなことがございますけれどもね、はい、文化的なことに触れていけばなんか人と人とのつながりとかをねなんか考え直したりするようになるんちゃうかなと思うんですよ、うん、なんかテレビつけてもねニュースってねなんかなかなかええニュースってないじゃないですか、本当なんか、ねえなんか指示してなんか強盗入ったとかね、なんかもうびっくりしますよ、そんなことが普通に、なんか慣れるのが怖いですね、ああいうニュースに、あまたかみたいに思ってしまうのがちょっと怖いふうに思ってるんですけれども、ぜひともねこの音楽に触れて、で音楽を奏でる側にもなっていただいてね、皆さんアコロルッコラも光明寺音楽祭も出る側にもね、はい、なっていただけたらね、はい、本当に、はい、いいなというふうに思います。はい、はい、寺島さとみ先生、
1: はい、いい時間を ね過ごしていただきたいなと思って、
0: いやほんまそうですよ、
1: 今日はねお二人にねお話を

0: 帰してなんか心がスーッとね気持ちよくなってきたかなと思います。
1: ほんまにそうやわこれ、ねね、里見先生は、ね、演者側でもありますんでね、ちょっとほんま練習の方を、ね、必死になってやらんとあかんのですね、はい、はいはい、ありがとうございます。爽やかお得意は月曜から金曜日まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りいたしております。明日木曜日は私です、はい、もっちゃんとひぐま先生でお送りいたします。この後 FM 元国4ボール京都桂川サテライトスタジオから工藤みのりさんがお送りする今日の今日ミュージックジャーニーでお楽しみくださいませ。この後 FM 元国4ボールあちゃわあのこちらのバンブースタジオから DJ ロードのプラット特にオンタイムを午後1時30分からお送りします。爽やかお得に、ここまでのお相手はダーちゃんと
2: アシスタントの若にゃんと
0: セットミと、
1: はい、
3: 小田切と
4: 森中です。
1: ありがとうございました。ここからも素敵な一日をお過ごしくださいませ。
5: この町の災害対策は任せてください。
6: お年寄りの支援をしています。
7: 地域の人とのお話し会やってます。
8: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
9: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
10: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
11: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
12: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
13: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
14: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

0: 水曜日、時刻は正午を回りました。今日の今日、ミュージックジャーニー、今週は桂川中学校の皆さんと一緒にお届けします。それでは自己紹介よろしくお願いします。
1: あつびです。
2: 小田原です。
3: 小宮です。
4: 山野です。
0: 今日はどうぞよろしくお願いします。

0: の真ん中、水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週もどうぞよろしくお願いいたします。オープニングナンバーはリクエストパタパタさくらさんからいただきました、ウエスト安城ヤリーナでスタートです。今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けします、今日の今日ミュージックジャーニー。メッセージでも温かいねコメントたくさんありがとうございます。職業体験で実際に番組のパーソナリティをやれるってなかなかできない経験だと思います。せっかくの機会思いっきり楽しんでくださいということで、エールのメッセージも届いています。改めまして京都市立桂川中学校の皆さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。どうでしょう、緊張していますか？
2: してません。
0: あ、心強いですね。みんなどう、厚見くんは？
3: していません。
0: 結構みんな強いね。小田原くんも荻野くんも。
3: していません。
1: そんなに？
0: あ、本当に？じゃあこれからたくさんねエールのメッセージもいただきながら楽しい1時間30分にしていきたいなと思います。そして早速渥美くんに曲紹介もしてもらいましたがね、完璧でしたね、ありがとうございます。さあリアルタイムで番組のご参加、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ桜海老さんから、みのりさん、そして桂川中学校の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もよろしくお願いします。そして貴重な職業体験楽しんでくださいね。そしてみんみみさんからも、学生の皆さんの自己紹介がとても初々しいです、そして生放送頑張ってくださいということで、エールのメッセージもいただいています。さあ今週も生放送でお届けします、今日の今日ミュージックジャーニー、京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けします。さあ続いての一曲です。それでは曲紹介を小田原くん、よろしくお願いします。
1: この曲はスノーマンのオゾローデです。

リクエストはエミコロさんからいただいていました。ありがとうございます。そして、この曲が主題歌になっている、ね、あのドラマ、失礼しました。映画ですね。こちらも Amazon のプライムビデオで見れるということで、また楽しみですね。スノーマン踊ろうぜお届けしました。続いての一曲です。

0: となってきましたが、楽しんで踊れる曲ということでリクエストありがとうございました。さあ、初見くん、そして小田原くんはこの夏やりたいことありますか？
1: 僕は花火やりたいです。
0: お、そして
2: 僕はお祭りに行きたいです。
0: 楽しい夏にしたいですね。さあ、お届けしているのはストーンズ
3: パーティーピーポー。

0: 岡山はジャムミミさんからのリクエストで JO1 ヤング JO1 バージョンでした。
1: リクエストありがとうございました。さあメッセージで中学生の皆さんとの放送ということで新たな出会い、そして困難未来に立ち向かう若い人たちにとってぴったりな一曲をリクエストしますということでエールソングを4人に送ってくださいました。お届けしたのは JO1 ヤング JO1 バージョンでした。週の真ん中水曜日の

0: 昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしております。さあ続いても栃木のキューブさんから、京都市立桂川中学校の皆さんこんにちは、メッセージ届いています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、ありがとうございます。私がリクエストしたいのはオーブの一期一会です。 FM 特技の方々、そして音楽との出会いを大切に、今日聞く中で気になるものときっと出会えるといいなと思います。職業体験頑張ってくださいね。メッセージも届いています。オーブ一期一会。

0: オーブ一期一会お届けしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。さあ続いての1曲です。あつみくん曲紹介お願いできますか。あつみくん次の曲紹介お願いします、はい、どうぞ。続いての1曲は
1: 続いての曲は、オクトパスのイッツアボブです。

0: 週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、お届けしたのはオフトパス It's a Bop でした。リクエストはトトコさん、ありがとうございます。さあ、メッセージもご紹介していきたいと思います。デビュー曲なんですよね、頑張って突き進んでいくぞという気合の入るそんな楽曲です。皆様のやる気にリンクしてくれたら嬉しいなとリクエストいただきました。さあ、リアルタイムでもメロンさんからオクトパス曲を聴くと癒されて、そして元気が出ます、そして中学生の皆さんの初々しい曲紹介もとても新鮮ですということで、今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒に、番組をお届けしております、ね、ナイスアシスタント DJ ということで、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。今週はイオンモール京都桂川のお知らせ、京都市立桂川中学校の皆さんにお願いしたいと思います。それではお願いします。
1: イオンモール京都桂川からのお知らせです。
2: イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめの商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。
3: 今週のインスタグラムではほっと一息優しい時間、日本茶コレクションのご紹介や、今月も頑張った自分へご褒美スイーツをご紹介いたします。ぜひチェックしてみてください。
4: イオンモールアプリでは5月22日金曜日から5月24日日曜日の期間、合計200名様にあたる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週はワクワク広場の芋チップスをプレゼント。
1: 参加条件などのイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご覧ください。以上、イオン京都桂川からのお知らせでした。
5: キラキラ光る
0: 週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、そして音楽でパワーをチャージする1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー。今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしております。皆さんによるイオンモール京都桂川の紹介をお届けいたしました。さあ、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。番組へのご参加はハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ、続いても甘えびくんの母さんから、今回は中学生の皆さんとお届けされるとのことで、ぜひ聴いてほしい曲をリクエストしますということでいただきました。みんな大きな翼があるから勇気を出して、そして広げて羽ばたいていってほしいなということで、エールのメッセージもいただいています。お届けするのは ABCZ サチアレ。

音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日のミュージックジャーニー、甘えびくんの母さんからのリクエストで ABCG のスタチアルでした。

トムベルトさんのトラビス、トムベルトさんからのトラビスジャパンでアズビワーでした。

真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストトムベルトさんありがとうございます。今日は職業体験の学生さんがいらっしゃっているということでとても羨ましいです。そしてこの曲をエールとして送りたいですということでリクエストありがとうございました。今を楽しんでそして頑張ってくださいねということでリクエストくださっています。さあそしてハッシュタグ FM を特にハッシュタグ今日の今日 MJ で、たくさんのリアルタイムでご参加いただき誠にありがとうございます。今中学生のみんなも一緒に、メッセージをチェックしてくれております。たくさんの、温かいメッセージも届いていますね。本当にありがとうございます。引き続き番組どうぞお付き合いください。続いての1曲です。

B バンブーお届けしました。リクエストありがとうございます。さあそして2ヒーローズがサードですね、サードコンサートが28日にアマプラの配信決定、とても楽しみですということでたくさんメッセージいただきました。私もチェックしておきたいなと思います。さあそして、やちこさん、そしてシェナーさんからもリクエストありがとうございました。17日 2D 所属のアーティスト合同ライブ2ヒーローズ開催、3年目にして初めて参戦してきましたということで、レポートもありがとうございます。トップバッターでバイクに乗って登場した北山さん、本当にかっこよくて涙が出てきました。リクエストもありがとうございます。ひろみつ北山 THE

0: ひろみち北山ザ・ビーストお届けしました。リクエストくださったのはしのあさん、そしてやちこさん、ありがとうございました。今日の今日ミュージックジャーニー、今週は京都市立桂川中学校2年生の皆さんと一緒にお届けしています。さあ、それでは続いての1曲です。山野くんお願いします。
1: 朝さんからいただきました、ケン・ミヤケ・ホーンテッドです。

0: 音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。
1: お送りした曲はナンバーアイアイアイモードでした。
2: リクエストはさよさんからいただいていました。先週末は北海道でのこの2ヒーローズ、ね、私自身2日間参戦してきましたということでレポートもありがとうございます。終始声を出して盛り上がれて、そして最高に楽しいお祭りでしたということで、配信がますます楽しみになってきました。ナンバーアイアイモードをお届けしました。

リクエストははるちゃんさんからいただきました。嵐カウントオンミー、リクエストありがとうございます。嵐が歌うこの疾走感、そしてかっこよさで元気になれると信じていますということで、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。嵐

0: クトタルする1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストははるちゃんさんからいただきました。嵐カウントオンミーお届けしました。リクエストありがとうございます。さあ続いてみやみかさんからメッセージもいただいています。中学生の皆さんに質問です。最近見た映画、そして、まあ、このイオンモール京都桂川、このスタジオのお迎えにも大きなイオンシネマさんがございますが、荻野くん、そして山野くんは最近見た映画があるんだよね。ぜひ教えてください。
1: 教場見ました。
0: 教場、そして
2: 坂本デイズを見ました。
0: あ、もうまさに最近の映画だね。あのやっぱり映画って楽しいよ、ワクワクしますよね。映画のお供に何か食べましたか？
1: ポップコーン食べました。
0: ポップコーン美味しかったよね。こうすごいいい匂いするよね。
2: 俺もポップコーン
0: 食べました。俺もポップコーン食べた。美味しいよね。さあ続いての1曲はその映画にちなんだ曲ということで、一緒に曲紹介をしていきましょう。 King&Prince。

0: 真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽を旅する1時間30分イオンウォール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーキング&プリンスシアターをお届けしました。リクエストありがとうございます。やっぱり映画にはポップコーン外せませんね。南香さんもメッセージありがとうございます。さあ暑さが本格化してきました。夏らしい曲もねたくさんリクエストいただくようになりました。さあ続いての曲です。リクエストはさつきさんからいただきました。それでは曲紹介お願いします。
1: さつきすキスマイフット2サントレスサマー

0: 阪水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはさつきさんからいただきました。スマイルトツーエンドレスサマーということで、小田原くんがね、曲紹介ありがとうございました。夏が好きということでね、お祭りに行きたいんだよねぜひぜひ楽しんできてほしいなと思います。さあ、リアルタイムでケイト3号さんからも、キスマイのエンドレス様ありがとうございます、そして暑さにイライラするだけじゃなくて今年の夏も楽しむぞということで、そして中学生の皆さんがすごく落ち着いてらっしゃいますねということでメッセージもいただいています。さあ、続いての一曲も夏に聴きたい、そんな一曲ですね。さあ、それでは渥美くんに曲紹介してもらおうかな。どうぞよろしくお願いします。
1: ニュース東京サマー

0: なにわ男子ダンスインザレインお届けしました。さあ今週は京都市立桂川中学校桂川男子の皆さんと一緒にお届けしております。今日の今日ミュージックジャーニー、さあ続いての一曲です。それでは曲紹介を荻野くんよろしくお願いします。
1: チェッカーズでジュリアにハードブレイクです。

0: リクエストはゆるるまるさんからいただきました。チェッカーズジュリアにハートブレイク、リクエストありがとうございます。中学生の皆さんはハートブレイクの経験はまだまだこれからかもしれませんね。リクエストもありがとうございました。そして今朝の FM おときのライブミュージックはチェッカーズ特集ということで、先ほどちょっとみんなにも聞いてみたんですけれども、初めてチェッカーズを知りましたという回答でした。最近はやっぱりみんなはどんなアーティストさんを聞くんだろう。あつみくん、好きなアーティストさんあったりする？ミセス？ミセスよく聞くって最近ね、言ってましたよね。さあ、お届けしたのはチェッカーズジュリアにハートブレイクでした。リクエストありがとうございます。続いての1曲です。You can choose
1: yes or no。ザ・ヤラ・ウィーキャン・チューズです。

0: chills everywhere! You can choose yes or no!
1: 週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分。イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。今週は京都市立桂川中学校2年生の皆さんと一緒にお届けしております。リクエスト、サナさんからいただきました。これからの時代を担っていく、そんな中学生の生徒さんがいらっしゃるということで、この曲をリクエストします。悩んだり、そして立ち止まったりした時に、ぜひじっくり聴いてみてくださいということで、リクエストもいただいていました。さあ、そして、ナオさんからも、仲間と力を合わせて頑張ろうと思えるそんな一曲ですということでリクエストをいただいています。山下智久ワン。

0: 山下智久1、リクエストはなおさんからいただきました。今週の今日の今日ミュージックジャーニーは職業体験で、今日から3日間ね体験してくれています。京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしております。アシスタント DJ としてたくさん曲紹介ねしていただいています。さあ続いても、じゃあ次は小田原くんにお願いしようかなと思います。お願いします。
1: 続いての曲は西城秀樹さんの

オミュージックジャーニー西城秀樹セクシーガールをお届けしています。リクエストくださったのはハーフムーンさん、ありがとうございます。そしてメッセージもいただいていますね。16日秀樹さんの生誕祭フィルムコンサートを参加をしてきました。本当に最高でした。ゆかりの地巡りもできてとっても疲れたけど大満足の旅でしたよってメッセージもありがとうございます。残りの音楽の旅もどうぞお付き合いください。西城秀樹セクシー

0: ーープレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしてまいりました。さあ早いもので続いての曲がラストナンバーとなります。それではラストの曲紹介してもらいましょう。荻野くんお願いします。
1: リクエストバビさんからいただきましたビーズのシャワーです。

0: 週の真ん中水曜日のお昼にお届けしてまいりました音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー今週のラストナンバーはビーズシャワーです。バビさんから今日は愛犬の5歳のお誕生日病気のため2歳4ヶ月で虹の橋を渡りましたが悲しんでいる時フォロワーさんから教えていただいた大切な曲ですということでリクエストありがとうございました。さあ今週は京都市立桂川中学校2年生の4人と一緒にお届けしてまいりました。改めて1時間30分生放送いかがでしたか。
1: 楽しかったです。
0: お楽しかった。田原くんはどうかな。
2: 楽しかったです。
0: あ楽しかったですか。知ってる曲も大きな曲あったんだよね。
3: はい
0: 結構知ってた。
3: まあ、
0: おー素晴らしい。じゃ初めて出会った曲もきっとあると思います。またどこかで聴く機会があったらぜひ音楽の旅にも遊びに来てくださいね。はいありがとうございます。さあということで、あつみくんが、ね、この特に、はい、好きな曲があるんだよね。はい、はい、ぜひ教えてください。
1: グリーンアップルの、
0: はい、
1: ライラクです。
0: ライラクという曲だということでちょっと今日はこの曲を BGM に、ねはい、エンディングとしようかなと思います。1時間30分の生放送京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしてまいりました。再放送は夜7時からぜひこちらもご参加をよろしくお願いいたします。ハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあそれではここまでのお相手は
1: 松尾と
2: 小田原と
3: 小木野と
4: 浜野さん
0: 工藤みのりでした。それではまた来週元気にお会いしましょう。元気にお借りします。せーの
5: バイバーイ。

0: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
5: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
6: プラットお得にオンタイム。

5月20日水曜日、時刻は午後1時半を過ぎました。ハローにっこり862 JR 長岡京駅前バンビオ1番館 FM お得にのバンブースタジオから生放送でお送りするプラットお得にオンタイム、お相手は私 DJ ローズです。本日もよろしくお願いをいたします。さて、先ほどまで放送ございましたイオンモール京都桂川サテライトスタジオの今日の今日ミュージックジャーニーの工藤みのりさん、そして今日はなんと職場体験ということで桂川中学校の皆さんがね来てはったみたいでございます。お疲れ様でございました。職場体験、私中学校の時行ったかしら皆さんどうでしたかね、職場体験とか行ってない、行かなかった、なかった、あ、そもそもないね。いや、僕ももしかしたら小学校の時はあったんですよ。幼稚園か保育所かに行った思い出があるんですが、中学校の時確かに僕なかったような気するんですよね。ない？ありました？どこでした？幼稚園。ああ、やっぱそういう感じですよね。そう、なんか本屋さんとかが意外と人気で、で本屋さんがすぐ枠埋まって、なんか逆に保育園とかが結構枠余ってて、なんか僕余ってたからそこに入れられたみたいな、子供別に好きでも嫌いでもないのにみたいなね。でちょうど芋掘りの時期やったんですよ。で芋掘って、その芋のつると葉っぱをこう分けるみたいな作業して、僕虫が大の苦手で、そのつると葉っぱを分けてる時にめっちゃ青虫ついてるんですよね。

でうわーとかっつってなったのが、だから子供と絡んでた思い出よりもそっちの方がめっちゃ残ってるっていう感じです。はい、いやいいですよね、ラジオ局にその職場体験行くってめちゃめちゃ貴重な、しかも喋ってますもんね。いいなぁ、いいなって、まあ今やね、散々パラ毎週やってるっちゅうね、ちょ話ですけど、はい、お疲れ様でございました。来週も、よろしくお願いをいたします。さあ今日なんか雨模様、また水曜日ね、夕方から降るっていう話でございますけれども、かなんね、ほんまに毎週毎週あれですよ、防水の靴履いてきてますよ、うん、防水の靴履いてきてはなんかそんなに降らへんのか、めっちゃ降るのかみたいなね。でも自転車で来たからね自転車押して帰らなきゃいけないっていうね、傘でね、はい、でございます。そう、この間ね、この間というかもう今週、僕あの映画をあの某アマゾンプライムなんちゃらで見ようかいなと思ってですね、あのベートーベン捏造というですね、映画をねちょっと見てたんですけれども、で今日をあのバンビオに来て、でこうなんとなくこうチラシみたいなのをこう漁るんですけれども、なんとね、みんなの大工コンサートっていうのがなんか来年の1月の23日に行われるそうでして、その合唱団の団員さん今募集してるそうでございます。大工といえば年末年始、あれなんで年末年始なんですかね。あれは全然聞こえへん全然聞こえへんかった作家のおくんがね今喋ってくれてたんですけれども、そうこれがですね、6月の24日に体験レッスンが、ございまして、小学校4年生以上の方が、参加できると、定員50名程度で参加費500円というふうになっております。でここからですね、まあ、初心者のレッスンだったり経験者のレッスンがありまして、本番、コンサートが、来年の1月の23日土曜日にあるということでございますのでね、これねぜひね、ベートーベン好きな方ってなかなかいないか、そのピンポイントで好きないよね。私ベータいたいてたわそう、あのクラシック、まあちょっとねなんか参加したいとかね、歌いたいみたいなね、なかなか貴重な機会ですのでね、ぜひぜひこれね、あのご興味のある方参加していただきたいなと思います。これね、一応そのレッスン、本格的にレッスンに参加するとなりますとですね、料金が8回分のレッスンで8800円でございまして、日時も、初心者のレッスンと、経験者のレッスンそれぞれ、日にちがちゃんと決まっておりますので、はい、そちらを、見ていただければなと思います。申し込みの概要はですね、バンビオの、B というですね、これ機関誌ですね、はい、ボリューム63に載っておりますので、こちらぜひ、市役所とかにも置いてあるのかな、これな、をぜひぜひお手に取っていただいて、見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。みんなで歌いましょう大工ということでございますのでね、はい、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは参りましょう。この番組は地域かける音楽をコンセプトに、お得意の人場所歴史を紹介しつつ、それにまつわる音楽を届ける音楽バラエティです。この後午後2時58分まで生放送でお送りいたします。

このコーナーでは私ローズがあなたの住んでいる地域をプラッとお散歩する、そんなコーナーでございます。今週は先週に引き続き、長岡京市海田一里塚この2つのエリアをプラッとしてまいりました。それではまずはね、避難所の確認いきましょうか。海田

そして一里塚に近い、避難所はどこじゃろうなということでございまして、ズドン、さあ参りましょう。海田地域、まずはもう長岡京市役所でございますね。はい、こちら、補助犬も OK でございます。車椅子の方も、大丈夫と。で、貸し車椅子もありますということでございます。そしてですね、そこから南に下っていきましてですね、小谷小学校でございます。収容人数1350人。その横に併設されております海田保育所、こちら収容人数50人となっております。そしてそして、北の方参りましてですね、阪急京都線、こちらをまたぎまして、こちら神殿公園ですね、こちらも避難場所となっておりますといった感じですね。はい、避難所はこういった感じでございます。皆さん、何か災害が起きたときはここに避難しましょうね。もしくは、まあ、避難所をね、しっかりと日頃から確認するのも大事でございますので、僕たち家族、私たち家族はここに、集まりましょうというのが、決めておくのがいいんじゃないかなと思います。さあ、そんな海田一里塚の歴史でございますけれども、先週はですね、海田が、歴史上の、書物に、登場したところからやりましたね。はい。でですね、いかに、この海田という土地が、京都ね、昔の都との関係が深かったかというふうなお話をさせていただきました。今回はそのお話の続きでございます。この海田というね、地名なんですけれども、こちら荘園の世界にも、登場をいたします。中世のお得に地域を考える上で大事なのがですね、お塩の荘というですね、荘園でございます。このお塩の荘、こちらはですね、九条家と深く関係のある荘園でございまして、この九条家っていうのはですね、摂関家の一つでございまして、まあ、朝廷の中でも大きな力を持った公家、奥家さんでございます。1250年、公暁道家の処分状によってですね、このお塩の荘はですね、光明無事の根本首領となったことが確認されています。光明無事、この光明無事っていうのがね、これややこしいんですけど、光明寺、いわゆる長岡京市にあるあのもみじで有名な光明寺とは全然違うところでございます。はい。でですね、このお塩の庄で出てくる、この光明無事、この九条、九条道家が関わった寺院でございまして、東山エリア、京都の東山エリア、だから岡崎とかあちら辺ですよね。有名なところで言うと 京セラ美術館とか、そういったものがある部分、あるあたりですねの、東山エリア東福寺付近に存在していた寺院でございまして、こちら応仁の乱で焼失をしてしまった寺院でございます。で、1522年のお塩の庄、長写しにはですね、回転村という名前が出てきます。で、ここから分かるのはですね、この海田はですね、お塩の庄を構成する村の一つとして、確認できるということでございますね。で、中世後期の海田は、荘園の中に組み込まれた農村であったということがこれで分かるわけですよね。だから、お塩の庄という大きい荘園の中の、一つの、村としてこの海田があったということが確認できるわけでございますね。お塩の庄ってお得に地域がそのあたりのね、荘園支配があったっていうことなんですけれども、お得に地域とお塩の庄やっぱ切っても切れないなっていうのがここでも十分わかると思います。はい。じゃあこの荘園の話も出たところで、ここで一曲お届けいたしましょう。今日の一曲こちら。

本日の1曲目 U2 1992年のナンバーでございます。ワンお届けをいたしました。今日はね、一律化ということで、まあ、1、1にまつわる楽曲でございます。 U2 の1、ね、1992年の、アルバムアクトンベイビーの、中のバラードナンバーでございますね。 U2 といえばもうなんでしょうね、世界平和訴え洋楽バンドみたいなね感じでございますけれども、アイルランド出身なんですよね。だからアイルランドって結構その世界史で見てもなんか

ね、その本国イギリスとの対立みたいなのがあったりとかしてね、なんかその辺の歴史も鑑みると、あ、なんか平和とかボノとかめっちゃ平和を訴えてるけど、やっぱそういう部分があってのことなんやろなというのが、また面白い番組

しれないですね。あのアップルの CM に使われてた曲ね、はい、そういうのも、いいんじゃないでしょうか、はい、お届けをいたしました。さあ話戻りまして、カイデンでございますけれども、時代進みまして南北朝、ここで、林実弘という方が出てまいります。この林実弘さん、ご自身をですね、カイデン林太郎兵衛の城実弘と自分で言うてます。でこの海田林と名乗り出ることが重要でございまして、中世の武士がですねこの地名を名乗る場合、まあ、その土地と、強い関係を持っていることが多いのです。この林実弘さんというのはこの海田を本拠地、あるいはまあ強い関係地として、持っていた、まあ、武士だったと考えられます。そうですよね、だって海田林って自分で言うてますからね、はい。で、元寇3年1333年にはですね、この、林実弘さんがですね軍中城を提出。この軍中城っていうのは簡単に言うたら、私はこの戦でこれだけ働きましたと報告する書類でございます。まあ、合戦での働きを、上に訴えて、まあ、恩賞を得るための大事な文章ですと。まあ、命がけの報告業務でございますので、この林実弘さんが、まあ、南北朝の動乱期に、実際に戦っていた武士であることが見えてくるということでございます。南北朝時代ですね、これ、京都の、ですね、まあ、南朝型北朝型が争うと、まあ、その影響っていうのは当然お得国にも及んでまいります。海田は、西国街道や周辺の交通路にも近い場所でございます。軍勢の移動拠点の確保、京都への出入りを考えると戦略的にも無視できない地域だったと考えられております。まあ、つまりはですね、この海田、南北朝期においてはですね、都周辺で戦乱に巻き込まれた地域であり、まあ、そこにはこの林実弘のようなですね在地武士、ね、その土地にいた武士っていうのがいたということでございますね。はい、ね、だ林さん、だからもしかしたら長岡で林さんっておったらご子孫かもしれない可能性がありますよね。もしくは海田さんかな。海田さんはあんま聞かないですね。林さんはおそらくいるでしょうけれどもね。はい、でですね、時代、さらに進みまして、室町時代にもですね、実はこの海田資料に登場をいたします。1393年と1394年にはですね、足利義満がですね、仁和寺領海田、すいません、仁和寺領、海田省に対する臨時火薬や藩税徴収を停止したという記録がございます。難しい字ばっかり出てくる。でこの藩税徴収の藩税っていうのはですね、これもともと戦の時にですね、兵糧のお米などを確保するために荘園とか公領の年貢の一部を武士側が、取る仕組みとなっております。でこの南北朝期から室町期にかけて、この寺社や、公家の荘園支配に大きな影響を与えたと。足利義満が海田省への、火薬や藩税を停止しているということは、海田省が幕府権力の、政策対象となっていたということですね。だから海田はただの村じゃなかったと、まあ、寺院の領として、幕府や守護の力と、関わる土地だったということでございますね。はい、だからやっぱ今とやっぱ似てますよね。今もやっぱ海田って長岡京市の中でも、まあ、中心地の一つとしてやっぱ数えられますけれども、やっぱ当時もこういう荘園とか、まあ、公家に影響を及ぼすほどの土地だったっていうことが、まあ、こういう資料からも、見受けられるということでございます。すごいね海田ということで、ではここでもう一曲お届けしたいと思います。

本日の2曲目をお届けしたのはスタンゲッツワンノートサンバでございますね。スタンゲッツといえば、やはり有名どころで言いますとジュアン・ジルベルトとの、まあ、コラボレーションですよね。ゲッツ・ジルベルトでございますね。まあ、ボサノバとジャズを融合させたのは、まあ、このお二人の功績が一番大きいかなという感じでございますね。はい、お昼時ちょっとコーヒー飲みながらこんな曲もどうですかみたいなね、まあ、そういった一曲でございました。お届けをいたしました。さあ回伝でございますけれどもですね、実はですね回伝城というですねお城が、ございまして、こちら15世紀後半の戦国期に、建てられた、お城でございます。今もね回伝城跡実は、ございましてですね、この回伝城跡があるのがですね、阪急のね、長岡天神駅を西に行ったところなんで、実は厳密に言うと、今地域的には回伝の地域じゃないんですよね。はい、ただこの回伝城、発掘調査が行われましてですね、調査ではですね土塁堀掘った手柱建物井戸柵などが確認を、されておりまして、まあ当時のお城というのはですね、まあどちらかというとこう1階建てみたいなね感じの、まあいわゆる館のような城が、まあ基準だったんですけれども、まあそういった防御機能っていうのがあった、まあお城っていう可能性が出てきたということでございますね。はい、

まあ本当に、だからあそこもそうですよ、コータリの方にもね館がありましたけれども、昇竜寺城にこう今奪われがちですけれどもね、地位を。実はあのコータリにも、だから、昇竜寺の近くか、昇竜寺城の近くに実はその昔、そこに館があったであろうところの堀とかそういった防御機能が残っていたということでですね、まあ長岡京地域の、まあその昔の、縦城、いわゆる、まあ、あの館の形をしたお城っていうのはそこ2箇所あったんじゃないかということが、確認できるということでございます。まあ、現在海殿というのはですね、まあ、住宅地としての、イメージ強いですけれども、まあ、その、まあ、地中ね、中にはですね、まあ、中世の、城下の痕跡が眠っていたわけでございます。ただこの海殿城、城主が誰だったかっていうのはですね、まだ書物には残されてないそうでございますので、誰なんでしょうね。だからまあ土地の有力者だったんであろう、まあ何々工事さんかもしれないですし、もしかしたら我々がよく知る誰だろうね、誰でしょうね。まあもしかしたら、足利のとかね、細川なんちゃらみたいなのが出てくるかもしれないということでございますね。はい、これはまあ、あの確認ができる資料がないということですのでね、はい、またぜひお楽しみということで、歴史この辺でプラットオンタイムでございました。さあこの後すぐ午後2時から京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム、今日はリクエスト特集でございます。

0: 京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム。このコーナーは今までもこれからもあなたと共に京都済生会病院の協賛でお送りします。さあ毎回病院の皆さんをねお招きして、やっております、プラットメディカルオンタイムでございますけれども、今日も来ていただいております。じゃあ自己紹介お願いできますか。
1: はい、皆さんこんにちは、京都済生会病院広報室の中の人、シラスです。
0: はい、よろしくお願いをいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 企画広報室で大丈夫ですかね。
1: はい、そうです。
0: はい、ありがとうございます。まあいつもね、お医者さんだったりとか、看護師の方とかね、はい、来ていただいてる横に、
1: はい、いつもいます
0: ね、見てくださいますけれども今日は喋りたいと。
1: ああ、そうですね、ちょっと今日とも寂しいんで寂しいに来ました。
0: はい、ということでございますので、ちょっとね、リクエストをね、やっぱなかなかちょっと読めなかったので ね、リクエストをご紹介しながらちょっとしらすさんと仲良くなっていこうかなということですので、よろしくお願いをいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまずは5つ目ちょっとご紹介させていただきましょうかね。
1: はい、
0: はい、5つ目、年齢不詳、ラジオネーム自称スーパードクターさんからいただきました。はい、メッセージ、スーパー理学療法士さんへ、ずっと患者さんのために頑張ってきましたね。たくさんの人にパワーと、生きる力を与えてきましたね。そしてこの1年半本当によく頑張ってきましたね。でも昨日あなたはみんなを悲しませてるって言いましたね。でも悲しませてもええねん、一緒に分かち合えたらええねん、そして一緒にふっと笑ったらええねん、そんな日が続いたらええねん、あなたがいてるだけでええねん、それだけでええねん、ほんまにそれだけでええねん、最高、大好き、パワーって、最後筋肉みたいな終わり方で
1: 筋肉ですね、
0: 来ておりますけれどもね。まあおそらくこの理学療法、スーパー理学療法士さんは済生会の理学療法士さん

0: の方に
1: でしょうかね。
0: なるほど、
1: このラジオにね送っていただいて
0: る、いただいてるということですもんね。なるほどなるほど、
1: すごいずっと ね頑張ってこられたっていうのが伝わってくる。
0: そうですよね、1年半ですからね、並々ならぬ年月が経ってるわけですからね、はい。まあ、その1年半よく頑張ったと、痛みに耐えてよく頑張った、感動したみたいな ねところでございますので、もうこのね、あのリクエスト曲がこのメッセージネタバレ気味というか、もうネタバレてますよね。
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、はい。じゃあこのリクエスト曲、せっかくなんで、じゃあシラさん曲振りいきますか。
1: そうですね、じゃあ僕の方からさせていただきます。
0: はい、お願いいたします。はい、
1: ウルフルズでええねん。

0: さあ、お届けした曲、ウルフルズでええねんでございましたね。石田さん、やっぱいいですね、曲振りが素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。はい、
0: もうええー、年間がすごい出てましたので、
1: 思いを込めて振らせていただきました。

0: ます。ちなみに、自称スーパードクターさんの、リクエスト曲への思いですね、パワーを送りたいですと、この瞬間瞬間を幸せと思ってほしいですということでございますのでね、まあこう今ちょっと落ち込んでる人とかもパワー送れたんちゃうかなと思いますのでね、うん、はい、ありがとうございます。さあ今日ね、しらすさん来ていただきましたのはですね、この間もね、ちらちらっとお話はさせていただいているんですけれども、何やら市民公開講座があるということでございますので、ちょっとそちらのお話をしていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、今度何が行われるんでしょうか。
1: そうですね、はい、ですね、今度、肝臓をテーマにした、はい、いただいたあの市民公開講座を、
0: はい、
1: もう早くこと話し、今週の末5月23日、
0: はい、3日後ですね、
1: 3日後ですね、はい、の土曜日14時から、はい、長岡京市中央障害学習センターメインホール、
0: はい、
1: 万病一番館のここの3階ですね、
0: はい、
1: にて開催します。
0: はい、
1: こちらへと参加無料、
0: 参加無料、
1: そして予約不要、
0: 予約不要、
1: はい、先着200名様はご参加いただけます。
0: お、じゃあもう来たら入れるぐらいの、
1: はい、そうですね、はい、
0: 感じですね、
1: あのいう感じです。
0: ちなみに具体的な内容どんなものがあるんでしょうか。
1: はい、内容なんですけども、はい、当院の消化器内科医師ですね、先週かな、あのラジオに出ていただいたの渋谷先生による、あの肝臓に関するためになるお話と、栄養科のこれもあの以前ラジオ出ていただいたの管理栄養士の塩浜さんによる、あの肝臓をいたわる感じってどんなものというのをテーマにしたお話、
0: はいはいはい、
1: 食事ですね、はい、であとリハビリテーション科の理学療法士による打倒サルコペニアをテーマにしたお話の3本です。
0: サルコペニア、
1: はい、
0: サルコペニア、
1: サルコペニアご存知ですか。
0: なんかそのお猿さんが出てくる感じですか。
1: あ、そうそう、ウッキーウッキーでちゃうちゃうちゃうちゃう、それとはまた別ですね。
0: ちょっと どういう意味なんですかね、サルコペニアって。
1: サルコペニアなんですけど、
0: はい、
1: カレーなど、カレーってあの食べるカレーじゃなくて、あの年齢重ねる方のカレーなどの影響によって、
0: はい、
1: 筋肉量や筋肉が低下する疾患です。
0: ほうほうほうほうほう、は
1: い、で筋肉量が落ちていたりサルコペニアになると、あの、はい、歩くとか立ち上がるとか、はい、そういったあの日常生活の基本的な動作にね影響が生じて、介護が必要になったり転倒しやすくなったりしますので、それを打倒ということで。
0: なるほどね、はい、その筋力が落ちてしまうことに対して抗っていこうぜと、
1: そういうことですね、
0: いうことでございますね。
1: はい、
0: ほうほうほうほうほうほう。でちなみになんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この肝臓ですよね。
1: 肝臓ですね、
0: 肝心要の肝臓ってこの間もあの渋谷先生がおっしゃっておりましたけれども、
1: はい、
0: ちなみにあの白洲さん的にこの肝臓についてはどうお考えですか。
1: そうですね、あのこれラジオで見えないと思うんですけど、まあちょっと私あの丸くって、はい、丸ということは脂肪肝とかがね、
0: あ、
1: 気になったりとかしますし、はいはいはいはい、やっぱり皆さん検査とかで数値がね、
0: ああ、そうです
1: ね、気になったりとかすると思うんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、やっぱり健康第一で、ね、元気で生きていかないといけないんで、やっぱりそういうところの指標の一つというか、うん、内臓の大事な大事な内臓なんで、はい、と思ってますね。
0: 今のところは大丈夫そうですか。
1: そうですね、そうですね、
0: 肝臓に関しては
1: 大丈夫です。はい、あのおかげさまで頑張っています。
0: 誰のおかげかわからないですけれども。そうですか。さあ、もう一度ちょっ とご紹介したいと思います。第11回ですね、京都済生会病院の、市民公開講座でございます。こちら参加無料予約不要の先着200名様となっております。5月23日今日から3日後の、5月23日、午後2時から4時まで、長岡京市中央障害学習センターメインホール、このバンビオ、今ラジオやってるバンビオの3階でございますね。はい、こちらで、行われますので、皆さんぜひね、肝臓ちょっと怖いわとかじゃなくてもぜひ参加してほしいですよ ね、 やっぱりね、
1: めちゃめちゃ参加してほしいですね。
0: ちなみに過去のこの市民公開講座って白洲さんはさ、あの聞かれたりとかっていうのは
1: 実はまだ時間が合わなくてなかったりするので、
0: なかなか、はい、今回は行けそう、
1: 行きたいですね、行きましょう
0: 行きましょうなんかハラスメント感エグくなってないですか

0: 僕大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です、とんでもない
0: ですか、
1: はい、皆さんぜひお越しいただきたい、
0: お越しくださいということでございますね。そうそうそう、白洲さん、その白洲さん企画広報室の、
1: はい、
0: まあ方ということなんですが、この企画広報室って僕具体的に病院のほら中の企画広報室じゃないですか。
1: そうですね、
0: 具体的にこうな、はい、あの何をされてるのかっていうのが僕いまいちちょっと実はつかめてなかったんですけれども、
1: これね普通 の、 あの一般のいわゆる企業とかですと、はい、まあ、CM 流したりとか広告流したりとかイメージあると思うんですけど、病院とはまたちょっと違って、はい、うちは、まあ、一言で言ったら、はい、こういう喋ってる内容とかもそうなんですけど、はい、コミュニケーションですね。
0: コミュニケーション、
1: ほう、そう、例えば院内の職員同士、
0: はい、
1: 院内の職員と患者さん、
0: はい、
1: それから地域と病院をつなぐ、そのコミュニケーションをマネージメントしている、そういう部署になります。人と人と地域と病院をつなぐって感じですね。
0: すいません、
1: 分からないですよね。
0: いや思ってる以上にめちゃめちゃ大事なことしてはるやんっていう、
1: 実はそうなんです、
0: ところですよね。
1: めちゃめちゃ頑張ってます。
0: なるほどなるほど、その言ったら人と人とをつなぐお手伝いじゃないですけれども、病院内での人と人とをつなぐのが、まあ、企画広報室だと、
1: はい、
0: これはもう断言しちゃって大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: わかりました。じゃあもうコミュ力の塊の、白洲さんに今日はお越しいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さん、市民公開講座ぜひ、多くのご来場お待ちしております。京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム、このコーナーは今までもこれからもあなたと共に、京都済生会病院の協賛でお送りいたしました。白洲さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ね、皆さんぜひぜひ市民公開講座、ね、先着200名様ですので行ってくださいね。5月23日、ね、午後2時から4時まででございますのでね、バンビオの3階、長岡京市中央障害学習センターのメインホールで行われますのでよろしくお願いをいたします。さあ時刻午後2時15分まもなく16分になろうとしているところでございます。今回ね、6月6日、バンビオ広場公園にてですね、長岡京の、ビアフェスということで、ビアフェス京都長岡京ということで、6月6日の、朝11時から17時まで、行われるそうでございますのでね、こちらサントリーの京都ビール工場のスタッフ直伝、ビール継ぎ体験神泡体験ということでございますのでね、しかも我々が、大好きでございますね、京都長岡京市を代表いたしますローカルコネクトさんね、来ていただくそうでございますのでね、ぜひぜひこちら見ていただきたいなと思います。6月の6日来月ですね、11時から17時、17時まで、バンビオ広場公園で行われるそうでございますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いをいたします。ではここで1曲お届けしたいと思います。こちらの曲

0: お届けした曲、今日はね、一つワン、ね、一リズカということでございますので、井上陽水&奥田民生月ひとしずくお届けをいたしました。小泉京子さんの、楽曲でございますけれども、作詞作曲、陽水民生ということでセルフカバーの曲をお届けをいたしました。さあここからはゲストオンタイムでございます。今日はですね、去る6月の20日、長岡天満宮で行われます青葉コンサート、こちらから、ゲスト来ていただきました。では自己紹介を、じゃあ有持さんからじゃあお願いできますでしょうか。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 長岡天満宮、有持啓介と申します。
0: はい、よろしくお願いします。さあそして、
2: はい、ピアニストの竹地智子です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いをいたします。有持さんは初、登場でございます。はい、竹地さんは1年ぶり2度目のご登場ということで、はいはい、よろしくお願いをいたします。さあ今回この青葉コンサート、実はこの番組で告知をさせていただくのは、

0: 去年たけしさん来ていただいて、で今年グレードアップして、なんと有本さん、有本さんは、すいません、長岡天満宮の役職的にはどのあたりの立場になる方って聞いても大丈夫ですかね、すいません。
1: あ、私はあの長岡天満宮のゴンネギという役職になります。
0: ゴンネギさん、はい、ゴンネギさん、ま、ゴンネギさんそう、次ゴンネギさんってどういう職業というか、どういうことをやってらっしゃる方ですかね。そこは結構難しい。
1: そうです、一般的には、はい、そう、まあ、そうですよね。まあ、まあ、ゴンっていうのが、まあ、次という意味がございますので、はい、ネギさんのサポートをする。
0: ほうほうほう、まあ、
1: ネギス宮司のサポートをする。
0: 宮司さんからネギ、
1: 下働きじゃないですけど、ね、
0: あ、まあ、なるほどなるほど、秘書的な
1: ではないですけれど、
0: 秘書でもない、
1: は
0: い、なるほどなるほど、
1: 一新職でございますので。
0: ああ、はい、そうですか、はい、なんか境内掃除しはったりとか、
1: まあそうですね、はい、
0: もうある。あの結構天満宮とかってイベントごとというか、あの 年末年始とかだと、あの書き初めとか飾ったりとかされてるじゃないですか、
1: はい、
0: ああいうののテント立てとかもやらはったりとか。
1: そうですね、それも職員一同で準備して、展覧会を行えるようにしております。
0: そうなんですね。ちなみに 何名ぐらいそので、動いてはるんですかね、天満宮自体は。
1: 神職事務員さん含めて5名ですね。
0: あ、少ないですね。結構広いですよ ね、 ね、
1: 結構広いですけれど、まあ、あとはあの衛生士さんの方が3名ほどおられたりして、
0: はははは、
1: まあ、皆で、はい、まあ、あの神さんのための清掃を行っている。
0: はあ、そうですか。いや、これね、いや、あの質問シートいろいろ見させていただいているんですけれども、有本さんご出身島根。
1: あ、そうですね、
0: はい、島根県で、はい、長岡天満宮にこれ就職でいいんですかね。
1: そうですね、一般企業的な申し方をすると就職になりますね。
0: 就職、はい、はあはあはあ、この、まあ、ゴンネギさんになるにはなんかこう 下積みっていうか、こういろいろやってきて今ゴンネギなのか、その、ゴンネギを募集してるっていうところにパッと行って面接受けて受かったっていう感じなのか、
1: まあ、前者ですね、どちらかというと。
0: なるほど、はい、下積みがあって、はい、今、ね、ゴンネギという立場になられているということですね、はいはい、へえ、なんで長岡天満宮なんですかね。選ばれたきっかけっては NG、 失礼しました。なるほど、そこはいろいろあるわけですね、
1: ま
0: あ、
1: ご縁がございましたので。
0: なるほど、はい、そういうことでございますね。ほうほうほうほう。天満宮、まあ、天満宮自体って、まあ、北の天満宮だったりとか、まあ、太宰府にもあったりしますけれども、長岡天満宮ならではの魅力ってどういうところだと思いますかね。
1: まあ、京都にも各天満宮御祭神のね、菅原道真をお祭りする神社がたくさんございますけれど、
0: はい、
1: まあ、当社長岡天満宮は、はい、まあ、道真公がご生前に、はい、まあ、有平の成平という詩人さんと、
0: はい、
1: しばしお立ち寄りになって、はい、まあ、詩歌還元ですね、はい、まあ、お歌を、
0: うん、
1: 歌ったという、うん、奇跡がございまして、はいはい、まあ、御祭神が太宰府にお移りになってしまうんですけれど、
0: はい、
1: その時にこの長岡の地にお立ち寄りになって、はい、うん、我が魂長くこの地にとどまるべしというお歌を歌って、御祭神自らの木彫りの像をお祭りしたのが長岡天満宮の始まりと言われておりますので、まあ、この歌にちなんで、地元の方からは見返り天神とか、はい、っていう呼び名をされております、う
0: ん、なるほど。いや、だからその菅原道真公の縁がこう一等深いといいますか、そういったイメージがやっぱり僕ら地元の人からしても、あ、菅原道真公がっていうふわっとした話は知ってるけれども、詳しい話は、あ、そうなんやというね、感じでございますけどね。だから天満宮なんかね、向こう市にもね、ものすごくちっちゃい天満宮が実は一箇所、あ、ご存知、
1: どうでしょう、どのあたりでしょうか。
0: ですね、あれはあれって、ごめんなさい、ちょっ

0: 後で調べてみますね。
1: はい。
0: ですよ。まあそんな、長岡天満宮の中で今回コンサート、ね、もう今回何回目ですかね。
1: 今回で、数えて70回目を迎えます。
0: 70回目ですか。年に1回
1: 現在は年に1回しておりましたけれど、コロナ前は年に2回、4月の29日と8月の24日にの2回行っておりました。4月の時は当社霧島ツツジという真っ赤なツツジが咲きますので、まあその頃にコンサートをしたりとか、8月の25日が当社のまあご祭神のご縁日になりますので、まあ、夏祭り、まあ、例えば盆踊りであったりとか、
0: ね、
1: 和太鼓の演奏を行って現在もしておるんですけれど、はい、それの良い宮としてコンサートをして地元の方々にお楽しみをいただいておりました。
0: なるほど、そういうことだったんですね。まあ、毎年このコンサートね、武智さんもご参加されておりますけれども、やっぱりこういつも演奏しているところとはやっぱまあ全然違いますよね。もちろんですけれども、はいはいはい、結構こうピシッとこう背筋が伸びる感じですかね。
2: あ、もちろんそうですね。
0: あ、そうですか、はいはい、どういう思いがこうなんか演奏している時になんかこう思いが込み上げてくるみたいなのは、思いといいますか、
2: うーん、ただ なんででしょうね、はい、響きとか、はい、そういうものがもちろんコンサートホールとまるっきり違いますので。
0: ああ、そうですよね、
2: はい、ただなんか本当に神聖なる場で演奏させていただくという意味ではすごく身が引き締まりますし、
0: はい
2: はい、お客様の雰囲気もやっぱりコンサート会場とは違いますので、うんうんうん、なんか本当に一緒にその場を作り上げているというものがもう一段となんか大きくなるような印象はいつも受けます。
0: あ、なるほど、はい、だからもういつも、まあ、ホールとかそういうところでしたら演奏を聴いてもらうっていう立場ですけど、
2: はい、
0: だからその場でお客、まあ、その聴いてらっしゃる観客の方と一緒にその場を作り上げるという、はいはいはい、そういうイメージでやってますか。
2: そうですね、
0: なるほど、
2: はいはい、いやそれは大きいですね、はい、
0: 大きいですね。やっぱりこう違いますね、全然ねいいですね、わかりました。さあ、そしてですね、今回菅原の道真公のそのお歌の、音源といいますか、持ってきていただきましたけれども、この、これは僕ごめんなさい、もうね額がなくてね漢字が読めないんですけれども、こちらのお歌は、これなんてお読みすればいいのでしょうか。
1: 観光お歌ですね。
0: 観光お歌、じゃあちょっと僕わからないんで、ちょっと一回ちょっと音楽かけてみたいと思います。

0: さあ、観光お歌、発音合うてますかね。観光お歌でいいですか、はい、観光お歌でいいですよね、はいはい。菅原道真公が、読まれた、この歌に、はい、曲をつけて、ということで、すごくこうドラマチックなあの曲に仕上がっているなと思いますね。すごいですよね。なんかクラシックですけれども、この歌ってる歌は菅原道真公の歌でっていうところが、やっぱりなんでしょうね、なんか菅原道真公って言われるとどちらかというとこう力強いイメージがすごく強い気がいたしますね。なんかそれをすごくこうあのソプラノの方、テノールの方が歌ってらっしゃるなというのが、感じられました。このちなみに歌ってる内容ってどういった内容なんですかね。
1: はい、まあ、あの御祭神のね道真公は、まあ、はい、広くは学問の神様というところが、はい、まあ有名かと思うんですけれど、ね、はい、その反面あの時代時代によって、はい、あの怨霊信仰であったりとか、
0: あ、そうですね、う
1: ん、あの雷神さん、はい、五穀豊穣の神様、はい、またあの文化の神様として、はい、だんだんだんだん時代時代によってあの消化していくんですけれど、はい、この文化っていうところは先ほど申したように、はい、有平の成平と一緒に歌を、まあ、歌ったとか、はい、とか書道、その三世とも言われておりますので、あ、うん、あの書道の道にもすごく秀でていられたと、はい、その、まあ、歌という部分で、はい、今回この3曲を選択したんですけれど、はい、まあ、1曲目の、はい、まあ、海ならず、はい、讃える水の底までも、はい、清き心は月ぞ照らさむという歌がございますけれど、この歌っていうのは道真公が、はい、あの太宰府に、はい、あの時平の残言によって流されてしまうんですけれど、はい、太宰府に着いた時に、はい、自分の心情を歌った歌でございまして、うん、なので、まあ、海の、ね、底まで、はい、照らす清い月が光のようにご自身の潔白を明らかにできないことを嘆いた歌でございますので、その先ほどのおっしゃってた力強さっていうよりは、はい、自分のあの弱さを歌っているのかなと、うん、思いますね、うん、でもその私の清い心が、はい、天の神様見てくださいね、私の無罪を晴らしてくださいねというような、
0: そうですね、うん、私の清い心を月が、まあ、月って言ったら、まあ天、まあ、神の多分比喩表現なんでしょうね、うんうんうん。

0: 照らしてくださいっていうところなんですね。あ、すごいですよね。やっぱりその壮絶な人生じゃないですか、その太宰府に送られたりで、ね、今その死後もやっぱりちょっとなんか怨霊みたいに思われるのもどやねんってやっぱ思ってしまう部分はねあるんですけれどもね。でもやっぱその文化人としての、側面っていうのがやっぱりこういうコンサートにもやっぱつながってきたりするのかなというのも思ったりしますね。
1: せっかくお神社の、はい、まあ、建物は、まあ、今拝殿でコンサートを行っておるんですけれど、はい、やはりご祭神のご神徳っていうのに触れられる機会っていうのは、はい、まあ、この、まあ、水谷公であればこの歌が一番、はい、メジャーな皆さんも知っておられる歌ではないかなというところかなと思います。
0: わかりました。ちなみになんですけれども、海殿天満宮のお話が聞けるということで、実は私と構成作家の、のっくんなんですけれども、実はお得に地域の歴史とかをこう調べたり、そこに行って見たり聞いたりするのが大好きなものでございまして、うん、この海殿天満宮っていうのが、まあ、ワードとしては出てきてるんですけれども、うん、詳しいことはねなかなかちょっと、知らなかったものでして、なんかこう聞けるというふうなお話を聞きまして、はい、
1: まあ、今は長岡天満宮という名称で、はい、当社神社は皆様からご崇敬お参りをいただいておるんですけれど、もともとは、はい、現在の地にはございませんで、別のところに、はい、鎮座をしておったそうです。
0: はあ、なるほど。あ、今の、あ、そうなんですね。はあ、はあ、はあ、
1: その時の、はい、名称が海殿天満宮。
0: なるほど。
1: 海殿城は行かれましたか？
0: 海殿城の後は、はい、行きました。まだ石垣がね残っていますよね、はい、
1: ちょうどこの海殿城から現在の長岡天満宮の間ぐらいにあったんではないかと言われておりますね、
0: はい、もう今はね住宅地ですよね、うん、やっぱりね、ほうほうほうほう、ちょうどだから参道ではないですもんね。海殿城の跡って一個ずれますもんね。
1: そうですね。
0: ああ、その間にあったと。
1: ここっていう詳しい地図はね、残念ながらちょっと残ってはいないんですけれど、まあ江戸時代の初期に、はいはい、まあ、当社は八条宮家の御領地となりますので、はいはいはい、まあ、そこから現在の長岡天満宮っていう形、うん、境内が作られていくんですけれど、あ、はい、まあ、記録としてちゃんと残っているのが寛永の15年に、はい、皆様ご存知の大きな池、八丈ヶ池、
0: はい、八丈ヶ池、はい、
1: ができたという記録が残っておりますので、まあ、はい、そのあたりで現在の地に、はい、神社が先座移動してきたんではないかと言われておりますね。
0: へー、あ、そっか、八条ヶ池って八条宮家の、土地、土地というか
1: 八条宮家の管轄、
0: はい、あ、管轄、
1: うん、管理をされて、うんうん、あなたこの土地を見てくださいねという、
0: はい、はー、なるほど、ね、ってことは八条ヶ池はその八条宮家から名前を、うん、そうですね、はい、もらってると、はい、
1: なので、まあ、昔の文献見ますと大池、大きな池と書いてあることが多いんですけれど、はい、まあ、おそらく、まあ、近世になってその八条宮家のご神徳を頂戴して八条ヶ池という池になったのかなと思いますね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: だから西暦でいうと1638年、
0: 1638年
1: に池ができたと、
0: はい、はあ、そこから今もまあずっとあそこはね残り、ね、ハスとか綺麗ですもんね、あそこね、
1: はい、今は睡蓮がね咲き始めておりますので、
0: あ、いいですね。水上橋もねできて、足音に絶対鯉が寄ってくるっていうのが僕は大好きなんですけれども、 亀が噴水のところで甲羅干してたりとか、すごくこうだから自然がこうあそこにギュッとちょっと凝縮されてる感があっていいですよね。
1: 四季折々でね、いろいろな表情が
0: ね、うん、ありますよね。それこそ霧島ツツジ、春は霧島ツツジに始まり、ね、夏なんでしょうね。
1: まあ夏はね、あの高蓮や水蓮、
0: はい、
1: うん、ございます。
0: 咲きます。やっぱりあそこの池のその花っていうのはなかなか。ね、生きという言いますか、いいなというこうなかなか味わえない部分がねあるのでいいですよね。
1: あとはまあ御祭神といえばやっぱり梅がね。
0: あ、梅忘れてました。忘れてはいけない。そうですね。梅園がありますもんね。そうですそうです。そうでした。もうね、だから梅が咲く頃に天満宮のあの境内上がっていくだけでもちょっと梅の香りがファーッと香ってきても、梅園に入った瞬間にもパーンと弾けるような梅の香りに包まれる、本当に素晴らしい、ほんまに忘れてました、申し訳ございませんでした。
1: そうですね。なのでまあその頃は海田天満宮という名称で、
0: はい、
1: あの呼ばれて、
0: はい、
1: まあ、1700年頃に今の長岡天満宮という名称が付けられたのという記録は残っております。
0: なるほど。
1: で、まあ、江戸時代のまあ都名所図で、まあ天明年間に出されたまあ当時のガイドブック、
0: あ、はい、
1: ルールブとか
0: 今で言うところの、はい、
1: そこにはもう長岡天満宮という記載が、
0: なるほど、っていう方もその頃にはもう完全に呼ばれてたということですね、うん、なるほど、はい、あ、そうか、だから海田天満宮の時代もあの道真公を
1: お祭りしてい
0: らっしゃった、はい、ということですね。
1: ちょうどね、漢字で書くと開く田んぼ、
0: そうですね、
1: となるので、はい、やはりあの辺り田んぼがたくさんありましたので、はい、先ほど言ったあの五穀豊穣の神様としてもご数形を
0: いただいていた。なるほど。そうですよね。あの結構あの雷とかそういう、うん、あの崇められてるところがあって、天気の方も、
1: うんうんうん、そうですね、
0: なんかよく聞いたりしますけれども、まあ、それにまつわって五穀豊穣の神様みたいな感じなんですかね。なるほど。いや、有本さんね、あの好きなこと特技に歴史って書いてあるので、あの造形がもう深いというか、あのそんなにポンポン人って、ね、年号出てこないよっていうところではあって、いやすごいなって思いながら、すいません、聞いておりました、失礼をいたしました。いやでもいいですね、やっぱりこういうずっと歴史のある場所でコンサート、それこそ有本さんもこうコンサートには幾度となくこう携わってはいるとは。
1: そうですね、あの運営の方、
0: 運営の方ですよね、はい、どうですか、その普段といいますか、まあ普段その天満宮 の管理をされていると思うんですけれども、やっぱりこのコンサートの時のその天満宮っていうのはちょっと表情変わりますか。
1: そうですね、普段やはりお参りに来られる方々とはちょっと違う方々っていうんですかね、はい、そのちょっと子供のチョイスがちょっと悪かったですけど、今のは
0: まあでもこう参拝に来られる方とはまたちょっと、まあ、やっぱりこうコンサートに来る方っていう感じですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、音楽がね、あの趣味な方、音楽鑑賞が好きな方、はい、またあの出演者の方のお知り合いであったりとか、はい、
0: あ、
1: うん、まあ、その天満宮でそのコンサートを聞いてみたいという方ですよね、
0: はい、
1: こう文化に触れたいとか、
0: うん、
1: やはり他の先ほど武さんがおっしゃってたようにコンサートホールとは違って距離感がどうしても近いというのがすごく、
0: は
1: い、うん、武さんもおっしゃってたと思うんですけれど、そういう生音というかね、このデジタルの音ではない表情が、
0: うん、しかもお客様との距離も、ね、コンサートホールでしたらやっぱりこう舞台があって一段下がって客席ですけれども、もうほぼフラットのような感じで聴けるっていうのもなかなか貴重ですよね。いや素晴らしいですね。やっぱ歴史的な建造物にこうなんか触れるって やっぱ好きなんですけど、やっぱりこう触れ

方って難しいじゃないですか、どうしても。なんかこうちょっとともすればちょっとこうや なんかしたらあかんことが多すぎるんじゃないかっていうのでなかなかこうとっつきにくいなっていうところはあるんですけれども、やっぱりこういうコンサートがあることによってなんかあ

0: こうかなと思います。実は武智さんからリクエストをいただいておるんですけれども、はい、2曲、こちらはモーツァルトの、ラクリモサと、これは、
1: ま、レクイエムの中にあるやつですね。はい、ですけども、はい、ま、今度のコンサートで演奏予定しておりますものです
0: から。なるほど、
1: はい、
0: あともう1曲ですね、こちらが、ドボルザークですね、はいはい、ルサルカですね、はい、月に寄せる歌、
1: はい、
0: こちらも演奏予定と、
1: ね、はいはい、
0: これどちらか1曲ちょっとお届けしたいんですけれども、
1: どうしましょう先ほどでも水田猫 の、 はい、お歌にもありましたし、ちょっと
0: 月
1: つながりで
0: 承知いたしました、はい、では、ドボルザークの、
1: はい、
0: 月に寄せる歌、
1: はい、
0: お届けしたいと思います。

0: お届けした曲、ドヴォルザーク月に寄せる歌、ね、今回の青葉コンサートでも演奏される曲だそうでございます。お届けをいたしました。さあ時刻午後2時56分回りました。ハローニコリ862 JR 長岡京駅前バンビオ一番館、FM お得人のバンブスタジオから生放送でお送りしてまいりました。プラットお得人オンタイム、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。では最後に青葉コンサートの、告知を、ではご出演されるピアニスト竹地さんからお願いをいただけますでしょうか。
1: はい、ハイデンで、はい、あの9人の演奏者と一緒に演奏しますので、はい、今日はあの一番最初に流していただきました観光お歌、はい、あのぜひ聴きに来てくださると嬉しいです。
0: はいはい、ありがとうございます。6月の20日土曜日、はい、ですね、はい、長岡天満宮の拝殿にて、午後6時半会場の午後7時開演でございます。お申し込み制でございますので、こちらがもう始まってますね。5月の1日から6月の6日まで、6日までとなっております。インターネットもしくは往復はがきでの応募でございます。これ詳しくはホームページ見ていただいたら一番わかりやすいですかね。
2: そうですね、当社のホームページをご確認いただけたらと思います。
0: は
2: い、
0: 長岡天満宮のホームページからぜひ、申し込みいただければなと思います。なかなかこうない、長岡天満宮の拝殿での、コンサートでございますので、ぜひぜひ皆さんふるってご応募いただきたいなと思いますってな感じで大丈夫ですかね。ありがとうございます。では、今回はですね、はい、6月20日の青葉コンサートからですね、青葉コンサートからなのかな、はい、長岡天満宮の、有持さんと、今回、ご出演されるピアニスト竹地さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは皆さんまた来週。
3: お得にを中心に9店舗美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く、NKE 株式会社。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと、高齢者の食

0: をサポート、地域密着の伊東屋グループ。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

0: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。 Enjoy your bike life Super Nova。
1: 音楽でつなぐ未来、 CM 音楽やタックリンク。

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後3時を回りました。お届けするのはメディアオープンレディオ with ブーツK。 この番組は京都の地下にあるジャズバーバハブラッドのマスターであり2代目パーソナリティの私平井ラルフ光彦が毎月第3水曜日にジャズの魅力をお伝えします。本日も一緒に盛り上げてくれる相方はミキサー&アシスタントの AD チャイカさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。イオンモール京都桂川サテライトスタジオから16時28分までの生放送となります。この番組の提供はタウンガイド株式会社タックリンク株式会社弁天プロ野沢行政書士事務所そして私のお店京都祇園ライブ薬膳バハブラッドの提供でお送りします。いや
1: ー、はい、
0: 今日スラスラ言えたんじゃないですか。
1: 今日はなんか成長を感じましたね。
0: いやいや、やっぱり
1: 一体どういうことですか。
0: 実はですね、はい、実際にも成長しておりまして、年を一つ重ねて、
1: そうですか、
0: 誕生日なんです。
1: ああ、よ、あり、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すいません、僕もすっと言えなかった。おめでとうございます。おいくつになられたんですか。
0: 40歳になりました。
1: あ、おお、そうですか、
0: はい、
1: 40代ですか。
0: 40代突入しました。
1: それはそれは、
0: はい、
1: じゃあもうしっかりしないといけないですね。
0: そうです。
1: 40代にもなれば。
0: はい、そうですね、はい、
1: いやでも今日はね、確かにスラスラ、
0: はい、
1: 進行してましたね。
0: いやいやいやいや、今日はね、ちょっとあのなんですかね、カツカツの中でこうお互いの成長が見れる、
1: はい、あ、そうなんですか。日になるんですか。
0: コンビプレイ。
1: コンビプレイ。あ、コンビプレイですね。
0: いやもう、はい、もうなんか全然今日は一番緊張がマシでしたね。
1: ああ、そうなんですか。
0: なんかもうやっぱ年を重ねると、
1: はい、
0: 40代ともなるとね、
1: やっぱ余裕が出てくるんですかね。
0: 余裕が出てくるんですかね、やっぱり、はい、
1: もう今日も素敵な、
0: はい、
1: 笑顔満面でお届けされてますけど、
0: ね、はい、いやいや本当にこれが、はい、これが本当にラジオっていうのがね、
1: うん、
0: 僕の顔が伝わらないっていうので、
1: そうですね、はい、
0: ちょっと残念なところですけど、
1: はい、
0: まあ、今日もたっぷりジャズをお届けしようかなと。
1: そうですね、今日はうちはジャズの番組でしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、でもちょっと気になったことだけ一つ言っていいですか。
1: 何ですか。どうぞ、はい、どうぞ。
0: ジャイコさん、これは何なんですか。
1: 何ですか。
0: あ、何ですかこれ。あ、これもしかして、
1: はいはい、いや、それはオブジェです。
0: オブジェですか。
1: まだ触らないように。
0: ずっとオブジェ言って
1: くるの。あ、はいはい、
0: なんかフォークがぶっ刺してる。
1: はい、箱にね、
0: 箱に
1: フォークが刺さってる。現代アートみたいでしょ。
0: そんな感じになってますね、
1: はい、まあ、これはまだお預けですね、は
0: い、もう期待して待っておきます。
1: はい、楽しみに、
0: はい、はい、それではですね、いつも通り、YouTube の

0: バハブラッドの YouTube、
1: あ、そうですよね、はい、YouTube チャンネルがあるんですね、はい、ありますんで、あのバハブラッドあなたのお店で、は
0: い、やっと去年の最後のやつ上げて、
1: はい、ああなるほど、ありがとう、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今月も1本上げてという感じで、はい、やっていくんで、過去の放送分を上げてますね、はい、皆さん、うん、バハブラッドと調べてもらえば YouTube 出てきますんで、
1: はい、
0: 皆さん登録といいねボタンをお願いします。
1: 今日のね誕生日会もまた、はい、はい、数日後にアップされるでしょうし、
0: そういうことですね、はい、あと X、
1: はい、
0: 旧 Twitter でハッシュタグ FM おとくにと、書いてもらって、
1: はい、
0: メッセージなどどしどし誕生日メッセージそしてそ、ね、誕生日メッセージをくれたら嬉しいです。
1: おめでとうって言われたら嬉しいですもんね、
0: は
1: い、
0: 早速ですけどその、はい、X で投稿があったんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: いつもの、 あの船長さんが、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。いつもうちの番組の情報を載せてくるんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ちょっと粋な計らいでいつもパーソナリティ、はい、ハッシュタグ平井ラルフ光彦さん5月20日ケーキマーク、
1: あ、嬉しいですね。
0: こういうところめっちゃおしゃれやなと思って、
1: はい、
0: いやこれはめちゃめちゃ嬉しいんでありがとうございます。皆さんも何か、メッセージなり、質問なり、ジャズについてこれを流してほしいとかあればぜひぜひお願いします、
1: はい、なんか今日イベントがあるんですか。
0: 今日あのうちのお店はあの、はい、誕生日イベントを、はい、10年目にして、
1: はい、
0: 誕生日イベントも 3days ということで、
1: はい、やりすぎじゃないですか、
0: はい、やりすぎですね、
1: はい、
0: いや僕の出てほしいミュージシャンが1日じゃ足りなかったっていう、はい、3days ありますんで、今日明日明後日と
1: どんな方が出演されるんですか。
0: 今日はですねボーカルが2人、
1: お
0: ピアノも2人、
1: あら
0: で、ベースドラム、
1: はい、
0: という感じでやりますので。
1: 何時からですか。
0: 19時オープンの19時30分が
1: 間に合うんですか。これラジオ終わった後
0: で、ラジオ終わったらダッシュです
1: ダッシュで帰る、
0: はい、入り時間が少し、はい、遅れるぐらいすごく
1: なるほどなるほど、はい、まあ今日誕生日なんでね、はい、あの多分すごい高運度マックスだと思うので、
0: そうですね、
1: 安心して、はい、あのお店に、
0: だからあの 3days 大丈夫かっていうドキドキ感で、
1: はいはい、3days はそうですね
0: 、はい、で明日は、ボーカル、トランペット、ピアノというトリオでありますんで、
1: はい、
0: うん、で
1: 最初 あえて名前は出してないんですか今。
0: 出した方がいいですかね。
1: これはもうあの、はい、オーナーの判断で、
0: あ、じゃあ伏せときます
1: ちょっとねあの
0: また
1: じゃあまた小出しで情報を出していきたい。
0: そうですね、は
1: い、
0: で最終日だけ名前一人だけ出すと、はい、三平さんが、
1: あ、三平さんが、
0: はいはい、やりますので、
1: 来てくださるということで、はい
0: はい、それはボーカル、サックス、ピアノ、ベース、ドラムという、
1: このラジオでもおなじみの、
0: そうですね、
1: 本人がいないとこでも
0: 話題
1: に上がる三平さんが、
0: そうですね、リアル三平さん55周年を迎えるしで、リアル三平さん、
1: はい、
0: リアル三平さんが、
1: はいはい、
0: という感じで、
1: はい
0: はい、じゃあ早速ジャズの曲を、
1: そうですね、
0: は
1: い、
0: じゃあ早速、
1: はい、
0: 曲を流したいと思います。ジャズといえば、
1: 言えば
0: 誰もが通る、ジョン・コルトレーンの曲を流したいかなと、はい、で CD のアルバムですね、これあのうちの店でレコードであるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 今日ブックオフで探したら同じ表紙やったんで、あ、はい、これレコードのやつやわと。
1: これ今日買いたてほやほやですか。
0: 買いたてほやほやです。
1: いいですね。紙ジャケットですけど、
0: 買いジャケットですね、
1: はい、
0: CD のタイトルがジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン、
1: はい、
0: 全曲ほとんど、全曲ですかね、歌が入ってるんですけど、これ面白いのがですね、ジョン・コルトレーンが先なんやとなんでジョン・コルトレーンが流れを作ってるような感じの曲になってますんで、はい、それから、その、3曲目から行こうかなと思います。My One and Only Love。

0: お聴きいただいた曲はジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマンで My One and Only Love でした。
1: ちゃんとせえ。
0: いやー、40代が完璧なスタート切ってますね。
1: あと、
0: はい、
1: 曲終わった後、はい、歌真似してくれる感じやったのに、さっきの。
0: いやいや、
1: CD 流れてたんで2人で喋ってる間は、
0: もうすごい声しましたね。最後に聞きました。
1: 聞いた
0: My One
1: and いいよ、いい声してるやん。それやってくれるよ。
0: ちょっとクレーム殺到するんでやめてください。
1: やったやん。そうですね。
0: いや、めっちゃええ声してはるなと思って。
1: いや、いい音源ですね。
0: いやいや、もうね、はい、ちょっと初めからしっとりいきましたけど、うん、このコルトレーンの、ね、雰囲気がすごい出てるなと。
1: やっぱ冒頭からその引き込まれてしまいますね。
0: そう、なんか

0: ジョルトコル、え、じゃじゃ、ジョンコルトレン、
1: ジョルトコントレン。はいはい、はい、
0: 調子いいっすわ、ごめんなさい。
1: 調子いいね、
0: やっくり調子いいかもしれないですね。
1: いいね、
0: 一応、はい、説明しておきますね、
1: はいはい、
0: ジョン・コルトレーンの歴史をね、ちょっとこう説
1: 明すると、あ、もう今更だけどもね、
0: 今更だけど、
1: はい、
0: 1926年生まれ、
1: あ、
0: 有名になったのがマイルス・デイビス、はい、トランペットの、
1: はい、
0: バンドで有名になると、
1: はい、めっちゃ参加してますよね、
0: 50年から60年代のジャズを変えた人物ということで、はい、コルトレーンはですね、もう皆さんがもう神のように崇めてる、
1: うん、まあ、ジャズをね、僕も知る、物心ついてジャズっていうのを知る前からジョン・コルトレーンって名前だけはなんか先にちょっと入ってたようなね、マイルス・デイビスよりももしかしたら、は
0: い、そうですね、
1: 有名、名前は有名になってるかもしれない、まあ、
0: 実は小ネタを今日は何個か仕入れてまして、
1: はい、
0: やっぱりミュージシャンってね、若い頃は酒やドラッグで苦しんでた、
1: うん、特にね、そういうやっぱり1950年代とかね、40年代50年代ミュージシャンは多いですよね。
0: そうそう、多いですよね。なのでそこから立ち直って人生を音楽に変えたと。
1: なるほど。
0: いうね、で、寝る時もサックスを持ちながらと言われるレベルと、はい、
1: そうなんです。
0: 一応これね、すみません、チャット GPT の情報なんで、本当か嘘かわからないですけど、
1: まあまあ、ほんまなんじゃないですか、
0: まあ、信じるか信じないかはあなた次第っていう
1: 都市伝説でしょうね。顔はちょっと今似てますよね、髭がいい感じに、
0: はい、たまに言われます、はい。
1: サックスでもね、金属臭くなっちゃいますね、すごくね、布団が、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: だから今いろいろ考えすぎて
1: そうかそう、いやいや、すいません、
0: 目が挙動不審
1: な、はい、大丈夫ですよ、40歳ですから、はい、
0: そうですね、
1: なんといっても今日は40歳の日なんでね、
0: はい、ちょうどマイルス・デイビスは、はい、コルトレーンのことをあいつはずっと吹いてる、
1: ああ、吹いてるっていうのはダブルミーニングで、
0: だから、まあ、例えばそう、はいはい、僕がボケるとチャイカさんがずっと吹いてるみたいな、そういう感じ
1: なんです、はい、そういう感じなんですか、
0: そういう感じだと思います、なるほど、なるほど、はい、あ、サックスを吹いてる、
1: 吹いてるっていうのはプスプフってな、はい、そういうことね、その後、まあと、サックス吹いて
0: る、ずっと笑ってるみたいな、そんな感じです、
1: なんか、はい、吹いてるってこう、なんかこう嘘ついてるとか、ふかしてるみたいな、
0: あー、全然
1: じゃない、
0: いい方、いい方、
1: いい方でね、
0: いい、悪い方に届かれた、
1: あ、すみません、ちょっと年を取るとね、悪いことばっかり考えちゃう、
0: 悪いこと、
1: はい、申し訳なかったですね。だから、マイルス・デイビスと仲良かったんですね。
0: そうですよね、うん、バンドを一緒で有名になったっていうことは、
1: うんうん、
0: どんな感じなんですかね、
1: あ、そこら辺 の辺になるとね、
0: 最強神様2人が、
1: はい、
0: 一緒にプレーをするっていうのは、
1: うん、
0: どういうことなんですか、だ、例えばそう、
1: はい、
0: マイケル・ジョーダンとレブロン・ジェームズが一緒に共演して、
1: はい、
0: チームでやるみたいな感じ、
1: はい、僕スポーツ分かんないんで余計分かんなくなっちゃいました、ね、まあ、でも若い時から、ね、はい、やってるでしょ、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 一緒にね、
0: だからエルヴィス・プレスリーと、
1: はいはい、
0: ポール・マッカートニーが一緒に共演して、
1: はい、違うと思うけどはいはいはい、まあ、
0: プレスリーみたいな感じじゃないですか、
1: そうですかね、
0: いや、すごい、
1: ビートルズ世代はでもプレスリーにかなり影響されてるでしょ、は
0: い、あ、やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: なんかプレスリーがなんか
1: ジョン・レノンとかプレスリー大好きだったんですよ、
0: なんかそれでなんかプレスリーをバカにしてたっていう、
1: それは後年そういうこともちょっとあったかもしれない、
0: なんか
1: 好きすぎて多分
0: なんかプレスリーの映画でそんなのがあって、
1: あ、ありました、
0: バカにしてるシーンがあって、それにちょっとこうイラッとしてる、
1: なんか、はい、もうあれでしょう、多分プレスリーが、はい、プレスリーはもうダメになったみたいなことを、はい、ジョン・レノンが言った時、
0: 多分
1: ジョン・レノンちょっとねすぐ口走っちゃいますからね、
0: やっぱ性格悪いですかね、
1: まあ、
0: なんか
1: ね、
0: そんなもあるんですかね、
1: いいところもあれば悪いところもありますね、
0: そういうことなんですね、はい、やっぱり、はい、じゃあ、
1: はいはい、あ、じゃあ僕の番ですか、
0: じゃあ、はい、チャイカさんの番
1: 僕の番と言いつつあなたはもう箱ばっかり見てますよ、この、じゃあちょっと箱の箱触れていいですよ、ね、
0: はい、
1: ラジオ中ですけど、
0: はい、
1: じゃあどうぞ、
0: ありがとうございます、
1: 今僕がミキサーの前にある、
0: はいはい、
1: フォークを刺した箱のオブジェを、はい、開けてもらっていいですか、そしたら
0: 消費期限が26年5月20日、あ、俺の誕生日
1: そりゃそうでしょうよケーキは大体その日中に食べてください、
0: わ、
1: はい、
0: わ、
1: 何が入ってますか、
0: ケーキが入ってます、皆さん
1: ケーキが入ってますか、よかったですね、想像通りですね
0: ケーキが入ってなかったらどうしようかと思いますけど、
1: はい、そうですねケーキが入ってないパターンだとシュンとなっちゃうんで、
0: わー、
1: はい、
0: これ食べていいですか
1: いいんじゃないですか、今日2つ

0: 入れときました。その、はい、お好みもあるかもしれないんで、
1: はい、いいんですか、どっちも どっちか食います。
0: いや、どっちも食べていいです。
1: 大丈夫ですか。
0: 僕
1: 超甘党で好きなんで、
0: もう速攻であれですね、オペラの方取りましたね。オペラっていうケーキです、それは。
1: オペラですか。いや、はい、手前に当たんで。
0: あ、手前に当たんで、あ、そうか、
1: はい、多分これは多分崩れるかなと思って。
0: あ、なるほどなるほど、はい、そうですね、オペラと、はい、あとフルーツのタルトが入ってますね。
1: あ、そのオペラはその音楽に かけたみたいな感じちゃいますよね。
0: いや、美味しそうやったんで。
1: 美味しそうやった。
0: あなた、はい、チョコレート系とか好きそうな顔してますよね。
1: ああ、まあチョコレートマンって言われてます
0: けど。チョコレートマンって言われてるんですか。何をしたらチョコレートマンって呼ばれるようになるんですか。
1: やっぱりあのヒゲと、
0: そうそうか、全身が 黒ずんできてるから。
1: そういうことです。
0: あ、なるほどね。
1: じゃあ皆さん、オペラをいただきます。
0: はい、
1: うん、
0: 美味しいですか。
1: デリシャス。
0: これはあのイオンモール京都桂川のね、はい、我々 あのスタジオのある、はい、まイオンモール京都桂川に入ってるパティスリ ー、キャンディー&サーカスというお店ですね。
1: キャンディー&サーカス、
0: はい、美味しいですか。
1: めちゃめちゃ美味しいんで、皆さんあの京都桂川にあるキャンディー&サーカスぜひ食べてください、
0: はい、あんた行ったことないだろ。
1: オペラめっちゃ美味しいです。
0: あのオペラはあれですよ、はい、あのコーヒーの味しません。
1: あ、そうです、そうですね。
0: コーヒーとチョコレート、コーヒーの染み込ました、
1: うん、
0: あのなんていうかスポンジ、
1: はいはい、
0: で上はチョココーティングですかね、
1: うん、あ、そうそうそうそう、
0: うん、はい、いや、めっちゃ美味しそうやったんで。
1: めっちゃ美味しいです。
0: よかったです。
1: チョコレート&違う違う、キャンディー&ぜひ皆さん。
0: あ、加工を見てね。いや、別にお店の広告そんなしなくて大丈夫ですよ。 あの、はい、40歳らしい、ちょっと、はい、あの
1: なんか大人な感じのなんかね、
0: はい、
1: なんて言うかね、俺はもう甘くないんだぞ、でも甘さは深い甘い。じゃあ次行きましょうか。
0: いやいやいや、ありがとうございます。タルトはいいの。
1: はい、あ、タルトもじゃあ、はい、じゃあその曲終わったらタルト
0: 食べる。曲終わったらタルト食べる、
1: はい、あのそれまでオペラ。
0: ああ、分かる。そうですね、曲中にじゃあちょっとオペラをこの後ね、はい、じゃあ僕ね、あなたあの、はい、ちょっとこんだけ甘いケーキを食べると、
1: はい、
0: コーヒー欲しくなるでしょう。
1: ああ、はい
0: はい
1: はい、
0: ですので、
1: スタバのコーヒーありますけど、
0: スタバのコーヒーあるな。ほんまに。じゃあ僕の方からも、はい、コーヒー出しましょうね。ペギーリーでブラックコーヒー。

0: お聴きいただいた曲はペギー・リーでブラックコーヒーでした。いや、なんか今日ちょっと、うん、やっぱ40歳になったのか、はい、なんか大人な感じの曲を今日チョイスしてますね。
1: いや、うん、いや、まあ40歳というか、まあ、あのコーヒーあげたいなと思って持ってきましたけど、
0: いや、なんか、はい、なんですかね、まるで僕の人生のようにこうなんかすっとこうなんかな滑らかな、もう流れができているような感じの、ありがとうございます。
1: 困るとさ、スマイルになるよね。
0: 違うんですよ、助けてっていう、
1: 助けてっていう感じ。ちゃんとよく考えてから喋って、この曲はですね、はいはい、1948年にもともとサラ・ボーンのために書かれた楽曲みたいですね。
0: そうなんですか、
1: うん、でも、まあ、日本ではこのペギー・リーのね、1952年のバージョンがすごいヒットしたっていうことで、はいはい、あの耳なじみがいいみたいですね、はい、ひどい孤独に襲われて一睡もできずに飲むのはブラックコーヒー、
0: いや多いですね、
1: 恋とは使い古しのほうきのようなものという一節があるみたいですけど、どうですか、40代のラルフさんは何か共感できます？
0: なんですかね、なんですかね、酔ってるようでなんか経験したような感じの
1: 酔ってるようで経験したような感じの
0: 用語喋れてます。
1: まあ頑張ってこれからも行きましょうね、
0: はい、いや僕はペギー・リー僕も調べたんですけど、はいはい、実は5月26日生まれらしいんですよ。
1: ほう、
0: 近いですね、同じ5月生まれなんで、うんうんうん、僕の持論がありまして、
1: 持論、
0: はい、5月生まれに悪いやつはいない。
1: そんなことないでしょ。まあそんなことないだ失礼やけど、まあまあそうなんですか。
0: そうですね。
1: 5月生まれって、はい、何ですか。何座とか。
0: 牡牛座で、はい、明日まで牡牛座っす。
1: 明日まで牡牛座だ。あ、じゃあ
0: 星
1: 座は違うんや。
0: 22位から双子座になります。
1: うん、あ、なるほど。あ、はい、そうなんや。じゃあむしろペギー・リー僕と一緒やんか。
0: あ、
1: 僕双子座なんで6月15日で
0: ペギーリーですか。
1: 俺はペギーリーじゃないけど、はい、ペギーリーを取らんといて俺から俺の方が近いから性格が、うん、そのあなたのお牛座とか、はい、ま、どんな性格なんですか。なんかあなたっぽいなって自分で思うところとか。
0: あ、
1: お牛座関係なくてもいいけどね。
0: お牛座関係ないですけど僕大型なんで。
1: あ、なるほど、大型
0: っぽいっていうのは
1: それも4分の1になっちゃうね、
0: はいはい、めっちゃ言われますね。
1: あ、はい、あ、確かに大型っぽいね、
0: はい、突進、あ、だからあれです、お牛座っぽいのか分かんないですけど、まあ、牛じゃないですか、
1: は
0: い、
1: 牛ですね。
0: 突進して避けられるとちょっと諦めるタイプですか。
1: 諦めるの悲しいね。そうですか。じゃあ今度からその、はい、もう避けられないようにしていきましょうね。
0: そう
1: そうそう、もう学んでいってね。
0: そうそうそう、はいはい、あの避けないように突進当たるように。
1: 避けないように、相手の問題やけど、ね、
0: いやでもあのね、はい、もう一回ペギーリーと
1: か。あ、そうそうですね、はい、
0: 小さな声で空気を変えたって文字が出てるんですけど、
1: はい、
0: 確かに歌い方が春よんじゃない、
1: まさにそうですよ、ね、
0: ジャズのような感じで
1: 音量がバッと出るタイプじゃなくて、ね、なんか語りかけるような感じはありますよね。
0: なんかそれが多分こういう歌い方なのか、
1: はい、でハスキーで、はい、
0: なんですかね、クラブでうるさかった時小さく歌ったらみんなが聞くようになったと。
1: すごっ。あ、それがあれですか、はい、ペギー・リーの気づきですか。
0: はい、ささやくような歌い方を作った人らしくて。
1: 立川談志さんみたいですね。
0: 誰ですか、談志談志師匠。
1: 談志師匠ですよ。談志さん、談志さんの落語の始め、はい、枕ってあるじゃないですか、はい、あの最初ちょっと違う本筋と違う話をして、はい、ちょっと引きつけるみたいな、
0: はい、あ、
1: 男子さん大体ちょっともごもご、はい、あれだな、あれだな、ちょっと最初泣いてんのかなって、はい、ちょっと小さくはっきり喋らなくて、はい、男子さん

0: って耳をこうそっちに寄せていくっていう。
1: なるほど。だからそのちっちゃく、はい、何言ってるか分からないけど、よく耳を澄ましたら、
0: そうそうそうそう、
1: 言葉が分かる。
0: 違う。ね、みんなちょっと聞いちゃうっていうのと、
1: それと
0: ビギリー一緒にしたんです。いや、同じ系統なんじゃないですか。
1: 同じ系統ですね、はい。でもその歌い方で、はい、後のダイアナ・クラールとか、
0: あ、ダイアナ・クラール、
1: ノラ・ジョーンズがマドンナとか、
0: あ、はいはい、もう現代の人ですよね。
1: そうそうそう。
0: なるほど、確かに同じ系統というか、そういう語りかけるようなハスキーボイス。じゃあもうダイアナ・クラールとかね、はい、あのノラとか好きな方はじゃあペギー・リーもいろいろ聞いてもらえたらいいですよ ね,
1: うすね。もうなんかなんですかね、よくなんかこう叫んでる歌が好きな人にはちょっと物足りないかもしれないですね、はい、
0: あ、なるほどなるほどなるほど。ちょっとまあ優しげなアメリカの、ボーカリストですよね。
1: そうそうそう。
0: とりあえずそのあれですね、ブラックコーヒーもサラ・ボーンの曲がまず、はい、最初に出たということなんで、聴き比べしたりしてみるのも
1: 面白いかもしれないですね。
0: ね、そうですね、ボーカリストの違いを見たりするのに面白いかもしれないですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でもなんかこれクラリネットの、
0: あ、それクラリネットですか。
1: クラリネットのベニー・グッドマンっていう人がいるんですけど、
0: はいはいはい、あ、ベニー・グッドマン、はいはい、はい、
1: が、シカゴのクラブで歌っていたベギー・リーを見つけ、はい、自分のバンドに加入させたらしいです。
0: あ、ベニー・グッドマンの楽団にもういた時期があるんですね、はい、すごいですね。
1: すごいですね、はい、なんか
0: 大所帯ですよね。
1: 大所帯ですね。なんかすごいシンプルな話ですよね。
0: うん、ちょっとその辺も調べて、はい、音源聞いてみたいですね。
1: そうね。
0: いやーすごい良かったですね。僕はあなたにコーヒーを出したかっただけなんですけど。
1: あ、ありがとうございます。
0: とてもこれ定番のアルバムなんでね、はい、ペギーリー、はい、ブラックコーヒーはね、とてもいいアルバムです。ジャケットもいいでしょ。
1: いいですね。
0: 喫茶店みたいな。
1: なんか本当に喫茶店でも流れても全然いい感じですね。
0: そうですよね。
1: だからそのなんか。日本人の人って、はい、日本のジャズクラブってみんなちゃんと聞くんですよ、はい、
0: うんうんうん、
1: でも海外のとこって結構うるさいのかなと思って。
0: おー、そうなんですかね。
1: なんかだからこういう歌い方でしっかり聞かせるような引き付け方を、うん、
0: ちょっと引き付けてね、始まるよって、うん、だあ、みんな始まるよって言ったらなんかこうちょっとあれやし、粋な感じでちょっと、
1: ね、粋な、そうっすね、そうっすね、はい、雰囲気がパッてあって、あれ、え、何歌ってんのみたいな、うんうん、え、めっちゃ良くないみたいな感じになる。
0: 自主的に、
1: そうじゃないですかね、
0: 太陽と北風みたいな、北風と太陽、
1: はいはいはいはいはい、分かんないです
0: けど、はい、すいません、
1: ちょっと40だったんですけどまだ合わせられて、
0: ああ、いやいやいや、まあ、これでもだからこそこれから一緒にもっとやっていきたいですね、このラジオもね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ次あなたの番、
1: はい、はい、じゃあそうですね、サックス、ちょっとジャズじゃないんですけど、はいはい、これでいきますわ、
0: はい、
1: ジャズじゃないんですけど、ジャズの人が結構こう皆さん好きな人が多い、同じサックスなんですけど、グローバー・ワシントン・ジュニアという、はい、方がいるんですけど、その方の CD で、うん、ワインライト
0: これもめちゃめちゃ定番アルバムですよ ね, これは僕も見たことありますよ、はい、なんか皆さんが選ぶね、はい、50のアルバムとか結構、はい、X とかでも流れてくるでしょう。なんか私が選んだジャケットみんな並べてね、
1: そう、
0: その中にも結構入ってくるな。
1: ちょうどこのサックスの時に、はい、この曲を流したら喧嘩売ってるんですかって言われました。
0: え、あ、そうなんですか、サックスのミュージシャンがゲストの時ですか。
1: そのサックスの方が、はい、その人をすごいリスペクトしてて、
0: リスペクトしてる、はい、
1: うわ、これなんか試されてんのかな私って思ったらしい。
0: 試されてんのかな、そうなんですか。
1: で一応、はい、サックスの方がプレイする時はもうサックスの曲は流さないんですけど、
0: はい、うん、ああ、まあまあそれはそうかもしれないですね。
1: でピアニストの方に、うん、はい、これはダメですよね言ったら、いいんじゃないのって流したら、はい、ライブ中の MC で、
0: はい、
1: ラルフさんがと、私の尊敬するサックスのプレイヤーをの CD を流して、
0: はい、
1: 私と比べられてんのか、
0: はい、
1: なんか試されてんのか、ちょっと怖かったんです。
0: 僕は今サスペンスの話を聞いてるんですか。ちょっと怖いんですけど、
1: 多分もうちょっとポップに言うてくれはったんですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう感じで聞こえました。
0: なるほど。
1: もうだから一緒流さんとこ
0: うと思います。一緒、いや別に流していいと思うけど。
1: でもサックスプレイヤーの時に、
0: はい、いやだってめちゃめちゃいい音ですしね。
1: なんでまあ、そうですね、そうですね。
0: なるほどなるほど、はい、そういうマナーも、
1: そうなんですよ、
0: マナーもだっていうね、
1: はいはい、はい、まあそんなことで、
0: そんなことで、はいはい、
1: ワインライトから、これは 5曲目ですかね、ジャスト The Two of Us。

0: お聴きいただいた曲はグローバー・ワシントン・ジュニア、ワインライトでジャスト・ザ・トゥー・オブ・アスでした。
1: この曲は結構ね、セッション大会とかでもよく使われる曲ですね。
0: そうです、そうですね。
1: なんかやっぱり、はい、ボーカルも入ってるしね。
0: ああ、
1: みんなで楽しめる。
0: ビル・ウィザーズですね。うんうんうん、いや、もう素晴らしいですね。もう、なんですかね、みんなが必ず反応する、
1: まあそうですね、
0: ミュージシャンがほとんど反応しますね、この曲に。
1: これはちょっとワクワクしちゃいますもんね。
0: そうね。グローバー・ワシントン・ジュニアの情報を少し言っちゃっていいですか。
1: 言っちゃってよ、ラジオやから。
0: はい、
1: はいはい、なんか何落としたの。
0: その前にその前にちょっと一瞬話したと思うんですけど、
1: はい、
0: フルーツタルト。
1: あ、ケーキの方に、
0: めっちゃ美味しかったです、
1: ね。あ、よかったよかった。
0: いやね、さっき
1: たっぷり乗ってたよね、フルーツ、ね、
0: たっぷり、たっぷり
1: なんでそんな、
0: たっぷり取ってましたね。なんか、オペラ、そのチョコレートとコーヒーの、はいはいはい、と、フルーツタルト、
1: はい、
0: どっちが美味しかったっていう質問が、
1: はいはい、
0: 今、曲流れてる時にね、
1: はい、
0: ちょっとチャイカさんから言われたんですけど、オペラは夜に、
1: なるほど、
0: うん、夜に、
1: シックな感じね、
0: ブラックコーヒーと
1: はいはいはい、
0: でフルーツタルトは昼間の、は
1: い、なるほどなるほど、
0: アフタヌーンみたいな感じで、
1: 今やったフルーツタルトが、
0: いや、そうですね、今めっちゃ美味しいです、うん、でもそれをブラックコーヒーで、
1: ブラックコーヒーで、はい、
0: 流すのがすごい良かったです。
1: 良かったです、それは。
0: で、チャイカさんが、はい、ああしたのかみたいな
1: さっきオペラは反してあげたからね。
0: そうそうそう、
1: はい、あなたのそれなんか動画撮ってるから。
0: そうですね、
1: またそれ中で出すんですか。
0: 今ちょうどなんですか、インスタのライブ配信もしてるんですけど。
1: インスタライブ配信してる、
0: はい、うん、さっきのは普通の動画のあれ撮ったんですけど、はい、おっさん同士でああってめっちゃ面白い、は
1: い、別にいいでしょう誕生日なんだから。
0: そうですね、
1: はい、
0: 40になりましたんで。
1: よかったです、
0: はい、
1: なんか
0: はい、
1: X が来てる、はい、その前に、
0: あ、そうですね、
1: まずあれですか、
0: はい、X
1: 情報、
0: 今配信してるんで、ちょっと
1: 見れない。
0: ホッシーさんから来てたんですよ。
1: はいはいはい、はい、僕ちょっと見ましょうか、
0: はい、
1: はい、見ますね。あ、じゃあ準備してる間にその、はい、グローバル・ワシントン・ジュニアの情
0: 報。そうですね、グローバル・ワシントン・ジュニアは、はいはい、ニューヨークのバッファローっていうところで生まれて、
1: はい、
0: 1967年から99年の活動

0: 大きい話ですね。でグラミー賞が2回も受賞してますね、うんうん、で父親から8歳でサックスを、
1: はい、
0: 贈られ地元のクラブで演奏したらしいです。
1: 大人びてますね。
0: そうそうね、なんかかっこいいっすよね。練習してほな英語か言うで、
1: はい、
0: サックスで
1: ほな英語か、なんで関西弁なんですか、
0: ね、英語か言うで、
1: はい、
0: ね、うん、ね、でそれで、はいはい、だからこのワインナイトは本当代表作。
1: そうですね。
0: で、うん、ウィズウィザーズ、
1: はい、
0: ビル・ウィザーズ、
1: はい、
0: と一緒に、
1: はい、
0: 作ったやつね、うん、はい、なんでスムースジャズ
1: はい、
0: っていうのを発展させたら殺すとっていう。
1: あ、なるほど、
0: そういうのを書いてありますね、
1: はい、まあ、定番になってますもん ね、
0: 定番ですね、
1: はい、
0: 代名詞ですね。だからすごいなと思って、はい、じゃあ X 読みますね。
1: はい、どうぞ。
0: ホッシーさんから、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チャイカさん、ラルフさん、月一のジャズの時間、ペギーリー、
1: はい、
0: 大人の雰囲気がいいですね、
1: うん、そうですね。
0: ブラックコーヒー1948年、うん、私が1歳の時の曲です。
1: なるほど。
0: いやー、だから1900、だから48年、僕が生まれてないわ
1: でしょうね
0: っていう年ですね、
1: はいはいはい、
0: なんかすごいですね、1948年でこの曲が生まれてるっていうのがね。
1: いやー、48年とかちょっと想像がね、
0: はい、
1: できないですね。だから、ね、ビートルズとかが1960年代なんで、
0: そう、それ
1: それよりも前のことはちょっとね、
0: 分かんないですよね。
1: もう戦争、一応戦後か。
0: そう、戦後になりますね。
1: これはちょっと、まあ
0: 戦後3年経ってる時なんで全然何もない時代ですよ。
1: まあまあ日本はね。
0: 1948年に1歳ってことは、うちの親父の3つかそれぐらい上ですかね。
1: ああ、なるほど。じゃあ親父さんにちょっと、はい、いい機会なんで、
0: そうですね、
1: 40歳になったところで話の話題の一つにでも来てはどうですか。
0: そうっすね
1: 星井さんもね、あの1歳の時に曲が出たってことは、まあ、ちょっと歌たねしながら聴いたりもしてたかもしれないですね。
0: あ、そうっすね。1948年がどんな曲が流れてたとか、はい、あ、またX から、はい、船長さん、
1: ありがとうございます。
0: ラルフさん、 AD チャイカさん、
1: はい、
0: こんにちは、ハッピー。すごい絵文字が、6つぐらい並んでますね。
1: あ、嬉しいですね。
0: 今日も放送ありがとうございます、はい、ラルフさん40歳の誕生日おめでとうございます。
1: ああ、それはありがたいですね。
0: 遅いお昼をいただきながら、はい、素敵なジャズが聴けるので最高です。
1: ありがとうございます。
0: いや、嬉しいですね。ありがとうございます。
1: いつもね、あの番組を案内してくれてくだ、はい、さってますからね、
0: はい、なんで、なんかありがとうございます。
1: はい、なんかもう一方コメント、はい、何で来てたんですか。
0: ね、
1: は
0: い、フェイスブックのメッセンジャーでなんかコメントくれて、
1: 今見れないんですね。
0: 1時間30分、
1: はい、
0: 長い、すごい、はい、面白い、はい、話も面白い
1: ベタ本
0: じゃないですか。でも、はい、アシスタントの人が大変そう、
1: はい、大変そういや、全然僕はね、はい、楽しんでやってるんですけど、 あなたがね、
0: はい、
1: ちょっと手、はい、手を使って、
0: はい、
1: 手とか表情を使って、
0: はい、
1: 僕に喋りかけてくれるので、
0: あ、
1: ちょっと、はい、そっちに目を いってしまってね、
0: やっぱり
1: コメントができなくて申し訳ない。
0: ちょっと欧米っぽいんですかね、やっぱりこう
1: ドヤサーみたいな、
0: ドヤサーっていうの
1: そうそうそう、オーバーリアクション的なやつが、
0: ドヤサ、ドヤサ、
1: はい、
0: そうですね、はい、
1: いや今日はめでたい日ですから ね
0: めでたい日ですからね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: じゃあ、このまま次の曲に行っちゃいますか、
1: は
0: い、
1: 次の曲ですか、
0: はい、
1: じゃあ今日はゲストも、ね、おられないので、はい、僕も CD 持ってきましたけど、
0: はい、
1: ロン・カーターですね。
0: わー、いいですね、
1: はい、ロン・カーターまだご存命ですもんね。
0: ご存命ですね。
1: 身長めちゃめちゃ高いですよね。この
0: 高いです。
1: 190センチぐらいあるのかな。
0: めちゃめちゃ高いです。なんかいつもFacebook で情報がいつも来るんで、
1: はい、ロン・カーターから
0: ロン・カーターのその、はい、投稿してあるんですかね。
1: はいはいはい、ロン・カーターフォローしてるんですね。
0: フォローしてるんで、はいはい、やっぱ有名ミュージシャン、皆さん Facebook でめっちゃ見れますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なんちゃって、いや本当に、
1: なんちゃって
0: 本当に見れます。
1: はいはいはい、
0: 情報が
1: ロン・カーターのね、はい、これリードアルバムですね、
0: はい、
1: ロン・カーターの、はい、まあジャズの、まあ、リードアルバムっていっぱいあると思うんですけど、はい、でもちろんさっきも話出てましたけど、マイルス・デイビスのチームにも、
0: はい、
1: ね、よく出演されてますけど、はい、今日持ってきたのはこれ日本の企画版らしい。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、なんか
0: なんとか音楽事務所って書いてましたよね。
1: そうそう、ビクターがね、この CD 自体が1986年の。
0: あ、1986年、
1: はい、そうです、
0: ね、待ってくださいよ、僕が生まれた年じゃないですか。

0: どうですか今日狙ってるんですか。
1: たまたまですよこれは。
0: たまたまでは
1: いいですね。やっぱりそう引き寄せるんじゃないですか。
0: あ、やっぱり
1: ラルフさん
0: これも全てストーリーできてますね。
1: ストーリーがストーリーできてるんじゃないですか。
0: やっぱり人生ストーリーなんですよ。
1: 人生はストーリーなんですか。
0: やっぱり本当に物語って作られていくんですね。
1: 日本語にしただけですね物語で

0: を着てるような
1: 裏表あの全然そうそうデザインも違くて、
0: そうなんです裏表ね、同じようにロンカータンがあの ロンカータンって言ってしまいましたロンカータンがあの、まあ、同じポーズをねウッドベース持ってしてるんですけど、フックの柄だけ違うみたいな、
1: これ見るだけで身長でかいって分かりますね、
0: は
1: い、
0: 確かにウッドベースとの比較でね分かりますよね、でかいですね、これねジャケットもおしゃれなんですけど、はい、この CD ね、はい、サントリーのね、
1: はい、
0: これ僕昔 YouTube でちょっとだけ見たことがあるんですけど、はい、あのウイスキーのコマーシャルで使われてた曲が入ってるんですね、
1: はい、ウイスキーじゃなくて
0: じゃない、
1: はい、
0: それ有名やけどね、
1: 有名なやつですね、
0: うん、有名、
1: はい、
0: あのこのね多分ちょっと僕も記憶が薄れてるけど、
1: はい、
0: ホットウイスキーみたいな、
1: ホットウイスキー、
0: はい、なんかホットウイスキー、ホットワイン、
1: はい、
0: なんかちょっとねおしゃれな CM やったんですけど、そこに使われてる曲が入ってて、
1: はい、
0: ちょっと今日はそれ流そうかな。でもあの、はい、いろいろねあの星の王子様とかね、
1: はい、
0: あのスタンダードナンバーも入っている、
1: はい、
0: うん、でチェット・ベイカーとかねアート・ファーマーとか、
1: はい、
0: あのいろんなミュージシャンも参加してるいいアルバムですね。ロン・カーターの The Man With Bass から、はい、そしたらせっかくなんでサントリーの曲で使われてましたね、ダブルベース、

0: お聴きいただいた曲はロン・カーターでダブルベースでした。いいですね。
1: なんていうかその遊び心のある曲ですね。ベースがすごい自由に演奏されてましたけど、
0: はい、なんか今ダブルベースでちょっと思い出したんですけど、はい、今ちょっと曲中にチャイカさんと喋ったんですけど、はいはい、あるミュージシャンの方が、うん、ダブルベース、
1: はい、
0: ダブルベース、
1: ウッドベース、
0: ジャズではウッドベースって言うんですよね、はいはい、でこのウッドベースっていうのは、うん、なんですか、日本人がつけたんじゃないかという説がありまして、はい、ダブルベースダブルだだだダブル、うん、多分ね、調べたらクラシックでは正式名称は、うんうん、ダブルベースなんですよ。
1: そうなの？
0: でジャズではウッドベースって書いてあったんですけど、うんうん、多分日本人がそのW をなんか当初は多分ウッドって呼んでなかったとか、なんかそんな話がなんか出て、うんうん、日本人がダブルウ
1: なんでなんそんな日本人原始人みたいな感じなの？
0: そういう感じで、はいはい、だったんちゃうかっていう話。うん、あったんですけど、チャット GPT で調べたら、はいはい、一応ダブルベースは正式名称で、ジャズではウッドベースと。
1: なるほどね。ちょっとその辺の真意を、
0: 真意がちょっと分からないですけど、はい、なんかこのウッドベースも、ジャズではやっぱり
1: 生音で
0: ずっとやってたんで、うん、音量調節ができないんですよね。
1: ああなるほど。
0: なんで音量調節が、音量問題があったんで、うん、エレキベースが誕生したっていうのは小ネタで書いてました。
1: まあ、クラシックとかやとね、はい、ホールも広いし、はい、クラシック自体がすごい音量がメゾピアノからフォルテッシモまですごい幅の広い音楽やけども、はい、ジャズとかで小さなホールだとやっぱりそうよね、
0: 響
1: いてしまって音量調節ができた方がいいかもね。もうちょっと
0: 弾く人によっては全然音のデカさが違うんですよ。
1: そうでしょうね、はい、でまあドラムとかもすごい音量になると、はい、逆にエレキベースちょっと音量でかい方が良かったりとかもあるんでしょうね。
0: なるほど。ドラムの音量がでかいとエレキ、そうですね、ウッドベースの爆音よりかはエレキベースの方がいいんですかね。僕の感覚で、店の感覚ですけど、ね、
1: うん、オケとかやとね、はい、ドラムセット使わないからね。
0: そう
1: ティンパニーとか、うんうん、単音でいくからね、ビート刻んでいかないから、はい、ウッドベースでもちょうど良くなったりするだろうけど、
0: でもロン・カーターのこの身長でこのウッドベース弾いたらめっちゃ大きい音なんだなとか、
1: はい、いやすごいでしょうね、
0: 思うんで。大体なんかね、俺の感覚なんですけど、はい、ベースの人、男性はだいたい身長でかい人多い

0: ですかね。
1: あ、そうですか。
0: 結構なんか、うん、知ってる人は結構身長でかい人多いですかね。なんかすごいウッドベースを抱きかかえるような弾き方をする人が多い。
1: ウッドベース抱きかかえようと思ったらある程度身長いりますもんね。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、うん、なんかね本当に見てると本当に女性を扱ってるような感じです。
1: はい、へえ、あ、そうなんですか。
0: そう見えますね。なんか
1: いやらしい目で見てるんですね。
0: いやらしい目で見ると本当に女性をこう扱ってるように抱きかかえて後ろからバックハグみたいな、はい、
1: バックハグしてるように
0: に見えます。本当に
1: あなたはいつもそういう風にミュージシャンを見てるんですね。
0: なんですかね、なんか、はい、ね、そうそう、多分ね、いろんな角度から見すぎてますね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: いろんな角度から見てそういう、はい、そういう視点もあったという、
0: はい、
1: なるほどね。
0: あいつはこうやっていう言葉が嫌いで、
1: おお、なるほど、
0: はい、やっぱいろんな角度から見ると、はいはいはい、ミュージシャンもいろんな角度から見てますかね。
1: なるほど、いいオーナーですね。
0: なんかなんつかね、はい、口は悪いけどピアノ弾くときめっちゃタッチ優しいとか、あ、実はこの人優しいんちゃうかなとか、うんうんうん、
1: なるほどなるほど。
0: やっぱり性格もなんか音に出るのかなと思いながら、はい、
1: まあ、そうやってゲストミュージシャンをこうホストとして迎えてるんですね、いつも。
0: そうですね、
1: はあ、
0: はい、
1: まあいいじゃないですか、やっぱり人と仲良くなる秘訣かもしれないですね。よく観察してね、
0: はい、そうですね。だから表情とか、はい、
1: 表情とか
0: ちょっとチラッとこう、うん、目を違う枠に向けた時に、はい、なんか違う音だったのかなとか。
1: ああ、なるほ なるほど。
0: めっちゃ細かく見てますかね、
1: はい、そんな見ながらカレー作ってるんですか。
0: そうっす、そうっす、そうっす、はい、俺の性格はスパイスとか言いながら、
1: ね、いいですね。じゃあ次行きましょうか。いいの出たところで、
0: いいの出てか、はい、じゃあ次の曲行きましょうか、はい。今結構サックスの流れ、はい、今、ロン・カーターのベース、じゃあ次はピアニスト、サックスは渡辺貞夫さんと、
1: あ、なるほど、
0: はい、ピアノが乗木聡一さんと、
1: はい、
0: で以前うちの店で乗木さんの弟さ
1: ん
0: がうちの店でライブをしてくれて、で今度兄弟で来るからということで、
1: はい、弟さんは楽器は、
0: あ、ドラムやってるんです
1: か。ドラム、はい、
0: でちょうど今年の2月に、お兄さんと一緒に来てくれて、はい、ライブしましたんで、ちょうどピアノトリオプラスゲストボーカルみたいな感じ で、うん、でその方からのりきさんからちょっと CD を購入しましたんで、皆さんぜひ聴いてほしいなと思って、僕何曲目流すって言ってましたっけ。
1: ここには8と書いてあります。
0: あ、8ですね。のりきさんの、はい、曲で8曲目。
1: なんか映画の曲なんですか。そ
0: う
1: そ
0: う、映画のキッチンより、
1: はい、
0: 北公園っていう曲を流したいなと思います。

0: お聴きいただいた曲は則木壮一の、サウダージで、北空港ちゃちゃ、映画キッチンより、北公園でした、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね、まず早速ちょっとポストを読みたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まさみんさんから、
1: はい、
0: こんにちは、ミュージシャンより音を聞いてますよと、
1: うん、
0: 昔の音源レコードのレコードも好きです。
1: あ、
0: プチプチのノイズもいいです。
1: うん、そうですね。
0: わからない方は、レコードを流すときにブツッ、まず針を落とすんですよね。
1: あ、なるほど。
0: ブツッ、プチプチプチプチプチっていう音をしながら曲が流れるんで、うんうんうん、それがまたいいんですよね。
1: いいよね。
0: すごい、うちの店今流してるんですけど、うん、もう最高ですね。
1: あ、
0: 雰囲気を作るというか、うんうん、本当にライブしたのかなっていうぐらいの、
1: うんうんうん、
0: いい音源になりますんで、

0: そういうのも含めて楽しみですよね。
1: そうですね、今調べたらなんか今の曲でもレコード版になってる版やつもあるんで、
0: 今の曲でも今のミュージシャンがレコードとして出してるっていうことですか。
1: そうですね、あの、うん、有名どころ、ね、例えばブルーノーマーズとか、うんうんうん、ファイナルでもレコード版アマゾンで売ってました。
0: なんか最近ね、はい、あの逆に CD 出してくれないミュージシャンもいて、
1: あ、そうなんですね、あの
0: レコードともう MP3 とかダウンロードだけっていうね。
1: 確かに今 CD は売れないっちゃ売れないんですかね、やっぱり。
0: やっぱりそのまあまあそうですね、なんか、まあ、レコードのね、はい、音質が好きなミュージシャンは、はい、まあちょっと予算の関係でどっちかで出すってなったら、じゃあレコードかなーで、うん、CD 聴ける人やったら、はい、まあまあダウンロードできるやろうしみたいな感じかもしれないですね、はい、うん。
1: まあでも、まあ、個人的にはレコードのがいいですかね。
0: まあ音は雰囲気ありますよね。僕とかだから、そうだな、僕もだからレコードで全部買い直したら、はい、もう大変なことになるんで、金額とか、あとレコードの方が大きいからね、はい、場所と重たいし、そうそう、だからもう僕はもう CD1 本で、はい、あのコレクションしてるけど、
1: うんうんうん、まあ確かにね、場所を取りますね。
0: そうですね、場所を取る、うんうん、あとあるのはどうですか、その湿度とか温度とかもやっぱりだいぶ影響気をつけなきゃダメなんですかね、レコードの方が。なんかカビたりとか聞きますけど、僕はちょっと普段レコード持ってないから。
1: いやでもそんなん一
0: 体そんな気にしてない、
1: そんなん、ね、うん、気にしなくて大丈夫やなと、うん。ただあのなんか言われたのがレコード の, あのカバー上プラスチックのなんかこうあるんですけど、はいはい、それが静電気たってあんま良くないとか、なんか、
0: あ、そんなもあるんですか。
1: なんか細かいとかあんねんなと思って。
0: なるほどね。
1: で流すときはそれ取ったりとか。でもただやっぱピアノの近くにあるんで、はい、まあ、ミュージシャンとかお酒とかドリンクを飲むじゃないですか、
0: はいはい、
1: コップとか、ね、やっぱ水とかこぼれたら、うん、ちょっとあれなんで蓋をしながらいつも流してるんですけど、
0: うんうん、
1: そこら辺がちょっと、うん、怖いなっていう、
0: ね、そうですね、置き場所また考えましょう。
1: ですね、はい、のりきさんの曲なんですけど、
0: はい、
1: 今調べたら1989年、
0: うん、
1: 映画キッチンで、その中に流れている、挿入歌が北公園っていう。
0: なるほど、
1: はい、ずっと北空港って言ってしまいそう
0: です
1: よ、
0: うん、なんででしょうね、
1: 言ってますけど、
0: はい、
1: はい、北空港じゃなくて北公園
0: いやなんででしょう、なんでで
1: しょうね。だから、ね、僕あの昔スナックで働いてたんで、
0: はいはいはい、
1: 北空港やたら聞いてたんでなんか
0: ごめんなさい、北空港って曲があるんですか。
1: 曲が、うん、あるんですよ。
0: あ、そうなんです
1: か、はい、昔の
0: よく流れてたんですか。
1: デュエット曲で、
0: デュエット曲で
1: なんかそういうなんでこう、はい、ずっと耳に残ってたんで、
0: なるほど、
1: なんか北公園、うん、北空港ってなってしまう、
0: はい、北空港もじゃあ今度流しましょうか、
1: はい、全くジャズではないですけど、
0: そうですか、いいですね、まあいいんじゃないですか、
1: ラルフの思い出。
0: そうそうです、ラルフの思い出の音楽のコーナーですね
1: そうですね、のりきさんのはですね、はい、本当に今年の2月に演奏してもらったんですけど、
0: はい、
1: スタッフの方が、うん、ここがのりきさんのピアノを聴いて調律しましたっていうぐらいのピアノのタッチなんですよ。なんですかね、指先で全部合わせられるのかなと、
0: うん、
1: 確かに音の深みは全然違いました、やっぱ生音は。で、なんですかね、本当にピアノが生き生きしてるというのはこういうことなのかなというぐらいの、うん、で、どう言ったらいいですかね、巻き込むようなピアノなイメージでしたね、うん、ガンとこう俺についてこいみたいな感じにも聞こえま、うん、きたかなと
0: 巻きたかな今音源聞くだけだとすごい落ち着くというかね、すごいいい音でしたけど、
1: 幅が広いんですかね。
0: そうかもしれないですね、生演奏ちょっと聞いてみたいですね、はい、そういう巻き込むようなイメージも作れるんであれば、
1: ね、ジャズの曲はそういう感じが多いですかね、はい、巻き込むような、こういうなんか挿入歌とかなんか作ってる曲は、
0: なるほど、そうかそうか、
1: やっぱ聞かせるようななんか、は
0: い、まああんまりそうですよね、あの、はい、映像作品だったらこっちがこう あんまり気を引きつけすぎても良くないです
1: し
0: ね、そこにあるぐらいの方が。
1: なのでやっぱり聴、はい、いてるお客さんがみんな引き込まれるというか、
0: はいはい、
1: まさに洗い物が止まるような、
0: 洗い物が止まるような、
1: はい、僕たちスタッフはやっぱりこう、
0: なるほど、はいはい、
1: 仕事が止まるような感じで、はい、そののりきさんは京都出身なんですよ、
0: はい、
1: でのりきさんの誕生日がですね、僕の

0: ちょうど5日、5ヶ月後
1: お
0: 10月20日の誕生日です、
1: はい、ちょっと遠いですけどね、はい、まあまあ同じ20日友達、
0: そうそうそう、20日友達、うん、はいはいはい、20日の会やりたいですね、
1: 20日の会、
0: はい、
1: 20日の会やりたいですね、
0: そのまま行きますね、
1: 僕は入れないですけど、あ、そのまま行くんですね、
0: 京都出身のジャズピアニスト、
1: はいはい、
0: 作曲家、アレンジャーで映画音楽ポップスまで幅広く、はい、
1: うん、
0: 音楽シーンを、ね、クロウトクロウトクロウ
1: クロウ
0: クロウト
1: クロウト
0: あ、これ楽が出ますね、俺だ、
1: あー、いやいや、
0: はいはいはい、流しておきますね、
1: はい
0: はい、マイルス・デイヴィスのやコルトレーン共演者の、
1: はい
0: はいはい、曲を聴いて衝撃を受けてジャズで転向、はいはいはい、転向するということですね、
1: はい、
0: 1974年、父親が率いていたビッグバンド、ベラミオールスターズに参加って書いてますよ、
1: はいはいはい、
0: で1977年に東京に上京して、うん、はい、ジャズシーンで活動を本格化しているということ、はいはいはい、で、ヒロテルマサ、さっきの CD にも入った、はいはい、渡辺貞夫さんと一緒にやってる人ですね、はいはい、素晴らしい、
1: 渡辺貞夫さんの音が入ってきたときはもうファーってなりますね、
0: なりますね、この CD はですね、サウダージという CD は、はい、4曲目と8曲目が貞夫さんがゲスト出演されている CD になりますんで、はい、皆さんよかったら則木壮一サウダージと調べてもらえば、
1: 他の曲も聴いてみたいですね、
0: うん、ありますんで、ぜひぜひ、はい、という感じで、
1: はい、もうそろそろ
0: いい感じですね、
1: はい、お時間も少なくなってきましたよ、
0: はい、どうしましょう、このままクロージングいって、
1: はい、
0: じゃあ最後という感じで
1: これって生放送中にこうやって決めることなんですか、はい、
0: なんかちょっとね、
1: あ、や
0: っ
1: ていいんですけど、
0: はい、完璧な時間帯ですね、
1: あ、完璧な時間帯ですねあ、じゃあ、はい、はい、
0: じゃあそのまま、
1: じゃあ、はい、あれですね、 この、はい、これを、
0: 流してもらえば合わせられるんで、
1: これをかけてほしいという、
0: そういうことです、
1: ごめんごめん、
0: さすが
1: ごめんね、はい、
0: イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしましたメディアオープンレディオ with ブーズ K、 本日の放送はここまでです、この後17時からは大声放浪乙女をお楽しみください、
1: うん、どんな番組なんでしょうね、
0: これ、いやちょっと気になりますよ ね、名前聞いてると
1: 聞いてみたいですね、
0: 来月も第3水曜日午後3時にお会いしましょう、はい、この番組の提供はタウンガイド株式会社タックリンク株式会社弁天プロ野沢行政書士事務所そして私のお店京都祇園ライブ&薬膳バーブラッドの提供でお送りします、
1: 今日は誕生日の放送っていうのが良かったですね、
0: そうですね、うん、そうですね、
1: 1日前でも1日後でもね、もう僕ケーキ買ってこなかったですからね、
0: そうですね、これ、はい、どう言ったらいいんですかね、バースデーラジオ放送、
1: うん、そうですよ、バースデーラジオ放送ですけど、
0: はい、っていうことで、だからなんですかね、メディアオープン、
1: はい、いや、うちの、なん
0: レディオ、
1: 放送名は変えないでください、はい、放送名変えなくていいですよ、
0: with バースデーラルフ、
1: with 入れなくていいですよ、今日がバースデー放送でしたね、
0: はい、そういうことですね、はい、ありがとうございます、本当にいやーね、これから、今日の夜の営業して、
1: あ、そうか、これからもうじゃあ急いで帰って、
0: そうですね、
1: 準備して、
0: なんか一応今日朝8時半に起きて、
1: はい、
0: すぐ着替えて店に向かって、
1: はいはいはい、
0: である程度準備してきて、うん、で、
1: 飾り付けとか自分でしてたんですか、
0: いやいやいやいや、なんですかね、一応セッティングだけして、
1: セッティングして、はい、
0: ね、このまま帰っての段取りもあるんで、うん、それも全部完璧、
1: もうラルフさんが早く行かないと鍵も開かないんですか、
0: はい、いや、もう今レッスンスタジオ貸ししてるんで、
1: あ、なるほど、
0: そのままミュージシャンを入って、
1: うん、なるほどなるほど、
0: で一応スタッフの子に、うん、いといてくれという、
1: あー、でもね、今日は主役が来ないとね、
0: そうですね、
1: 始まらないですもんね、
0: ヤッホーみたいな感じでね、
1: ヤッホーみたいな感じで
0: ちょっとね、
1: え、今日は、はい、カレーとかは作るんですか、
0: あ、全部全部、
1: あ、全部仕事はするんですね、
0: 仕事はもちろんしますよ、は
1: い、まあまあ3日間もありますしね、サボるわけにいかないですね、
0: そうなんで今日はね、いつもライブをして、
1: はい、
0: こう三内ちゃんがこう MC して進めるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今日はインストの曲を1曲2曲してから、バスでの主役の

0: ラルフが、
1: はい、ラルフが
0: 挨拶と、
1: ああ、はい、
0: でちょっとね乾杯をみんなでしようかなと。
1: おお、いいですね、はい、
0: なんかなんですかね、初め恥ずかしかったんです。毎日一応投稿してたんですよ、あと何日みたいな。
1: そんなことしてたんですか。楽しみにしてますね、自分の。
0: いやいやいや、なんか自分のバースデーを本気で、はい、頑張ろうとしてる、なんか
1: いいじゃないですか、
0: もう慣れてしまったというか。
1: なるほど、は
0: い、まあ、それでねミュージシャンも喜んでくれたらいいかなという感じ。
1: 今日演奏してくれるミュージシャンぐらいは言っていいんじゃないですか。
0: 今日はですね、ボーカルがですね、小柳純子さん、うん、これが実は初出演で、
1: 嬉しいですね。
0: ちょっとストーリーがありまして、
1: はい、
0: 以前出演する予定やったんですけど、
1: ね、
0: ちょっとダブルベースになって、ダブルブッキングで、
1: いやそれはダブルブッキングですね。ダブルベースは関係ない。
0: ちょっと出演がちょっと見送りになってしまったんで、
1: はいはいはいはい、
0: どうにかどうなんかタイミングないかなっていうので。
1: はいはいはい、
0: ちょっとイベントをちょっと考えてて、
1: なるほどなるほど、
0: 本当は3人ボーカルを立てたかったんです、
1: うんうん、
0: で、3人のうち1人の方が無理で、
1: あ、そっか、はい、
0: でもラルさんは21日やったら空いてるよっていうので急遽もう3 days っていう、う
1: ん、あ、なるほど。じゃあその方は21日に来られる。
0: はい、はい、なんで今日は小柳純子さん、
1: はい、
0: ジャズボーカルで藤村真希さんという、うん、こちらもボーカル、
1: はい、
0: でピアニストがパク・ヨンセ。
1: 前から、ね、そうそう言ってらっしゃった。僕もちょっと見に行きたいですけど、はい、今日難しい。今日見にあれですよね、行きたいなっていう人は今からでも、
0: 一人二人無理やり押し込めるんで大丈夫です。
1: なるほど、じゃあ結構、
0: はい、結構
1: 祝うために満杯なんですね、
0: はい、そうですね、全力で祝ってくれるために、
1: 全力で祝ってくれる人がいると、
0: 満杯に。
1: なるほど、はい、なるほど、まあ、まだ一人二人だったら
0: 全然全然全然はい、
1: 電話問い合わせとかしてくれたらいいんですか。
0: 何でもいいです。
1: 何でもいいです。
0: 来てくれたら
1: 何でもいいです。
0: 盛り上
1: げも、は
0: い、皆さんを抱きしめます、
1: はい、いいです。いいオーナーですね、
0: はいはい、な感じで、
1: はい、抱きしめられたくない場合は抱きしめられたくないよって先に言ってもらったら、
0: それちょっと傷つくんで
1: 傷つくんで、はい、そうですか。
0: 握手ぐらいは
1: 握手ぐらいはしてください。わかりました。場所とか言っとかなくていいですか。
0: 京都祇園は大丈夫、祇園の、
1: はい、
0: 花見小路通りにある、
1: はい、
0: 新生ビル地下1階のあるバハブラッドです。
1: はい、
0: そうですね、花見小路と新橋の近くです。
1: まあ、花見小路、一線四色のあるところの、
0: はい、
1: もう一つ東の太い通りでしたね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: 縄手、そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で北に上がってたら右にあるよっていう感じですよね。
0: そうですね、うん、はい、多分
1: もう初めての人もね、バースデーの日だったらちょっと来やすいかもしれない
0: です。そうですね、なんかお祝いも、ね、FM の特にで来たいっつって言ってくれても全然拾います、
1: はいはい、甘いもの好きだよってこと
0: ですね。あ、そうです、
1: はい、なんかね、はい、プレゼントとかも嬉しいですよね、は
0: い、いやー、
1: まあ、今日含めて 3days あるということ
0: で、はい、
1: 3days あるんで、
0: 明日明後日はまだ席ちょっとあるんで、
1: あ、そうですか、
0: ぜひぜひ来てください、
1: うん、はい、何時から、何時か、7時ぐらいから明日明後日
0: も、明日明後日も同じ時間で7時オープンの7時半からです、
1: はい
0: はい、
1: 皆さんどしどし
0: お越し
1: ください。
0: どしどし、すいません、今日は僕がなんか主役みたいな感じで、だから、まあ、ゲスト&主役&ラルフ、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: なんで、皆さんお待ちしております。
1: はい、お待ちしております、はい、じゃあ今日最後曲をかけて、
0: ちょうどいい時間ですね、
1: はい、
0: じゃあまた一番初めに流した、ジョン・コルトレイ&ジョニー・
1: いいね、
0: ハートマンの OCD で、
1: はい、
0: 1曲目、
1: はい、
0: を流そうかなと思って、これはなぜ流すかというと、
1: なんでなんですか、
0: はい、5分20秒なんですよね。5月20日
1: いいところに目をつけました。あなたの誕生日のための曲のような、
0: そういうことです、はい、曲名がですね、 They say it's wonderful。
1: はい、
0: はい、じゃあ最後にいきますね。本日2代目パーソナリティラルフと、
1: あ、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: AD チャイカでした。
0: 皆さんまた来月、
1: はい、
0: バイバイ、
1: バイバイ。

。お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺、被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 始まりました、大声放浪乙女。こんばんは。5月20日水曜日、時刻は午後5時を回りました。放浪乙女の光です。
1: 同じく放浪乙女のゆりです。
0: 女子大生ラストの私たちが京都を放浪しながら、やりたいことをやり尽くし大暴れしていく番組です。音割れ注意で番組の最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ねえ、最初の声がもういつもと違うじゃん。
1: ねえ、鼻声じゃないですか。どうされた。
0: まず私光が読んでるし、うん、その読んでるしとか言っちゃ
1: った。はい。
0: そうそうそう、言って説明してるし、
1: そうだね。
0: もうとんでもなく鼻声なんだけど、もう、はい、季節の変わり目、アレルギー反応みたいなのが出ちゃって、
1: あららららら、ら大変。
0: この土日でちょっとなんか咽頭炎みたいななってしまって。
1: え、何 PS みたいな、 2.5 みたいな、
0: PM2.5 なんだか黄砂なんだかわかんないけども、はいはいはいはい、でもなんかこの謎風邪みたいなの流行ってるらしくて。
1: あ、マジで。
0: そう、最初喉の痛みから始まって、 その後こうなんか熱も上がらないけど鼻水と咳だけが永遠続くみたいな。
1: あら、新種のウイルスかなんかですか。
0: そう、なんかちょっと流行ってるらしくて ね、 皆さんも気をつけてほしいですよ。
1: 本当に。
0: まあだからちょっと今日鼻声ですけどね。
1: はい、大声ではありますか。
0: はい、頑張っていきますよ。
1: 頑張っていきましょう。私もね、今日ドキドキ緊張しておりまして、
0: 先週は私があのミキサーね、はい、音楽ポチポチとかやってたんだけど、今日はユリがねポチポチしてるんで、は
1: い、もう放送事故あったら大変申し訳ございません。
0: いや、ちょっとそんな放送事故やめてください。
1: 先週に引き続きどうぞよろしくお願いします、はいはい、
0: よろしくお願いしますね。
1: ピカリンは今週1週間何してました。
0: 私はだからまあ土日にこうなってしまった、もう声が完全に、はい、もうほとんど出なくなってしまって、
1: はい、
0: でも土曜日にちょっと軽く大会みたいな、
1: は
0: い、
1: ライブ、
0: お笑い の、 その学生が出れる大会みたいなのがあって、うん、それにはもう出なきゃいけないと。
1: 鼻声で、
0: うん、もう鼻声どころじゃない、もうガスガス声。
1: ガスガス。
0: もう龍角散飲んで、トローチ飲んで、はい、もうできること全部して、
1: はい、
0: そう、もう2分だけ、ネタ時間2分、予選だから2分だけもう我慢してっつって、
1: うん、
0: もうその2分だけ耐え抜いて、もう声やばいと思いながら、
1: あんなポカポカだったのにね。
0: そうなのよ。
1: え、てかさ、今日さ、
0: うん、
1: 雨降ると思って、
0: そう、
1: 朝一から傘持ってたのに、
0: うん、私も
1: 一滴も降らんかったね。
0: まあこの後降るっぽいけどね、明日が本格的に。
1: そうなんだ。
0: 雷と雨、
1: ついに梅雨入りですね
0: っていう噂です。
1: てか2時からさ雨降るって書いてあったからさ、ね、なんなんと思って、
0: ね、天気は気まぐれっすよ。
1: 気まぐれだし暑いし、京都、
0: 京都暑い。
1: いよいよクーラー入れたね。
0: さすがに入れた。てかもう半袖じゃないと歩けないね、うん、今日長袖着て腕まくりしてるけど。
1: マジで暑い。
0: うん、
1: 週末に、先週末に親が帰ってきたんだけど、その夜にこたつに入ってるっていう話を聞いて、
0: なんかね、北海道とかも先週末なんか10度ぐらいだったらしくて、はいはい、防寒着着てますよみたいな。
1: やばいよね。もうこたつっていう単語聞いただけで嫌になったもん、私。
0: 日本各地でここまで天気の気温の感じが違うとは、うん、本当にびっくり。
1: それな、
0: うん、
1: 間違いない
0: ね。もうびっくりしたんだけどさ、まあそ、ここでねちょっとメッセージ紹介かしていただこうかなと思うんですけど、はい、いつもありがとうございますということで、船長さん、はい、
1: ありがとうございます。
0: いつもね、傾聴案内といいますか、リスラジでこう聞く方法とやったり、うん、Spotify のね、ポッドキャストの紹介だったりをしてくださっています。
1: はい、傾聴案内ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつもありがとうございます。まあね、どしどしメッセージとかもね、募集してますので、ハッシュタグ放浪乙女をつけてぜひごめんなさい、失礼しました、
1: はい、
0: そう、ぜひね、ポストしていただければなと思います。まあここで番組公式 X の紹介をしたいと思います。
1: はい、
0: ID はアットマーク放浪アンダーバーラウドリーです。スペルはアットマーク HOUROU アンダーバー LOUDLY です。もう一度言います。スペルはアットマーク HOUROU アンダーバー LOUDLY です。また番組の感想はハッシュタグ放浪乙女、文字はすべて漢字でポストしてください。赤いリンゴがトレードマークのアイコンなので、ぜひ X のチェック、フォローもお願いいたします。さあ、もうこんな感じだけどね、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう。
1: やっていきましょう。
0: それでは放浪乙女第6回スタートです。
1: ゆりひかりの
0: 聖地放浪。さあということで、このコーナーは文学少女かつサブ

0: ローカル好きな私、乙女の私たち、京都を舞台とした作品も大好きということで、京都の舞台にしたコンテンツの聖地を放浪しレポートしていきますということでね、
1: はい、
0: 先週に引き続きレモン、梶井元次郎さんのレモン、
1: そうですね、
0: そう扱っていこうかなと思うんですけど、うん、先週はまあレモンの小説自体を紹介しました、
1: はい、
0: 今回はもうそのなんていうの聖地、
1: はい、行ってまいりました、
0: 実際に行ってきましたということでごめんなさいね、
1: ごほごほおいおい頑張れ頑張れ
0: 頑張りますよまあということなんですけども、はい、レモンは、まあ、梶井元次郎さんの短編小説でして、はい、まあ、代表作品とも言えるんですけど、
1: はい、
0: この得体の知れない憂鬱な心情や不と抱いたいたずらな感情を色彩豊かな事物や心象とともに詩的に描いた作品ということで、
1: なるほど難しい
0: 、うん、うんちゃらかんちゃら言ってますけども、まあまあまあこの舞台がね、あ、京都の丸善、
1: はい、
0: まあ、舞台として出てくる、
1: うん、
0: まあ、寺町通りとか京極通りとか、うん、新京極、今で言うと新京極通りとかを舞台にしているので、その聖地をじゅんぐりじゅんぐりとね回っていこうということなんですけども、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 我々その集合が植物園で、
0: 集合が
1: 植物園でバラを見てネモフィラを見て綺麗にポポってした後に、
0: そうそうそう、
1: テクテク歩きながら、
0: そう X でもねポストしたんですけどね、はい、私たちが素敵なバラの前で素敵な表情で、
1: もうすごい可愛い、あれ
0: バラも似合う美女ですよみたいな感じで、ね、
1: 乙女だからね、
0: 乙女ですよみたいな、
1: やっぱ背景って大切だね、
0: うーん、もうベルサイユのバラって感じ、
1: あ、ベルバラですか、
0: はい
1: 非常に高貴、
0: いやだいぶ素敵でしょあれ、
1: うん、ぜひぜひ、まだ見てない人はね、
0: まだね1週間
1: 見てもらって、
0: 結構満開、先週満開ではあったけどまだ1週間ぐらいしか経ってないから、まだ全然見頃なんじゃないかなって思いますね、
1: うん、
0: 京都植物園の方へぜひバラを見に、
1: あなたも綺麗な乙女になってはみませんか、
0: 見ませんか、
1: ということで違うんですよ、今日はレモンのねお話ですから、
0: そ
1: こから我々チャリを漕ぎ、
0: チャリを漕ぎ、
1: ピカリンはループを借り、
0: はい、キックボードピューッ
1: で、御所の初めてね御所のね駐輪場に停めました私、
0: お
1: あそこにあるんだ、
0: そうね、あの御所はでっかい駐輪場っていつも言ってますけど
1: 絶対良くない絶対良くないダメですダメですそんなこと言っちゃいけないからね、はいはいはい、思っててもね、
0: まあまあまあ、うん、本当にちゃんと駐輪場に停めた、
1: はい、ちゃんと駐輪場に停めて、
0: うん、
1: そこからちょっと長い距離をねテクテク、
0: そうだね、御所らへんだから丸太町通りからもう御池通り下っていって、うん、三条通りを目指して歩いていく感じで、
1: はい、で途中でピカリンがトイレに行きたいみたいな話をして、あそこなんて言うんだっけ、何館、
0: 新風館、
1: 新風館、
0: 烏丸御池のもうすぐちょっと下ったとこにあって、うん、なんていうかな、映画館
1: とか
0: 京都シネマ、
1: うんうん、
0: であったり、あ、まあ、なんだろう、いろんなおしゃれな建物が、
1: そうだね、中にご飯食べたりとか本屋さん、本屋カフェとかいろいろ入ってておしゃれな建物なんですが、やっぱレモンということでね、
0: うん、
1: 我々目指すべきはまずそのレモンの舞台に行く前に用意しなければならないものがある、それはレモンだ、
0: 生のレモンね、生レモン、
1: 理由はレモンだから
0: 意味がなくて生レモンが欲しい、
1: 生レモンが欲しいと、
0: まあ、最初はね、はい、八百屋さんであったりスーパーであったりを目指して行ってたんだけども、
1: うん、
0: まさかのそこのね新風館の本屋カフェに生のレモンが売ってるではないですかもうラッキー、
1: はい、我々手にした爽やかな気持ちで、晴れ晴れとした、
0: 晴れ晴れとした気持ちで、
1: うつうつとした気持ちが晴れやかにならないといけないんですけれども、原作によると、
0: うん、
1: はい、どうでした、
0: 5月のレモン、
1: 5月のレモン、冬じゃないからね、
0: そう正直ね、レモン見てパーッとなったよね、こうなんか、
1: あ、確かにね、色が綺麗だしね、
0: 綺麗、
1: え、でも思ったよりもその皮からってあんま レモンの匂いってしないんだっていうのね、
0: うん、
1: 割らないといけないんだね、レモンって、
0: まあそうなのか、
1: 顔を折らすためには、
0: まあ、そこに旬は冬ですって書いてあったから冬であればもしかしたらいい香りはするのかもしれないね、
1: なるほどね、うん、原作も冬だったのかな、梶井さんの
0: かもしれない、
1: なるほどね、
0: うん、
1: あ、でも冬の小説って書いてあったような気もするから、
0: そうそうそうそうそうそうそうなんですよ冬なんですよ、
1: はい、我々運のいいことにこんなところでレモンをゲットできるとはっていう感じで、もうレモンを手に乗せながら長い距離をテクテク三条まで、
0: まあ、あの今丸善がある位置って河原町三条の、はい、あれはなんだっけ、バルか、
1: バル
0: の中に、うん、もうバルの地下に今あの丸善あるんですけど、
1: はい、
0: この小説の中に出てくる丸善はもともと三条不夜城の通りにあるらしくて、横が三条縦が不夜城

0: わかってないな。いやまあ寺町通りの手前ぐらいの、
1: はいはい、手前ぐらい
0: 2本手前かな。
1: なるほどね。
0: そうの通りなんですけど、そこがまあ本来あった場所らしくて、そこでこう、うんうん、レモンを手にパシャリと。
1: なんか京都の今のメインストリート沿いぐらいのところにある観光客が多いなっていう印象なので ね、
0: う
1: ね、
0: うん、
1: 人が。あ、でも私たち行ったのさ、ほらゴールデンウィーク明けだったから、あ、結構空いてた。
0: ちょっと空いてたね。
1: 先週の木曜かあれ行ったの。
0: まあそれは平日でもあるし。
1: あ、幸いですね。そうですね。
0: はい、そうです。
1: そうです。
0: そうです。
1: はい、我々は、まあまあ、ピカリなんかはね、原作通りポケットにレモンを入れてみたりして。
0: ポケットにレモンを入れてみて。
1: いるか今ポケットにレモンが入ってるやつ。
0: だいぶパンパンのポケットに入れまして、携帯も入れてレモンも入れて。あんな時代にはレモン、あの携帯はなかったっつうことで。
1: そうだね。
0: そうだよ、
1: うん。
0: まあ、でそっから原作では寺町通りを下っていくんですよ。
1: はい、
0: そうだから私たちも寺町通りをテクテクテクテク
1: 下って
0: 下って、
1: はい、
0: で行きましたと。でまあね、まあ普通に寺町通りを下っていっただけではちょっとつまらないので、はい、実際今ある丸善に行こうじゃないかと。
1: はい、
0: レモンを片手に丸善を目指して、
1: はい、
0: まあ、バルに着いて地下の丸善に降りていくところ、エスカレーターでね、
1: はい、
0: 手にレモン持ってんの恥ずかしいってなって。
1: そうだよ、ピカリ私に渡してきたからね。
0: 恥ずかしいすより持って。そうそうそう。あー、やっぱ恥ずかしいかも。より持って。
1: 乙女すぎるだろ
0: う。そうそうそう。
1: おいおい、お笑い芸人がよ。
0: いや、そうそうそう。恥ずかしいってなっちゃった。まあ、で、ね、レモンの、その、なんつうんかな。
1: はい。
0: まあ、レモンフェアがね、マルゼンで実際開催されてて。
1: ありましたね。
0: そうそうそうそうそう。まあこのマルゼン、現マルゼン、
1: 現マルゼン、
0: 現マルゼンについてるカフェでレモンケーキとかも発売されてるんだけど、
1: 売り切れだったね。
0: 売り切れで、そうだから泣く泣く私たちはレモンフェアのみを楽しんできました、
1: う
0: ん、
1: はい。でもう原作通り、
0: そうそうそう、
1: 画集の上に我々はレモンを置く振りだけをし て、
0: だけして。
1: 炎上怖いからね、
0: 炎上怖いから。
1: 実際置いたりすると、
0: おい画集の上に、物の画集の上に何の生のレモン置くんだよ、
1: うわうわうわって言われるからね。
0: そう、
1: X とかで
0: 怖いから
1: って燃えちゃうので。
0: それは怖いからさ。
1: 乙女なんで。
0: でも置く振りをするこう写真を撮って。まあ実際このレモンフェアのコーナーのところには、あのレプリカのレモンと、あのレモンを元にした画集。
1: そのレモンフェアのレモンはどっちのレモン。
0: どのレモン、難しい。そうなってて、
1: なってて、
0: そう実際にこう再現されてた。
1: ああ、その小説のレモン、
0: 小説のレモンフェアね、
1: コーナーがあってっていうお話ですよ。生物レモンではないです、このレモンは。
0: 生物レモンではなくて、レモンを買ってなんかレモンスタンプを押しましょうみたいな。
1: はい、
0: あとね、そういうフェアもあったけど、
1: このレモンも小説のレモンね。
0: そうそうそう。まあでも小説、そう小説レモンもね。そう、
1: うん、
0: まあ我々はもうすでに履修済みなので、まあ、ちょっと小説は買わなかったんですけども、
1: はい、
0: なんか楽しめるもんないかなってこう丸善テクテクテクテクしてたら、ガチャガチャ、
1: はい、ありました。
0: ガチャガチャレモン、小説のレモンガチャガチャが、
1: はい、
0: 出現して、
1: うおーって言って500円
0: 玉を
1: 片手に我々ガチャガチャ機に突っ込みました。
0: そうなんですよ。まあ、ガチャガチャも2種類あって、
1: うん、
0: レモンを読んで、あの短歌の作家の人たちがこう綴る、何、短歌、
1: 短歌、
0: レモンを読んで感じた短歌。
1: あー、これだからレモンの中に実際に出てくるものではなく、そう
0: そうそう、レモン短歌、
1: レモン短歌、
0: アイカみたいなちょっとけど。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、短歌、
1: うん、
0: のガチャガチャと、
1: はい、
0: 実際にこうイラスト付きでレモン、小説のレモンのだって一節
1: セリフ、
0: そうセリフ、うん、が書かれてるガチャガチャと2種類あって、
1: はい、
0: 我々はね、結局セリフの方にしました。
1: そうだね、やっぱ原作リスペクトだから、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うちら。
0: そうなんです。
1: 私可愛いの出たよ、ちょっと読んであげるわ。
0: うん。
1: その城壁の頂に恐る恐るレモンを添えつけた、そしてそれは上出来だったっていうセリフが書いてある。で形はね、その本が積み上がってるデザインです。
0: いいですね、
1: はい。
0: 私はね、何が出たかというと、ちょっと待って、現物をね、今日持ってきてない。ちょっとゆりぺっちゃぺっちゃしてて。
1: 雑なふりをされた。でもね、結構私この一節が好きで、
0: うん、
1: 結構レモンの中でさ、メインじゃない、起承転結のさ、
0: ちょっと待って、
1: 小転転くらいのところ、転とケツの間くらいの一番盛り上がるところじゃないですか。
0: 思い出したよ。

0: 喋らせるだけ喋ってさ、いいよいいよ
1: 喋ってい
0: いんです。ピカリン発表お願いします。それでは
1: ちょっと探すのに集中しちゃっててね、ごめんなさいね。私がね、出たやつは、
2: はい、
1: そうしたらあの気詰まりな丸善もコッパみじんだろう
0: の部分、あーの部分、ね、
1: そうそうそうさ、もう終盤も終盤、
0: あのレモンを実際に画集の上に置き、
1: そうです、
0: で、あーこれが爆弾だったらな、ここら辺も爆発しちゃうんだろうなって言ってるシーンですね。
1: そうです、ごめんなさいね遮っちゃってね。
0: 全然いいよ
1: いやそうなんですよ、うん、まあね、このレモンね、
0: はい、
1: 実際にもう青空文庫でね、ネットで、うん、ネットでインターネットで調べたら
0: 無料で読めちゃうんで、
1: 読めちゃうんでね、もうぜひね、まあ実際現地に行けなくても、
0: はい、
1: このレモン感じたい、5月のうつうつとしたこの感じに、
0: あー5月病予防にレモンをみんなでおこうフェアする、
1: レモンでレモンをおこう、レモンを読もう、
0: レモンを読もう
1: まあ普通に、え、あの生のレモンさ、ユリが持って帰ったじゃん、
0: うん、
1: どうした、
0: あ、もう輪切りにしてカルパッチョの中へ、
1: おお、
0: さっぱりもぐもぐ、
1: あなたお酒に入れるって言ってたそれを期待してたのに
0: あのサラダで食べました。
1: あら、いいですね、はい、カルパッチョ、
0: はい、レモンのそううつうつした感じとは別に、私は爽やかに乙女なのでね、
1: いいですね、
0: はい、うつうつとかあんまないです。
1: よかった
0: よかった、
1: ゆりにうつうつはなかった
0: ないだろ、
1: まあそうだね、
0: うん、
1: まあそろそろ曲いきましょうかね。
0: はい、本日の曲は
1: どうですか、ゆりさん、準備できてますか。
0: もう任せて
1: 任せて
0: 任せてって言いながらスーってあげた、
1: スーってよかった。まあこのちょっとね、夏の夏、初夏、初夏の感じにまだ涼しい風が吹いてるかなぐらいの感じに、
0: はい、
1: ちょうどいいかなと思って曲をセレクトしました。
0: はい
1: はい、それではお聴きいただきましょう、くるりとユーミンでシャツを洗えば。

0: ただいまお聞きいただきましたのはくるりとユーミンでシャツを洗えばでした。ゆりのミニコーナー
1: の前に、
0: はい、
1: X 紹介をお願いします。
0: はい、
1: コメントいただいてます。
0: いろいろね、はい、
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただいております。マイケルさんからです。ゆりにミキサー頑張って、
1: ありがとう。
0: ひかりん、お声がどうも、どうも、あらら、ファイトということでね、それはレモンね、
1: ありがとう
0: で、もう一件いただいてまして、マイケルさんから、レモンのお酒じゃなくてカルパッチョか、さすが乙女ね、
1: あらあら、
0: ゆりさん乙女認定
1: ありがたい
0: で、まさみんさんからもいただいてまして、
1: はい、
0: レモン、やっぱり冬だと思います。与謝野町でも栽培されてます。地元トーク、イオンモールのあたりでもよくできると思います。
1: え、ね、この辺でも
0: ね、らしいですよ。
1: 冬楽しみだね。
0: 冬楽しみですよ。でね、バサミンさんからもう一件、
1: はい、
0: 喉にいいもの、蛇腹のな喉飴、蜂蜜はどうって。
1: うわー、いいっすね。蛇腹のど飴、シークワーサー味みたいなやつ好きだよ。
0: いやもうね、ね、秘宝、
1: はい、
0: 光柑橘が NG ということで本当に ね、よくなくて、もうさっきもね、レモネード見ながら、レモネードなんてすごい飲み物だって言って
1: レモもネードも無理だよみたいな、ね、ネードが何か分かんないけど、
0: レモンも炭酸もね、なかなか私は飲めないのでねもう龍角さんのなんか、
1: はい、
0: ベリー味みたいなやつとか
1: ベリー
0: 味、ベリーみたいな、なんかあとなんかハーブ味みたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうのはいけるんで、のど飴はね、ちょっとそういうのでやらせてもらってます、はい、いやでもね、ちゃんと舐めていかないとね、かわいいね、うん、あとね、トローチ舐めてます。
1: あ
0: ー、そういう季節はね、
1: トローチってさ、かつて美味しいお薬だと思ってたけど、今舐めるとそうでもないよね
0: そうね、
1: え、そうだよね。
0: まあでも喉を気遣うならもうぴったりなんで、うん、
1: 確かに、
0: はい
1: はい、ということで、ゆりのミニ
0: コー
1: ナー
0: 入っていきます。ゆりちゃんの準備は OK ですか？
1: はい、全然ね、そのゆりに度胸がないっていう話をしたいんだけど、
0: はいはい、
1: ピカリンはそのしたい行動としてあるんだけど、できてないこととかある？
0: したい行動として、
1: これやりたいんだけど、ちょっと周りの視線が恥ずかしくてできないなみたいな、そのレモンを私に持たすとかしたじゃん
0: はいはいはい、はい、
1: そういう感じの行動あったりする？
0: でもなんだろうな、
1: うん、
0: ちょっと違うかもしれないんだけど、
1: うん、
0: 自分でこう積極的に電話とかかけていきたいんだけど、
1: うん、
0: いつもそういうのがなんか電話がどうも苦手で、ゆりに任せちゃったり、
1: Z 世代だね、
0: そう、サークルのね、他の子にこうサークルでこう打ち上げするよってなった時にこう予約の電話任せちゃったり、
1: はい、
0: 電話が苦手、
1: わからない、いいかも。
0: ゆいはいつもしてくれてるからね私の代わりに、ね、いやー、ね、ここがコンビでよかったよ。
1: まあいろいろね、その私が電話かけると敬語がなってないとかね、おじに怒られたりすることも多々あるんですけども、
0: ゼミのおじにね、
1: はい、はい、私は結構電話がね嫌いではないので、人と喋るのがね。
0: ああ、そうですか。
1: いいですね、
0: それはかっこいい。
1: で、まあ、度胸の話をしたいんだけど、
0: 度胸の話ね、
1: エスカレーターを今さ、両側止まって乗ろうぜみたいな流れあるの分かる？あれできない。
0: なんか埼玉かなんかでもう法令かなんかで止まれよみたいになってるらしいね。
1: はい、なんか京都のその地下鉄とか今日乗るときにも見てきたんだけど、
0: ほうほうほう、
1: 片側超長い列で止まってるじゃん。で、
0: はい、
1: 混むじゃん、
0: ね、
1: あれって両側止まって乗った方が早く着くの当たり前じゃん、わかる、
0: うんうん、
1: そうなのに

0: みんな開けちゃうじゃん。
1: 開けちゃう。
0: 私それのファーストペンギンになって止まって、あの左側開いてる側に立ちたいんだけど、うん、それができないんだよ。
1: なるほどね。いやださ、駅とかだと、うん、みんな急いでるからあれだけど、うん、この桂川イオンのエスカレーターとかだと、はい、なんかその京都から来た人と大阪から来た人とで、ね、こうなんか普通に左と右で立つ人、大阪から来た人かなんかは、はい、あの右で立って、はい、京都の人たちは左立ってみたいな、普通に両側でこう並んでる風景よく見る。
0: ああ、あれ大阪だけ逆なんだっけ。
1: まあなんか、うん、らしい
0: らしい。東京と大阪は逆だよね。
1: そうですよ。東京とかはもう全部左で、うん、まあ、大体一列で並んでること多いけど、多分イオンにいる人たちは、はい、急いでない。
0: あー、まあ確かに、
1: まあ、ゆったりお買い物したりご飯したり、うん、でもうあの今日一日が終わるみたいな感じで過ごしてる人たちも結構いると思うから、だから普通にこう 両側塞がってても急ぐ人がいないというか。
0: てかイオン来るのってさ、友達とかだからさ、
1: そうそうそう、
0: 2人に普通に乗ったりすることあるよね、
1: うん、横並びでね並んでた方がね。
0: そうだね、家族とかもね喋りやすいからね、
1: 喋りやすい、
0: 全然塞いでもなんもないんだけど、うん、あーでも本当にいつかやりたい、いつか
1: ファーストペンギン、
0: 片側ふさぎ
1: ファーストペンギン
0: やりたいんだけど、未だにできてない度胸の話でございます。
1: いやそうね、なかなかできないね、うん、
0: あれしかも片側だけ止まってそっち側だけ重く使うでしょ。だから
1: 壊れやすいってこと。
0: そう、寿命が短くなってるんだって。
1: あー、まあ、適正の。それは良くない。
0: え、かつ片側だけ歩くからその振動でさらに悪くなってるらしい。
1: やだー。
0: そう、両方で停止するのがそのエスカレーターを正しく長く使うための秘訣らしいんだけ ど、
1: ね、
0: もうだから東京駅とか入れ替え、
1: とんでもない
0: よ。そうじゃないのかなって。
1: いやでも、うん、エスカレーター職人さん、
0: はい、
1: エスカレーター職人さんっていうのか分からないけど、はい、エスカレーター職人さんたちはそれで仕事をもらってるんじゃないのかと。
0: あ、いっぱいその鍵屋みたいな話
1: そう
0: 分かんないけど、
1: あ、壊れちゃいましたか、そうですかつって。
0: いやでもあれさ、その交換する時の工事とかで止まんのも億劫じゃん、私たち利用者。
1: うん、確かにね。
0: あーみたいな。その SDGs 的に考えてもとか言っちゃうよ、私大学生だからあの交換しない方がいいんですよ。
1: まあそれはそうだね、
0: 長く使えれば使えられるだけいいんだから。
1: そうだね。
0: っていうので私もちょっと左側に止まって立ちたいので、この放送を聞いてる方いらっしゃったら私と一緒に立ち止まってみませんか
1: まあでもね、そうやってね、はい、せかせかしなくなったら
0: お誘い、
1: よきね、
0: お誘い。あともう一点、本日はビッグボイスで言いたいことがあって。
1: 何ですか、ラウドリー。
0: もう度胸を振り絞って言うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: このサテライトスタジオどこにあるかというと、
1: イオンシネマの目の前で、あの吹き抜け貫通状態、
0: はい、ガラス張りでございます。
1: うん、全部見えるぜ。
0: ちょっとドキドキしながら、ここの前で言っていいのかどうか。
1: あ、なんだ、
0: いいな、言わなければならないことかもしれない。
1: なんだ、
0: イオンシネマ6月19日から値上がりするって。
1: うわー
0: 冷やすひどい冷やすがすごいけど、こんなところ
1: でイオンシネマ見ながら言ってますけど、ね、今、
0: う
1: ん、
0: うわ目が合っちゃうよ。なんと価格改定のお知らせが出ておりまして。
1: あ、これはまあびっくり、
0: はい、一般料金が1800円からついに2000円台に到達するらしいです。
1: 大台だね。
0: オタク
1: オタクって刺さない、
0: 目を合わせながら喋る。
1: 刺さないよ、
0: オタク
1: いやでも正直大台だね。
0: 2000円ですか、衝撃ですよ。
1: まあでも、うん、はい、映画館で見る良さっていうのはありますし。
0: だってさ、小中学生とかあんま記憶にないけど800円とかで見てなかった、うちら。
1: 800円、1000円とかかな、ね、今1500円、大学生は1500円かな。
0: 1500円、
1: うん、
0: 800円で見てたのが大人になって、かつ時代に乗ってしまうと2000円。
1: だってさ、でもさ、飲食物であったりさ、こうお野菜とかが値上がりしてんのにさ、映画だけ値上がりしないっつうのも変な話じゃん。
0: はい、
1: まあそうよねって思うわな、
0: はい。まあ、このイオンシネマって、まあ、目の前にあるから言っちゃってますけど、
1: この
0: 改定があの映画業界全体の料金改定の流れとともに連動しているということで。
1: なるほど。
0: 他のシネマも続々、はあ、
1: わ、私たちあのホロローグ50の方で一日中映画館にいるっていう目標を立ててますんで、
0: は
1: い、
0: そうだね、
1: マジで今のうちにやらないと、
0: 今のうちにやらないと。これね、あの我々は影響ないんですよ、学生価格は据え置きらしいので。ただこの我々の放送を聞いてくださって、うわこの映画見たいとかになった時にその人たちは、視聴者さんたちは2000円で映画を見なければならないかもしれない時代
1: 厳しい。
0: いやこんなでかい声で私大丈夫かな、この後干されたりしないかな、
1: やばいやばいやばい、
0: イオンシネマさんに
1: 誘っ

0: 逃げようかな。
1: はい、さっと逃げましょう。終わったらね。ええ、冷や汗がひどい。
0: はい、じゃあ2曲目いきますかね。曲編きたいと思います。はい、まあそんなね、なんかピーピーピーピー言ってましたけど、はい、映画館で映画を見るのも素敵じゃないか、なんつうことで。
1: なんつうことで。
0: はい。それではお聴きいただきましょう。サニーデイサービスで素敵じゃないか。

0: あ、違えた。
1: おい、
0: おい、おろろ、
1: ゆりり、今、大慌て。はい、先ほどおつ、あの、な、な、うわぁ、大慌て。
0: 大慌て。
1: 先ほど、あの、流した曲は、サニーデイサービスで素敵じゃないか、でしたということで。
0: あ、それもしてないのか。
1: そうです。
0: アワーはしてたわ。
1: もうあの、超大慌て。
0: ニラの話してたら、アワーはしてたわ。
1: いや、今もうマイケルさんからのメッセージ紹介しようねって言ってたら、はい、なんか、ちゃちゃちゃちゃ
0: ちゃ
1: ちゃ。
0: ちょちょちょちょ失礼しました。
1: ゆりり大慌てということで、はい、あの、先ほどね、イオンシネマのね、話題で、あの、マイケルさんからね、メッセージいただいてます。イオンシネマ値段上がるの、びっくりびっくり。おお、大人は2000円か。でも映画館で見るのはやはり素敵ですもんね。
0: ですね。
1: 映画館での体験も貴重ですよ
0: ね。もうさっき喋ってたんだけどさ、うん、IMAX とかの値段と変わらなくなってくるじゃんみたいな。
1: ああ、そういうのもあるよね。
0: かつてのね、うん、4DX とか、かつてだったら見れたじゃんとか小声で言うわ。もう怖い、だんだん
1: このままイオンシネマ啓発に使

0: るぞ
1: 捕まるぞ来週いなかったらそういうことです。
0: あ、嘘でしょ
1: どうぞよろしくお願いします。
0: じゃないんですよ、ホロローグ50のお時間です。
1: さあ行きましょう、はい、ホロローグ50。
0: 女子大生として最後の1年間やり残しなんてありえないということで、すがすがしく社会人を迎えるためにやりきるためのコーナーです。
1: はい、
0: まあね、毎週毎週こういろんな目標をクリアしていってますけども、はい、今週達成した目標、
1: はい、
0: じゃじゃん
1: じゃじゃん、
0: バケツプリンを作る。
1: イエーイ、
0: パチパチとパチパチパチパチ。
1: うちら多分だけどだんだん太ってる。
0: 毎週食いもん企画してます。
1: え、おばんざいの後やんなこれ。
0: そうですよ。
1: え、でその前が確か夜マック、夜マックおばんざいデカプリン。
0: とんでもないね、
1: とんでもないね。
0: まあバケツプリンってなんだっていう話なんですけど、
1: はい、
0: まあ大体パーティーとかで、
1: はい、
0: 10人向けぐらいで、
1: はい、
0: 食べるやつ。
1: いやもう皆さんご存知、青春時代を駆け抜けたやつならやってるだろうっていうやつプリンじゃないの。
0: まあ、これあのドンキホーテでパーティーグッズコーナー、あのこれずっと私ね探し回ってて飲食物コーナーぐるぐるって回ってたら、
1: はい、
0: 全然違ってあのパーティーグッズコーナーのところにありました。これはまあびっくり、
1: 間違いない。確かにパーティーグッズではあるね、うん、
0: パーティーグッズコーナーのところでね、はい、あ、バケツプリン発見と思ってこう材料のところくるくるくるって見たら、うん、牛乳 1.75リットル。
1: ありえないよ。
0: これだけで大きさの想像が皆様できるでしょうか、う
1: ん、だって1日で牛乳 1.75 リットル飲むことありますか。
0: ないんだよね。
1: ありますか。うちらって2人なんだよ、どう頑張っても。
0: そうで、まあこのバケツプリンのキットでこうバケツなん、まあ、牛乳は自分たちで用意しなきゃいけないんだけど、
1: はい、
0: まあ、プリンのキットに何が入ってるかっていうと、
1: はい、
0: あのプリン の, あの粉とあのカラメルの素、この2種類の粉だけです。寝る寝る寝るかと思った。
1: あの怖くてさ、中盤くらいでカラメルの粉作るじゃん、
0: うん、
1: カラメルを作るじゃん、
0: うん、
1: で何が怖いってカラメルの粉に水を入れるとカラメルになるっていう、
0: 一瞬たりともあのフライパンに入れてなかったね。
1: あれ魔法かもしれない。
0: すごい技術。
1: うん、いや魔法あれは、
0: まあね、
1: まあ、このなんでちょっと納得してくれないの、ま、あれは魔法だよ。
0: あのテクノロージア。
1: テクノロージアとか言わないで。
0: テクノロージアです、
1: ね、はい、あれはね幼少期に見たことがある、一瞬でカラメルができる魔法でございました。
0: いやー、
1: は
0: い、あれだよね、もうチーク菓子の一環だよね。
1: なんでそんな夢ないこと言うの。魔法
0: チーク菓子も夢だから
1: さ。
0: チーク菓子も夢だから。
1: 最近すごいもんね、チーク菓子もね。お寿司屋さんとかできちゃうから、
0: いろいろできちゃうから、
1: あれの一環ですよ。
0: まあ、それのまあもう発展版ということで、はい、デカプリンですよ。まあバケツ顔ぐらいの大きさあるかな。
1: 余裕であった。
0: 余裕だった。
1: なんでそんな謙遜しようとすんの。
0: 謙遜
1: あなた結構食べたでしょ。だって
0: 私もなんかね、あの3分の2ぐらいを食べました自分で。
1: はい、
0: まあ私の家で作ったので、うん、私の家のちょっと小さめフライパンでね、
1: はい、
0: こう出来上がってちょっとガチャーンってプッチンして。
1: 操作手順とか覚えてる。
0: 操作手順ですか。
1: はい、まず鍋に謎粉ザラザラしてキットの謎粉入れて、うん、牛乳 1.75リットル、つまり2リットルのやつからちょっと牛乳を引いて、250
0: だけ引いて
1: 入れて火にかけて、
0: 火にかけてる間に私は残った250をごくごく飲ん
1: で、でその沸騰を待つという、うん、ただ我々待つことができない。
0: はい、
1: はい、
0: これずっと問題でね。
1: 問題でね、牛乳って沸騰するのかなとかピカリンが言い出し、するよってユリが言い、
0: うん、
1: でも沸騰まで待ってられないよねって言い、沸騰の負の字もない状態で止めるという、粉が溶けたからいいでしょうって言ってたよね。
0: あれでよ
1: あなた
0: のかな。
1: そして私もそらいいよねって言ったよ。
0: いやそうだよ、どうせね冷やすんだから、人肌ぐらいに冷やすんだから粉溶けてたらいいっしょって思っちゃって。
1: はい、そうですね、ピカリンは攻めていますが、これは私も共犯でございます。
0: はい、
1: 沸騰まで待てませんでした。
0: でね、それできたやつをあのバケツプリンの元のところにもピューって戻して、
1: はい、
0: でプリン入れます。
1: はい、
0: こっからね、
1: 冷めるまで待て
0: 待て、冷蔵庫入れる前に待てって言われて、
1: 無理無理無理、待てない。我々は保冷剤を周りに置き、
0: 保冷剤でちょっと冷やした。
1: うん、冷たくならないねとか言って、
0: そうそうそう、
1: 結局生ぬるいまま入れてたよね。
0: そうなんだよね、うん、結局ね、まあこっから、10時間以上、冷蔵庫に入れますということで、
1: はい、
0: 私たちがこうどう10時間過ごすかっていうと、
1: はい、
0: あのまず朝に家で会います、プリンを作ります。それで各々の予定を過ごします。で、この日ね、レモンの聖地巡礼をした人だったので、
1: あ、一緒の日だね。
0: そう、

0: 園行ってあのレモンの設置ペーって回って、はい、さらにまたお互いの家に帰ります。
1: はい。
0: で夜10時間経ったかなぐらいのところでやっとまた私のお家に舞い戻ってくる。
1: はい。深夜10時11時、
0: はい、
1: ぐらいにもプリンも夜中プリンを食べる会
0: でね、こうフライパン、うん、まあ、もううちに
1: まだ食べれてすらいないのかうちら
0: うちにあの適切なお皿がなかったんで、はい、もうあの、はい、フライパンにボカーンってやって、
1: はい、
0: ちょっと崩れた。
1: まあでもそれなりに固まっていたね。
0: まあそれなりにはね。まあでも多分もっと冷やしたら、うん、プルプルプルーンってあのね。
1: あー確かにうちらのプリンさ、その重力に負けてたわ。
0: だいぶ負けてた。
1: なんかデロンくらい。
0: あとで X 上げますね。
1: デロンくらいのプリン具合。
0: その冷やし固まったやつにそのさっき言ったねあのカラメルの素をジャーッとかけて、う
1: ん、はい、
0: いただきますって。
1: ただもうやりたいこと50なだけあって、あのデカさプリン30個分って書いてあったぜ。
0: そうなんだよ。
1: 夢しかないよね。
0: プリン30個分2人で食うようじゃねえんだよ。
1: いやー、
0: まあまず食べこう始めました、
1: はい、
0: パクパクパクパク、
1: はい、
0: パクパクパクパク食べ始めて、
1: はい
0: はい、甘すぎるもうしんどいでも2人だけでもっと食べたい、
1: うん、
0: そこで私思いつきました。オニオンスープを入れたらいいんじゃないのあ、入れる違いましたよ。あの
1: 創作料理みたいなことすんなよ
0: 普通に一緒にしょっぱいものもねこう食らったらいいんじゃないのかなと思って、はい、家にあったオニオンスープを入れて、
1: はい、
0: オニオンスープを一口、プリンを一口、はい、ゴク、パク、ゴク、パクって
1: オニオンスープがありえない美味しさだった。
0: 今までで一番美味しかったかもしれない。
1: オニオンスープってあんなにうまいんだ。
0: いやびっくり。
1: いやびっくり。
0: うん、
1: 普通のあれはオニオンスープですか。プリンとオニオンスープの相性がいいというわけではなく、甘さに飽きた私たちはオニオンスープを求めていた。体が
0: そうね、
1: はい、最大の調味料でございますが、
0: まあでもそんぐらいしないとちょっと食べにくかった、はい、もうだから30個分なんで、まあぜひ10人ぐらいで食ってくださいそう思いますよ。
1: そう思いますね。それが正しいが夢はあった。
0: うん、夢はあったね。
1: 夢はあったね。
0: うわーって目の前にでっかいプリンが、はい、うわーみたいな。
1: そのうわーのためだけにうちらは牛乳2リットルを消費し、ピカリンのその後の1週間の生活をプリンに支配され、
0: デカプリン食いすぎで声こうなったのかな、もしかして
1: え、何食分くらいやったのあれプリンの呪いだ、これはプリンの呪いだ
0: いやー、何食分あったかって言われると、
1: うん、プリン30個分だからね。
0: まあでも次の日のおやつと次の次の日のお昼ご飯になったかな
1: 昼あれ食べたんだ。
0: あ、そうだ、
1: うん、
0: お昼ご飯になった理由っていうのは、
1: はい、
0: その土曜日にあの声が完全に飛んで、あのうち、ん、に食える、喉に優しそうなものがプリンしかなかったからプリンありがとう。
1: じゃプリンの呪いとか言ってる場合じゃないじゃん。
0: あの、あ、助かれた。
1: プリンの女神。
0: そう、女神。
1: じゃあプリンの女神、
0: 女神よって言ったらこうプリプリって待ってた冷蔵庫の中でプリプリって待っててくれた。
1: かわいいね、プリンの神様。
0: ありがとうね。
1: ありがとうな。じゃあここでプリンにちなんで1曲
0: いきたいと思います。それではお聴きください、星野源でプリン。

0: ただいまお聴きいただきました曲は星野源でプリンでした。大声放浪乙女は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしています。そろそろお別れのお時間になりました。
1: 急にしっとり入るじゃんこんな番組だっけ
0: 大声でさ喋ってたんだけどさ、はいはい、やっぱ今の私の喉には
1: 苦しいよ
0: 来週までには直すからね。
1: 私一押しの喉飴は朝田飴でございます。
0: 出ました朝田飴、もちろん私も持ってますよ
1: あれが一番パケが可愛い。
0: 可愛いし、可愛い、もうね最高だよね。
1: 最高ですね
0: 朝田飴の飴を。そうだ
1: そうだね、
0: 家にあんだわ。
1: あれは鬼のように効くので皆さんにおすすめしておきたい。
0: よし朝田飴舐めるぞ。
1: はい、ということで今週の一皿、ピカリンが今週食べた中で一番印象的だった一皿は
0: デカプリンですいやそのさ私今週ほとんどちゃんとした飯食えてないんだわ。
1: 確かに、
0: まあ、あの喉が痛いよと思いながら、はい、喉に優しい、まあ、ちょっとなんか冷麺をウーバーしてみたり。
1: 冷麺いいね。
0: そうそうそう、
1: 熱くなってきたしね。
0: うどん食べてみたりラーメン食べてみたりで、
1: はい、
0: ラーメンが喉にいいかは分かんないけどね油で喉コーティングしてまえよって思いながら
1: 油って最強だからじゃないんだよ、
0: う
1: ん、
0: あ
1: 違う、
0: あ、まあ、まあまあそんな感じで、
1: はい、
0: デカプリンです。
1: デカプリン、
0: まあ、そんなこんなで、
1: ま、間違いない、
0: は
1: い、
0: まあ、私の今週の一皿はそんな感じなんですけど、
1: はい、
0: ゆりはどうですか。期待してますよ。
1: 渾身の一皿、
0: あ、
1: 皆さん ご存知ファラフェルとアボカドのピタサンドを食べてまいりました。
0: なんで
1: え、ご存知ない。
0: 日本語でしたか今の。
1: ファラフェル、
0: ファラフェル、
1: 一旦ファラフェル、
0: ファラフェルでピタサンド、
1: ピタサンド、
0: アボカドだけ聞き取れましたファラフェルでピタサンド、
1: ちなみにファラフェルのピタサンドもあるらしい。
0: どういうことだあの何も分かってないから説明してくれ
1: はい、このファラフェルとピタサンドっていうものがですね、イスラエルの料理でして、
0: うん、
1: これどちらも健康食品なんですよ。
0: へー、イスラエルの健康食品、
1: はい、ファラフェルとはイスラエルで2000年以上の歴史を持つ郷土料理で、ファラフェル料理の原料っていうのがひよこ豆が主に入ってます。
0: ひよこ豆ね、
1: はい、うんうん、で、まあ、私が食べた感想としてはね、結構味がスパイシー、イスラエル料理なのでね、
0: うんうんうん、
1: でそれがこねてあって、いかにもはっファラフェル食べたことし何も知らないけど、あ、ファラフェルだこれは。
0: こねてるってことなんか肉団子みたいな感じ。
1: あ、そうだね、でもお肉入ってないんだよ。
0: まあひよこ豆か、
1: ひよこ豆だから、うん、そこに、まあ、スパイスがあって衣があって、結構衣って言ってもね、サクサク寄りじゃない、しっとり寄りの衣
0: なるほどね。
1: で上にあれはケチャップとかかな、調味料が、うん、これまたスパイスな調味料がかかっていてとりあえずスパイシー、
0: おうおう、
1: 辛くはないんだけど、辛くはないスパイスの味ってわかる？
0: あ、まあ、なんかわかるよ。
1: わかる、
0: うん、
1: あれの味がした。
0: まあでもそれがファラフェル。
1: それがファラフェル。
0: ピタサンドは？
1: ピタサンドは、なんかね、主食みたいな感じなんだけど、このナンみたいな生地の中に野菜がいっぱい入ってて。
0: ケバブっつうことかい？
1: あ、近い近い近い。
0: なるほどね。
1: それに、私はアボカドのピタサンドを食べたので、アボカドが入ってたんだけどね、ありえないくらいでかいの。もうなんかね、直径がね、ゆりが開けられる口の倍あった。どう頑張っても、口が開かないサイズのピタサンド。
0: へー。
1: だね、これ、京都大学の近くで言うと、分かれてるさ、
0: 100万遍とか、
1: うん、出町柳駅の付近のイスラエル料理店で私は食べてる。

0: 出てきました。
1: へ
0: ー、うまかったです。
1: すごいね。
0: うまかったです、
1: まあ、なかなかさ、こう、はい、普段韓国料理だったり、はい、中華だったりインド料理だったり食べるけど、うん、イスラエル料理なんて食べることなかなかないからね。
0: すっごい。だからこの説明書をねちょっと読み上げたいんだけど、うん、当店自慢のファラフェル、フムス、ババガヌッシュは世界各

0: こうスパイシーな感じの料理で、かつポイントが卵乳製品を使用していない完全ビーガン食なんですよこれ。
1: へー、健康だ
0: 健康だ、誰でも食べれる。
1: なるほどね、
0: 宗教問わずね、
1: うん、
0: というのが私の今週の一皿一押しでしたね。
1: へー、私も食べてみたいな。
0: ぜひじゃあ今度一緒におデートしましょう。
1: グ
0: イスラエル料理店に
1: グッ
0: ということで今日の一皿も決めていこう。
1: 晩ご飯ね。
0: 晩ご飯、
1: うん、
0: どうする？
1: あのね、
0: お腹空いたね。でもさすがに、
1: まあ、このお腹空いたんだけど、この放送をね、うん、通して分かってもらえたと思うんだけど、私の喉が凄まじいことになってるからさ。
0: そうだね、
1: 喉に優しいもん食べさせてくれよって。
0: はい、ということで5月中旬にはイカのような旬の野菜が楽しめます。
1: 野菜
0: 調べました。
1: お、
0: 春キャベツ。
1: キャベツ
0: 鮮やかな黄緑色でみずみずしいのが特徴。加熱しても生食もおすすめ。説明が今日読まなくてもわかる。
1: 春キャベツ。
0: はい、お次はニラ。
1: ニラ、
0: 柔らかい葉と香りが特徴。疲労回復や抗酸化作用に。これいいんじゃない？ニラじゃない？
1: 抗酸化作用。
0: 抗酸化作用。
1: ニラってどこで食えますか？
0: ニラは我が家の実家。
1: お、送ってください。
0: 毎週してる。
1: ニラ食べたいなあ。どこで食べるんだろう？
0: ニラね。あ、もつ鍋とか。
1: うわ、いいな。
0: もつ鍋は喉にいいんですか？
1: なんか良さそうだよね。
0: 適当だね。
1: ニラ食べさせてください。
0: 何がいいかな。お粥とか。
1: まあそうだね、お粥とか、まあうどんとかもいいのかな。
0: でもお粥でピカリンのお腹は満たされますか？
1: 満たされない、私結構大食いなの。てか、うんうん、ピタサンド以外だったらいけるわ。スパイシーなピタサンドは私の喉には合わない。
0: え、でもあれ野菜たくさんだよ。
1: わーん、
0: トマトとか入ってるよ。
1: わーん、
0: わーん、
1: じゃあいいのかな。でも喉に優しいのは何みたいな調べた時にスパイスだけは NG みたいな書いてある。
0: ほなダメか。
1: ダメだよ。
0: 何がいいかな。あ、そういえば今週の一皿に近いんだけど、ピカリンからなんか豚の角煮、
1: そう
0: と
1: 山椒、ね、山椒山椒って言ってたからね、
0: もらったのが結構何気に美味しかったんだが、ラファエル、じゃあファラフェルとピタサンドの衝撃が強すぎて今日紹介できなかった。
1: うん、まあ私まだ食べてないから。私が食べたら紹介しようかな。あ、私の喉がそう、いい、ね、調子に戻って、うん、食べれたら。
0: あれめっちゃ美味しかった。
1: おー、
0: 山椒の香りがいい感じにね、うん、スパイシー。
1: 私の親がくれたんだけども。
0: 山椒もスパイシーではないのか。あれは刺激物ではあるぞ。
1: だから喉治ったら食べます。来週までに治れ。
0: 治れ。どうしようかね。これさ、今日の一皿さ、その主婦の助けになりたいっていう目的で始めたのに全然我々の晩御飯すぎる。
1: もうだってお腹空いたもん、
0: は
1: い、
0: 助けにならねえぜ。
1: お腹空いた。え、春キャベツとかだったらさ、
0: はいはい、
1: パスタとかパスタ屋さんとかにあるんじゃない？もしかして春キャベツパスタみたいな。
0: いいね。え、やばい、めっちゃお腹空いた。どうしよう。
1: 練り歩こ。
0: 練り歩こ。でもうどんかな今日は。じゃあ
1: うどんね。
0: 急に来た。
1: そうだね、
0: うどん。え、でも私天ぷらとか入れちゃうから喉にはちょっと悪そうだよ。
1: 私だって天ぷら食べたいっす。
0: 衣で喉ゴリゴリされるよきっと。ごっくんの時痛いよ絶対。
1: 天ぷら食べちゃダメっすか。え、うん、ほらあの、うん、イカの天ぷらとかは良くないかもしれないけどさ、うん、さつまいもの天ぷらとかだったらこうホックホックと食べれるんじゃない。
0: 衣が痛いだろ喉を通過する際。私が衣だけ食べるわ。じゃあ
1: 剥がさないでよ。やめて。
0: ダメ。
1: 私の衣剥がさないで。
0: だってオタクその喉でしょ。
1: まあそうなんだよね、うん、
0: 私健康な喉持ってるからさ。
1: チェ。
0: 食べてあげるよ衣。でもさ衣だけ食べても別に美味しくはないよね。
1: まあそれ。
0: ごめんね、適当なこと言ったわ。
1: じゃあいいよ、衣だけいるんだったらあげるよ。私にさつまいも食べるから、
0: ね、なんか始まった。
1: 衣いるんだったらあげる。
0: なんか始まった。太らそうとしてるぞ。
1: 衣いるんだったらあげるからね。
0: まあでもうどんとかさカロリー的にもちょうどいいのでは。ピカリなんかさ先週1週間のカロリー計算とかしてましたがどうです？
1: あ、今日で終わるんです。
0: あ、え、今日まで続けてたの？カロリー計算。
1: 今日まで続けるんです。
0: あ、女子大生乙女らしくね。
1: はい、
0: カロリー計算
1: 今日もやるんです。
0: はい、ダイエットできそうですか？てかプリンがある時点で無理だろ。
1: あのね、
0: 何のカロリー計算？
1: あのね、カロリー計算はねこれあのダイエットのためにしてるとかじゃなくて、
0: はい、
1: 授業のためにして授業であのこういう消費カロリーとみたいな、
0: はい、
1: 摂取カロリーとみたいな、はい、体重とみたいなで、はい、どんぐらい寝ましたか、どんぐらい座りましたか、どんぐらい歩きましたかみたいな報告しなきゃいけないんで、はい、私今阿波踊りみたいな手だった。
0: はいはいはい。
1: そう、それのために記録してるんです。あの普段記録してません。

0: ません、
1: はい、
0: でもプリンはプリンはじゃないピカリンは一日プリンの日があったせいで
1: もう狂いました。
0: バグのような、
1: まあ、だからその時はプリン何個分みたいな感じで大体の目測で行かせていただきました、
0: はい、プリンの目測とは一体何なのか私は分かんないですけれども
1: 私は体感プリンを何個分食べました
0: 1すくいプリン2すくいプリン
1: そうでございます。
0: 知らない単位すぎるよ
1: だいぶでっかいスプーンで食べたんだ
0: 本当にね。
1: まあね楽しかったですよ
0: 今週も、
1: うん、今週もまあうどん食べようや。
0: うどん食べるか。
1: 肉うどんはあり。肉食わせてよ。
0: ちょっとカロリー計算でも今日までなんでしょ
1: う。
0: うん、
1: 食べるからね。
0: 食べるからね。
1: 食べるからね。
0: 食べるからね。
1: あ、そうですよ。
0: はい。
1: まあまあまあ番組を締めに向かっていきましょうということで。
0: はい。今日の一皿はじゃあうどんでいいですか。
1: うどんにします。
0: おかゆじゃなくていいですか。
1: うどんでー。
0: うどんでー。私はじゃあ衣入れるぜ。
1: やわめに茹でてくださいとかいけんのかな
0: ちょっと茹で時間長めでって言ってみる。
1: いけるんだったら言ってみます。
0: 言ってみる、
1: はい、
0: じゃあそうしましょうか。
1: そうですね、
0: はい
1: はい。まあ我々ポッドキャストもやってますけどちょっ と、滞り気味
0: え、今日出した。
1: あ、出した、ありがとう、
0: はい。まあね、4時にアップされてます。
1: アップされてるんでね、ぜひ、はい、ね、先週だか先々週だか、
0: はい、
1: 放送を聞きたい方はよろしくお願いいたしますということで、
0: はい、
1: そこでチェックをお願いいたします。よろしくお願いしますね。
0: お願いします。
1: はい、次回の放送は5月27日生放送でお届けします。ここまでのお相手は、光と
0: ゆりでした。
1: ということでそれでは皆さん1時間ほどお付き合いいただきありがとうございました。来週までには喉直しますからね。
0: 治れ
1: ということで、はい、来週もお楽しみに。バイバーイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: 皆さんこんばんは。始まりましたドリパラプラス。この番組は毎週土曜日朝9時30分から放送中のハダリエのドリームパラダイスで流せなかったリクエスト曲をメッセージとともにお送りして一緒に楽しむ参加型のラジオ番組です。まだまだ曲のリクエストを募集中です。5月のテーマは爽やかな一曲となっておりますので、ハッシュタグカタカナでドリパラ、ハッシュタグカタカナでドリパラまでどしどしお送りいただければと思います。本日のお相手は奥田瑞希と
1: 平田舞で
0: お送りいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして最初にお聞きいただいたのはキスマイフット2でスモーキンホットでした。ケイト3号さんからいただきました。夏っぽい曲と聞いて真っ先に思い浮かんだキスマイフット2のスモーキンホットをリクエストします。プールサイドで熱く踊り狂うミュージックビデオが特にかっこいいといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではメッセージです。ナツーさんから、こんばんは。こんばんは。舞台馬ののぞむちゃんのコメントが YouTube にアップされていて、帰ってきてニヤニヤしながら見ました。今日のウエストも楽しみですっていただきました。
1: そうなんだ。
0: そう、出てた。なんか X にも

0: ザー X だったかな、なんかにもティザーがあって、私もおーついに始まると思って見てた。そして TT さんからドリパラプラス始まりましたね、ドリパラ隊の皆さんこんばんは、
1: こんばんは、こんばんは、
0: 今日もよろしくお願いしますといただきました。こちらこそお願いします。
1: お願いします。
0: そしてケイト3号さんからドリパラプラス、すでに暑すぎるからスモーキンホットで踊り狂いたい、キスマイ兄さんありがとうございますといただきました。
1: 暑いね、いや
0: 本当に暑いよね、びっくりする、
1: もう来てすぐ言ったもんね、
0: うん、暑いねって言って ね、 ね言ってたよね。だってもう夏日だもんね、なんか30度とかさ29度とかがさ、うんうんうん、もう当たり前になってきてるからさ、
1: まだ5月だよ。
0: そうまだ5月なのに ね、 ね、なんかでも今からさ半袖を着たらちょっとなんか負けな気がするからさ、
1: そうそうそうそう、
0: なんか本当のなんか9月とか10月がさ、うんうん、耐えられなくなる気がするからさ、まだあの半袖を渋ってるっていうね。
1: そうあとエアコンまだつけないっていう、
0: そうまだつけない、
1: うんうん、
0: ギリギリあの扇風機でね、
1: そうまだいける
0: まだいけるまだいけるさしてつもみんさんからドリパラタイちゃんリスナーの皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 今日も暑かったですね、仲間たちの曲を聴いて癒されたいです、今日もよろしくお願いしますといただきました。そしてなおさんからドリパラタイちゃんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 今週もよろしくお願いします、キスマイフットススモーキンホット今日もキスマイありがとうといただきました。このポスト送れるかなギリギリ読めました、よかったです、
1: ちゃんと送られて
0: 来てましたありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ではでは早速続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはスーパーエイトで思い玉、そして A グループで A ビギニングでした。まんまるけさんからいただきましたスーパーエイト、リライブのカップリング曲思い玉リエイテストエディション、サビで、横山くんと村上くんの掛け合いになっているみたいなところが好きなんです、リクエストよろしくお願いしますといただきました。そしてアスカさんから、5月15日にデビュー2周年を迎えた A グループの、アビギニングとここから始まる A グループのダブルミーニングになっているこの曲をリクエストします、デビュー2周年おめでとうといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。キャフーさんから、みずきちゃん、まいちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ついさっき京都市内雨が降ってきて急いで帰ってきましたといただきました。
0: そうなんですね、
1: もう降り出しちゃった
0: ね。
1: そう、今日夕方からなんかお天気が崩れるって言ってて、うんうんうんうん、なんかギリここに着くまでにはその、うんうん、間に合うかなと思って、うんうんうんうん、あの傘を持ってきてなかったんですけど、うん、ギリ間に合って、
0: 間に合った。
1: なんか危ない、やばいって言ってたら着いた気がする。
0: あー、私もう普通に忘れてたよ。
1: いや本当に、
0: そう、雨降るの普通に忘れてて、
1: うんうんうん、
0: なんか天気悪そうだなって思って面
1: 白いやっぱそうだよね、天気悪そうだよね今日ね。
0: ね、
1: そしてなおさんから、昨日からポスト送れない現象出ててっていただきました。そうだったんですね。
0: ね、
1: なんかたまに最近 X おかしくなるよね。
0: うんうんうん、
1: なんか水曜日は比較的大丈夫だけど、なんか土曜日なんかいつもなんか投票が来てなかったりとか、
0: うんうんうん、
1: なんかポストなんか読み込めない人がいたりとかして、なんか
0: ねなんでだろうね、
1: なんでだろうねこれね、曜日によって違うのやめてほしいね。
0: ね、治ってほしいね、
1: 本当に早く治ってほしい、
0: うん、
1: そして今日の晩ご飯は焼きそばですといただきました。
0: 美味しそう、
1: いいな、美味しそう、
0: ね、お腹すく、
1: お腹すくよ
0: ね
1: ではでは続いての曲、だんだんいきたいと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはストーンズで音色、そしてウエストででっかい愛でした。ハリマグロさんからいただきましたストーンズ音色、ドラマの主題歌でありストーンズのことを歌っているような温かみのある優しい曲です、よろしくお願いしますといただきました。そして岡山市関西人さんからウエストのでっかい愛をリクエストします。上重の優しい歌い出し、心地よいハモり、ブラスやピアノの音も加わり、最近にはない横揺れのゆったりしたテンポで聴き終わる頃には心がほっこりします、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。ナツーさんからウエストでっかい愛ありがとうございます。今日の夕食はオムライスですといただきました。
0: 昨日オムライスだった。
1: おい、そうなんだ。
0: そう、昨日いい、ね、妹が食べたいって言ってめっちゃ作ってた。
1: そうなんだ。そう、いいな、いいな、オムライスもいいな。
0: オムライス好き。
1: オムライス美味しいよ ねいいな。やっぱり皆さんのなんか夕食が聞けるっていうのが
0: ね、
1: なんかいいね、
0: うん、毎週ね、毎週教えてくださって。そう
1: そう。ではでは続いての曲に行きたいと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはニュースで KMK、 そして凌介山田でベノムでした。ニュースの KMK は18日に、発売配信された新曲で、凌介山田のベノムは今日発売のアルバムからかけさせていただきました。
1: ではメッセージです。キョンフーさんから、オムライスでワイワイしてるのを聞くと、うちの娘もそこにいるのかと思ってしまう、みんなオムライス好きですよねといただきました。
0: そうなんだね、
1: 好きだよねオムライスね。でもなんか最近さ、あのなんだっけ、あのバター、
0: うんうんうん、
1: とあのだし醤油みたいな、だし醤油でさ、あの炒めてもらってさ、なんかバターライスを作ってもらう、よく、
0: うわ絶対美味しい。
1: そう、美味しいよあれ、本当に美味しい。
0: いいな、ちょっとまだケチャップライスしか作ったことないからさ。
1: そうなんだ、そう美味しいから、
0: え、作ってみよう今度。
1: そう、作ってみてって言うけど、私は作ってもらう側だから何度もアドバイスができないんだけど、
0: いいな、
1: 美味しい、本当に。
0: そう
1: ではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはスノーマンで8月の青、堂本でジェットコースターロマンス、 ABCG でどこまでハッピーでした。 TT さんからいただきました。こちら夏っぽい曲にいただいておりました。スノーマン8月の青っぽい曲、めっちゃ夏、真夏の曲です、とても大好きな曲ですといただきました。そして勝利の女神さんからこちらも夏っぽい曲にいただいておりました。堂本のジェットコースターロマンスをお願いします。夏っぽいといえばやっぱり外せません。海に行きたくなるような名曲をぜひといただきました。そしてキョンフーさんからハッピーなラブソングということで、そのままの題名の ABCG のどこまでハッピーをリクエストします、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。リノタイママさんから、久しぶりにドリパラプラス合流しました。仕事帰りの電車内を楽しくしてくれる番組、やっぱり水曜日はこれしかないですね。そしてウエストでっかい愛のオンエアありがとうございます。今日の晩御飯は鮭のムニエルにしようと思いますといただきました。
2: 美味しそう。
1: そして TT さんからスノーマン8月の青オンエアありがとうございます。今日は寒い一日、8月はめっちゃ暑いんだろうなといただきました。
0: 寒いんだね。
1: 寒いんだね。いいな、うん、そしてつぼみんさんからスノーマン8月の青リクエストオンエアありがとうございます。真夏みたいな暑さなのでこの時期でもぴったりですねといただきました。そしてキョンフーさんからわーい、ありがとうございます、めっちゃハッピーといただきました。ではでは、お別れのお時間が近づいてまいりました。最後にお送りするのは嵐のマイガールです。まゆさんからいただきました。こちら心が温まる曲は嵐のマイガールです。曲の中で何度もありがとうと言ってくれますが、こちらこそだよと思いながら心温まり聴いています。またメンバーがとても大切に歌ってくれる様子が目に浮かぶものもまたほっこりといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日はこちらの曲

0: 水曜日、時刻は正午を回りました。今日の今日ミュージックジャーニー、今週は桂川中学校の皆さんと一緒にお届けします。それでは自己紹介よろしくお願いします。
1: あつみです。
2: 小田原です。
3: 小宮です。
4: 山野です。
0: 今日はどうぞよろしくお願いします。

0: 週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週もどうぞよろしくお願いいたします。オープニングナンバーはリクエストパタパタさくらさんからいただきましたウエスト安城ヤリーナでスタートです。今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けします。今日の今日ミュージックジャーニー、メッセージでも温かいねコメントたくさんありがとうございます。職業体験で実際に番組のパーソナリティをやれるってなかなかできない経験だと思います。せっかくの機会思いっきり楽しんでくださいということでエールのメッセージも届いています。改めまして京都市立桂川中学校の皆さんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。どうでしょう、緊張していますか？
2: してません。
0: あ、心強いですね。みんなどう、あつみくんは？
3: していません。
0: 結構みんな強いね。小田原くんも荻野くんも。
3: していません。
1: そんなに？
0: あ、本当に？じゃあこれからたくさんねエールのメッセージもいただきながら楽しい1時間30分にしていきたいなと思います。そして早速渥美くんに曲紹介もしてもらいましたがね、完璧でしたね、ありがとうございます。さあリアルタイムで番組のご参加ハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ桜エビさんからみのりさん、そして桂川中学校の皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もよろしくお願いします。そして貴重な職業体験楽しんでくださいね。そしてみんみみさんからも学生の皆さんの自己紹介がとても初々しいです、そして生放送頑張ってくださいということでエールのメッセージもいただいています。さあ今週も生放送でお届けします。今日の今日ミュージックジャーニー、京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けします。さあ続いての一曲です。それでは曲紹介を小田原くんよろしくお願いします。
1: この曲はスノーマンの踊ろうでです。

0: スノーマンの踊ろうぜでした。
1: あゆみころさんからいただいていました、ありがとうございます。そして、この曲が主題歌になっている、ね、あのドラマ、失礼しました、映画ですね、こちらも Amazon のプライムビデオで見れるということで、また楽しみですね。スノーマン踊ろうぜお届けしました。続いての1曲です。バババババ、リクエストはタカさん、そして

0: 岡山はジャムミミさんからのリクエストで JO1 ヤング JO1 バージョンでした。
1: リクエストありがとうございました。サメッセージで中学生の皆さんとの放送ということで、新たな出会い、そして困難未来に立ち向かう若い人たちにとってぴったりな一曲をリクエストしますということで、エールソングを4人に送ってくださいました。お届けしたのは、JO1 ヤング JO1 バージョンでした。週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています今日の今日ミュージックジャーニー。今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしております。さあ、続いても栃木のキューブさんから、京都市立桂川中学校の皆さんこんにちは、メッセージ届いています。こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい、ありがとうございます。私がリクエストしたいのはオーブの一期一会です。 FM 特にの方々、そして音楽との出会いを大切に、今日聴く中で気になるものときっと出会えるといいなと思います。職業体験頑張ってくださいね。エルのメッセージも届いています。オーブ一期一会。

0: オーブ一期一会お届けしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。さあ続いての1曲です。あつみくん曲紹介お願いできますか。あつみくん次の曲紹介お願いします、はい、どうぞ。続いての1曲は
1: 続いての曲は、オクトパスのIt's a Bob です。

0: 旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニーお届けしたのはオートパス It's a Bop でした。リクエストはトトコさんありがとうございます。さあ、メッセージもご紹介していきたいと思います。デビュー曲なんですよね、頑張って突き進んでいくぞという気合の入るそんな楽曲です。皆様もやる気にリンクしてくれたら嬉しいなとリクエストいただきました。さあリアルタイムでもメロンさんからオクトパス曲を聴くと癒されてそして元気が出ます。そして中学生の皆さんの初々しい曲紹介もとても新鮮ですということで、今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒に、番組をお届けしております、ね、ナイスアシスタント DJ ということで引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあそれではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。今週はイオンモール京都桂川のお知らせ京都市立桂川中学校の皆さんにお願いしたいと思います。それではお願いします。
1: イオンモール京都桂川からのお知らせです。
2: イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介おすすめの商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。
3: 今週のインスタグラムではほっと一息優しい時間日本茶コレクションのご紹介や今月も頑張った自分へご褒美スイーツをご紹介いたします。ぜひチェックしてみてください。
4: イオンモールアプリでは5月22日金曜日から5月24日日曜日の期間合計200名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週はワクワク広場の芋チップスをプレゼント。
1: 参加条件などのイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご覧ください。以上イオン京都桂川からのお知らせでした。
5: キラキラ光る
0: 週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、そして音楽でパワーをチャージする1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー。今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒に

一緒にお届けしております皆さんによるイオンモール京都桂川の紹介お届けいたしました。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。番組へのご参加はハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ続いても甘えびくんの母さんから今回は中学生の皆さんとお届けされるとのことでぜひ聴いてほしい曲をリクエストしますということでいただきました。みんな大きな翼があるから勇気を出してそして広げて羽ばたいていってほしいなということでエールのメッセージもいただいています。お届けするのは ABCZ 幸あれ。

音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、甘えびくんの母さんからのリクエストで ABCG のスタチアルでした。

トムベルトさんのトラビス、トムベルトさんからのトラビスジャパンでアズビワーでした。

の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストトムベルトさん、ありがとうございます。今日は職業体験の学生さんがいらっしゃっているということで、とても羨ましいです。そしてこの曲をエールとして送りたいですということで、リクエストありがとうございました。今を楽しんで、そして頑張ってくださいねということでリクエストくださっています。さあ、そしてハッシュタグ FM を特に、ハッシュタグ今日の今日 MJ で、たくさんリアルタイムでご参加いただき誠にありがとうございます。今中学生のみんなも一緒に、メッセージをチェックしてくれております。たくさんの、温かいメッセージも届いていますね。本当にありがとうございます。引き続き番組どうぞお付き合いください。続いての1曲です。

0: 京ミュージックジャーニー、今週もたくさんの番組へのご参加、そしてリクエスト誠にありがとうございました。ライブで盛り上がれるその一曲です。リクエストいただいています。お届けしているのは IMP
1: バンブー

EMP バンプーお届けしました。リクエストありがとうございます。さあそして2ヒーローズがサードですね、サードコンサートが28日にアマプラの配信決定、とても楽しみですということでたくさんメッセージいただきました。私もチェックしておきたいなと思います。さあそして、やちこさん、そしてシェノアさんからもリクエストありがとうございました。17日 2D 所属のアーティスト合同ライブ2ヒーローズ開催、3年目にして初めて参戦してきましたということで、レポートもありがとうございます。トップバッターでバイクに乗って登場した北山さん、本当にかっこよくて涙が出てきました。リクエストもありがとうございます。広道北山ザ

0: ひろみち北山ザ・ビーストお届けしました。リクエストくださったのはシノアさん、そしてやちこさん、ありがとうございました。今日の今日ミュージックジャーニー、今週は京都市立桂川中学校2年生の皆さんと一緒にお届けしています。さあ、それでは続いての1曲です。山田くんお願いします。
1: 朝さんからいただきました、ケン・ミヤケ・ホーンテッドです。

0: 音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。
1: お送りした曲はナンバーアイアイアイモードでした。
2: リクエストはさよさんからいただいていました。先週末は北海道でのこのトゥーヒーローズ、ね、私自身2日間参戦してきましたということでレポートもありがとうございます。終始声を出して盛り上がれて、そして最高に楽しいお祭りでしたということで、配信がますます楽しみになってきました。ナンバーアイアイモードをお届けしました。

後ははるちゃんさんからいただきました、嵐カウントオンミーリクエストありがとうございます。嵐が歌うこの疾走感、そしてかっこよさで元気になれると信じていますということで、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。嵐カウントオン。

っと旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストははるちゃんさんからいただきました。嵐カウントオンミーお届けしました。リクエストありがとうございます。さあ続いて宮美香さんからメッセージもいただいています。中学生の皆さんに質問です。最近見た映画、そして、このイオンモール京都桂川、このスタジオのお迎えにも大きなイオンシネマさんがございますが、

0: しています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、キング&プリンスシアターをお届けしました。リクエストありがとうございます。やっぱり映画にはポップコーン外せませんね。南香さんもメッセージありがとうございます。さあ、暑さが本格化してきました。夏らしい曲もね、たくさんリクエストいただくようになりました。さあ、続いての曲です。リクエストはさつきさんからいただきました。それでは曲紹介お願いします。
1: さつきす、キスマイフット2ちゃんとレッスサマー。

0: 中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはさつきさんからいただきました。キスマイフット2エンドレスサマーということで、ダワラくんがね曲紹介ありがとうございました。夏が好きということでね、お祭りに行きたいんだよねぜひぜひ楽しんできてほしいなと思います。さあ、リアルタイムでケイト3号さんからも、キスマイのエンドレスサマーありがとうございます、そして暑さにイライラするだけじゃなくて今年の夏も楽しむぞということで、そして中学生の皆さんがすごく落ち着いてらっしゃいますねということでメッセージもいただいています。さあ続いての一曲も夏に聴きたい、そんな一曲ですね。さあそれでは渥美くんに曲紹介してもらおうかな、どうぞよろしくお願いします。
1: ニュース東京サマー

0: なにわ男子ダンスインザレインお届けしました。さあ今週は京都市立桂川中学校桂川男子の皆さんと一緒にお届けしております。今日の今日ミュージックジャーニー、さあ続いての一曲です。それでは曲紹介を荻野くんよろしくお願いします。
1: チェッカーズでジュリアにハードブレイクです。

0: リクエストはゆるるまるさんからいただきました。チェッカーズジュリアにハートブレイク、リクエストありがとうございます。中学生の皆さんはハートブレイクの経験はまだまだこれからかもしれませんね。リクエストもありがとうございました。そして今朝の FM の時のライブミュージックはチェッカーズ特集ということで、先ほどちょっとみんなにも聞いてみたんですけれども、初めてチェッカーズを知りましたという回答でした。最近はやっぱりみんなはどんなアーティストさんを聞くんだろう。あつみくんは好きなアーティストさんあったりする？ミセス？ミセスよく聞くって最近ね、言ってましたよね。さあ、お届けしたのはチェッカーズジュリアにハートブレイクでした。リクエストありがとうございます。続いての1曲です。You can choose
1: yes or no。ザ・ヤラ・ウィーキャン・チューズです。

0: kills everywhere! You can choose yes or no!
1: 週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分。イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。今週は京都市立桂川中学校2年生の皆さんと一緒にお届けしております。リクエスト、サナさんからいただきました。これからの時代を担っていく、そんな中学生の生徒さんがいらっしゃるということで、この曲をリクエストします。悩んだり、そして立ち止まったりした時に、ぜひじっくり聴いてみてくださいということで、リクエストもいただいていました。さあ、そして、ナオさんからも、仲間と力を合わせて頑張ろうと思えるそんな曲ですということでリクエストをいただいています。山下智久ワン。

0: 山下智久1、リクエストはなおさんからいただきました。今週の今日の今日ミュージックジャーニーは職業体験で、今日から3日間ね体験してくれています。京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしております。アシスタント DJ としてたくさん曲紹介ねとしていただいています。さあ続いても、じゃあ次は小田原くんにお願いしようかなと思います。お願いします。
1: 続いての曲は西条秀

オミュージックジャーニー西城秀樹セクシーガールをお届けしています。リクエストくださったのはハークムーンさん、ありがとうございます。そしてメッセージもいただいていますね。16日秀樹さんの生誕祭フィルムコンサートを参加をしてきました。本当に最高でした。ゆかりの地巡りもできてとっても疲れたけど大満足の旅でしたよってメッセージもありがとうございます。残りの音楽の旅もどうぞお付き合いください。西城秀樹セクシー

0: 藤秀樹セクシーガール、音楽と旅する1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。今週は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしてまいりました。さあ、早いもので続いての曲がラストナンバーとなります。それではラストの曲紹介してもらいましょう。荻野くんお願いします。
1: リクエストバビさんからいただきました、ビーズのシャワーです。

0: 週の真ん中水曜日のお昼にお届けしてまいりました。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、今週のラストナンバーはビーズシャワーです。バビさんから今日は愛犬の5歳のお誕生日、病気のため2歳4ヶ月で虹の橋を渡りましたが、悲しんでいる時フォロワーさんから教えていただいた大切な曲ですということでリクエストありがとうございました。さあ今週は京都市立桂川中学校2年生の4人と一緒にお届けしてまいりました。改めて1時間30分生放送いかがでしたか？
1: 楽しかったです。
0: お楽しかった。小太郎くんはどうかな？
2: 楽しかったです。
0: あ楽しかったですか？知ってる曲も大きな曲あったんだよね。
3: はい、
0: 結構知ってた。
3: まあ
0: おお素晴らしい。じゃあ初めて出会った曲もきっとあると思います。またどこかで聴く機会があったらぜひ音楽の旅にも遊びに来てくださいね。はいありがとうございます。さあということで、あつみくんがねこの特に、はい、好きな曲があるんだよね。はい、はい、ぜひ教えてください。
2: グリーンアップルの、はい、ライラクです。
0: ライラクという曲だということでちょっと今日はこの曲を BGM に、ねはい、エンディングとしようかなと思います。1時間30分生放送京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けしてまいりました。

0: 再放送は夜7時からぜひこちらもご参加をよろしくお願いいたします。ハッシュタグ FM おとくにハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあそれではここまでのお相手は
1: 厚美と
2: 小田原と
3: 小木野と
4: 浜野と
0: 工藤みのりでした。それではまた来週元気にお会いしましょう。元気にお会いします。せーの
5: バイバーイ。

0: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: しゃ、
1: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
5: 地元京都、西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ。美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

5月20日水曜日、時刻は午後8時30分になりました。JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けします。ミュージックカーニバル、皆さんこんばんは。お相手は小西由香です。よろしくお願いいたします。さあ、先週は私体調不良だったので、ほぼね、このミュージックカーニバル音楽のみでの放送となってしまいまして、楽曲紹介であったりとかメッセージ紹介ができず大変申し訳ございませんでした。今週はね、無事元気になりまして、元気な状態で今日はお届けできればと思います。温かいメッセージ本当にありがとうございました。先週お届けしたのがですね、たくさんねアーティストの方の曲をお届けしたんですけれども、嵐、ユースケさん、オクトパス、キング&プリンス、 ABCG、 スピッツ、増田貴久さん、やらともゆきさん、フロー、ビーズ、なにわ男子、奥田民生さんなど、たくさんのアーティストさんの楽曲をお届けいたしました。ドライブソングとしてね、すべてリクエストいただいていたんですけれども、ありがとうございました。そしてリクエストいただいていたのが、リスナーの、まゆきさん、そして夏みかんさん、バビさん、ゆきさん、きょんふうさん、ピーさん、クローバーさん、パンダよりのムーさん、しずくさん、みやみかさん、ともさんということでね、お届けさせていただいたんですけれども、リクエストありがとうございました。権利の関係でね、お届けリクエストいただいた曲をお届けできないものもありまして、その場合は同じアーティストの別の楽曲でドライブソングに合いそうだなと思った曲をね、いくつかかけさせていただいたんですけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。今日もね、ドライブソングをお送りしていきますので、楽しみにしていてください。今日はね、元気にトークと音楽お届けしてまいります。今日のね、ミュージックカーニバルトークテーマはですね、推し活必須グッズということで募集させていただきたいなと思います。皆さんの推し活に欠かせないものをぜひ教えてください。推し活といってもね、いろんな推し活がありますのでね、その中で推し活に欠かせないもの何かありますでしょうか。ぜひ送ってきてください。例えばライブやフェスの必需品であったりとか、皆さん推しカラーとかって推しの中にあったりしますかね。ある場合は、推しカラーアイテムで、お気に入りのものとかね、ぜひ教えていただけたらと思います。あとね、推し、いろんなね、場所に行くと思うんですけれども、近場だけじゃなくて遠征とかもね、されると思います。そんな遠征の時に必ず持っていくものとかね、あとはこれ、普段でも便利だと思う推し活グッズなどなど、たくさんリクエストじゃなくてメッセージいただければと思います。今日も X からハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグミュージックカーニバルをつけてぜひポストしてみてください。さあ、そして5月のミュージックテーマはドライブソングです。お出かけで聴きたい曲やテンションが上がるドライブ BGM、 そして思い出のドライブソングなど、ぜひリクエストお待ちしております。リクエストはですね、私の X のアカウント一番上に固定しておりますポストのリクエストフォームから、もしくは FM お得にのホームページ内にあるリクエスト&メッセージからお送りいただければと思います。さあ、それでは始めていきましょう。 FM お得にハローにっこり862、FM86.2 メガヘルツでお送りしております。心躍る音のカーニバル、ミュージックカーニバルスタートです。今日のオープニングナンバーはキスマイフット2で夜の向こうへ。

さて、時刻は午後8時38分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けしておりますミュージックウカーニバル。さあ、今月はドライブソングをお届けしております。お送りしましたのがキスマイフット2で夜の向こうへという一曲でした。すごくね、夜のドライブにぴったりなメローな一曲からお届けさせていただきましたけれども、景色を眺めながらゆっくりと聴きたくなる楽曲でもあるなと思いましたね。こちらがですね、先月の、4月25日にリリースされた一曲ということでね、またメンバーの千賀健人さん出演のドラマ週末旅の極意3、結婚ってしなきゃいけないものの、エンディングテーマにも起用されていた一曲でございます。とてもね、素敵な一曲をリクエストいただきましてね、ありがとうございます。リクエストがですね、なおさんからいただいておりました。ありがとうございます。先月末に発売されたキスマイのデジタルシングル、メンバーも夜のドライブなどで聴いてほしいと言っているし、あ、そうなんですね。先日夜のドライブで流れましたが、曲調のゆったり感が夜の雰囲気にとても合っていて心地よかったです。ぜひ皆様もドライブのお供に聴いていただきたい曲です、ということでね。メンバーもね、夜のドライブがぴったりということでね、おすすめしている一曲ということでね、ぴったりなドライブソングリクエストいただきましてありがとうございます。さあ、そしてですね、本日が推し活必須グッズというテーマでメッセージを募集させていただいております。 X からね、たくさんのメッセージいただいております。ありがとうございます。サプリさん、うかさん、こんばんは、お元気ですか、ということでね、先週体調を崩しておりまして、すっかり元気になりました。ありがとうございます。私の推し活グッズはブルーベリーと双眼鏡です、ということでね、開始前にブルーベリーを飲み、ちょっとお高めの双眼鏡で五尊顔かなをしっかり脳裏に焼き付けます、ということでね、いただいてます。ありがとうございます。いいですね。ブルーベリーを飲み、私はやったことがないので、いいんですね、ブルーベリーを飲むことね。どんな効果があるのでしょうか、ぜひ教えていただければと思いますがね。あとは双眼鏡、これはね、確かに必須ですよね。こうライブによっては、まあ、事前にね、こう自分の座席というのかな、が分かっているライブもあれば、行ってからじゃないと分からないライブもあったりして、思ったよりもね、席が遠くて、まあ、見えづらかったっていう時に双眼鏡を使ったりもねされるかと思うんですが、まあ、近くてもね、もっと近くで推しを見たいという時は双眼鏡をガンガン使うかと思うんですけれどもね、双眼鏡大事ですね。私も絶対に持っていきます、双眼鏡はね。ありがとうございます。さあ、そしてちょっとお高めの双眼鏡っていうのもいいですね。確かに私も妥協せずに、まあずっとね、長い間使うものでもあるので、最初にね、こうガッと高いものというかいいものを私も購入しましたね。ありがとうございます。そしてチリンさん、そしてリクエストもいただいてましたね。ボンボンの小月様という曲ね、リクエストありがとうございます。さあ、そしてチリンさん、うかさん、リスナーさん、こんばんは。トークテーマの推し活必須グッズは、前にグッズで買ったバンダナです。手に巻くのと振り回すこともあります。マイヒートライフやらともい

をリクエストしますということでね、ありがとうございます。あの先週ねこの曲あのともさんからリクエストいただいてまして、かけさせていただいていたんですけれども、あのそのリクエストのメッセージにあのこのマイヒートライフのあのYouTube のリンクとライブで披露されてる様子のリンクを貼ってくださっていて、あのちょうどね今あのいただいたバンダナを振っている動画だったんですよね、このマイヒートライフのねライブの動画が。なのであのこれはバンダナ必須曲なんだなと思いながら見ておりました。でそういうねこうあの好きなアーティストというか、まあ、アーティストそれぞれでこうやっぱり必要なものっていうのも全然違うんだなと思いましたね。バンダナ、まあ、タオルとかを振るあのパフォーマンスとかも結構あったりしますよね。この曲はタオル必須みたいなねあるかと思うんですけれどもね、いろいろこう個性が出るなと思いましたけれどもね、こう皆さんのメッセージを見ていてもね、ありがとうございます。さあそして、ショコさんありがとうございます。こんばんは。今週のお題、職業柄なかなか遠征に出れないので持っていかない代わりに県内のライブ参戦の時は必ずツアー T シャツとバスタオルを買っていますということでね。ただ買っても使うのがもったいないからタンスの肥やしになっているんですけれどもねということでね、ありがとうございます。確かに私もまあ、ツアー T シャツは買うときと買わないときがあったり、まあ、タオルもそうですね、買うときと買わないときはあるんですけど、あのタオルも、まあ、T シャツもいろんな種類があるときもあれば、タオルね、あのマフラータオルと呼ばれるあのちょっとバスタオルよりも細めのタオルと、あとバスタオルのね大きいサイズのものとね売ってたりもして、どっち買おうかなっていつもめちゃくちゃ悩んでますね。まあ、それぞれねこう使う用途が違うというか、ね、バスタオルだったら、まあ、あの体に巻いてガバッと巻いても使えますし、こうちょっとねあの地面に引いて使ってたりもされてる方もフェスとかだとねいらっしゃったりとかしますよね。でマフラータオルは首にかけやすいっていうのがねあるかと思いますし、あとあのさっき話していたあの振り回すタオルを振り回す演出というか曲の時にも、まあ、マフラータオルの方が振りやすいのかななんて思ってますけれどもね、ありがとうございます。まあ、ただね私も買っても使うのがもったいないっていう気持ちもすごくわかりますね。こう可愛いデザインとかだったら余計に汚したくないし、袋からもはや出すのも躊躇するみたいなのもねあったりしますよね。ありがとうございます。さあそしてなおさんありがとうございます。うかちゃんこんばんは。推し活に欠かせないものかということでね、推し活に関わらずカバンに潜ませているのは写真のラバーキンホルダーの横尾くんです。ぬいぐるみですね。ぬいとかはでかすぎるのでこのラバーキンホルダーが一番持ちやすいです。夏のライブの時はカチンコチンに凍らせたペットボトルの水を持っていきます。暑い時に首やおでこを冷やしてますということでね、溶けたら飲めるしねということでいただいてます。ありがとうございます。ラバーキーホルダー、あの写真拝見させていただいてるんですけれども、とても可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いデザインで、しかもね確かにおっしゃる通り持ち歩きしやすいというね、ありがとうございます。私もラバーキーホルダーも持っていて、まあ、ただねこうラバーキンホルダーも汚れたくないという気持ちがちょっとあったり、あのラバーキンホルダーの私が持っているタイプはちょっとこうそのキンホルダーのつける部分があのちょっと簡単に取れてしまいそうだなと思うようなものなので、それこそ落としたくないとかいう気持ちもあるので、カバンとかにねつけにくいんですよね。まあ、そんな時に100円ショップのラバーキーホルダーを入れるケースみたいなのを買って、そこに入れて持ち歩いてたりもします。皆さんも確かに、あの、見ていたりすると、結構ね、こう、何かに入れて持ち歩くとか、何かに入れたものをカバンにつけるとか、されてたりもしますよね。ありがとうございます。あとは、夏のライブは、カチンコチンに凍らせたペットボトルの水。これ大事ですね。あのフェスとかだと結構こうライブ会場の近くにコンビニがあって、
まあ、近くにかな、まあ、行く途中にコンビニがあって、そこにねこう大量にこうカチンコチンに凍らせたあのスポーツドリンクであったりとかお茶とか水とかがあって、もうねあのアイスコーナーのなんか半分ぐらい使ってるんじゃないかぐらいたくさんね準備されててありがたいですよね。私はあの、まあ、家で持ってきたのプラス、まあ、そこでスポーツドリンクとかを買ってとかしながら過ごしてましたね。あのありがたいです、そういうねあのそのフェスとかライブに合わせてこうお店の方が準備してくださってたりもするのでね、ありがとうございます。さまだまだ皆さんから推し活必須グッズメッセージお待ちしております。さあそして5月はドライブソングをお届けしております。続いてもリクエストをいただきました1曲かけさせていただこうと思います。先ほどはね夜のドライブにぴったりなメローな1曲をお届けしたんですけれども、続いてはこうギアを上げたくなるようなね熱い曲お届けさせていただこうと思います。それではお聴きください。お送りする曲はラルクアンシエルでドライバーズハイ。

時刻は午後8時52分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けしております、ミュージックカーニバル。さあ、疾走感がたまらない一曲をお届けいたしました。ラルクアンシエルでドライバーズハイという曲ですね、こちらリクエストいただいておりましてありがとうございます。この楽曲がですね、テレビアニメ GTO の前期オープニングテーマとしても知られる一曲ということでね、タイトルのドライバーズハイというね言葉が、ランナーズハイっていうね言葉皆さんご存知かと思うんですけれども、その言葉をもとにハイノさんが作った造語なんだそうですね。さあ、とてもかっこいい一曲、リクエストバビさんからいただいておりました。ありがとうございます。ドライバーズハイ、リクエストありがとうございます。いただいてたんですけれどもね、疾走感にあふれ窓を全開にして大音量で聴きたい曲ですというねメッセージもいただいてました。ありがとうございます。確かにこう風を感じながら聴きたい曲でもありますよね。ありがとうございます。さあ、ということでドライブソングたくさんのリクエストありがとうございます。さあ、そして本日はですね、トークテーマといたしまして推し活必須グッズでメッセージを募集させていただいております。今日も X からたくさんのメッセージありがとうございます。先ほどね、あのブルーベリーを持っていきますっていうのでね、あのメッセージいただいていて、ライブの前に飲みますというのでいただいていたんですけれども、ブルーベリーね、あの私ドリンクかと思っていたんですけれども、サプリの方ですよね。調べていると、あの速攻ブルーベリーっていうのが DHC さんから出ていて、速攻ブルーベリーと思って見ていたんですけれどもね、まあそのライブの前に飲むと視界が良好になるみたいです。ちょっと試してみたいなと思いましたね。私もね、こう結構最近視力が下がってきているので、あのライブの時に、ライブの時だけ土入りのメガネを持って行ったり、普段はねそんなに使わないんですけれども、土入りのメガネを持って行ったりしてたんですけれども、まあそういう時にもこう視界がねちょっとでも良好になってくれると嬉しいですよね。ありがとうございます。これちょっと買ってみようかなと思いますね。いろいろねこうライブの前に飲むものとかも皆さんあるのかあるんですかね、どうなんでしょうか。さあ、 X からありがとうございます。皆さんのメッセージも紹介させていただきます。さあ、たくさんいただいてますね。おかんはエセ関西人さん、うかさんこんばんは。私の推し活グッズは巾着です。この中にアクスタ、写真、縫い等を全部入れていますということでね、普段は持ち歩かないため推し活イコール巾着を持ち出す時ですね、といういただいてます。ありがとうございます。いいですね。確かにこう全てこうね、アクスタ、写真、縫い、この3つ持っていかれる方多いんじゃないですかね。まあ、そういう時にこう1個にこうまとまっているものがあると、あの持ち歩きしやすいですよね。ありがとうございます。その巾着もね、あのなんか特別な巾着なのでしょうか。ナッツさん、ありがとうございます。こんばんは。私が推し活遠征に持っていくのは昔からメモとペン。へえ、そうなんですね。帰りの新幹線で記憶が新しいうちにどんな公演だったかを必死に書き出します。素晴らしいですね。ハイテンションで荒ぶっている、とても人様には見せられない秘蔵メモです。いいですね。なんかその時の感情がこう記されているものっていうのはあると、なんか見て後から見返しても面白いですし、いいですね。ありがとうございます。皆さんはそんなこう、まあ、X にポストするとかもあるかもしれないですけれどもね、あの何かにこうメモしたりとかね、いろいろ、ね、遠征に行った後の帰りとかって、ね、皆さんどんなことしているんですかね。動画を見たりとか、あのライブで流れた曲をもう一回聞き返したりとかね、いろいろあるかと思いますし、まあそのライブレポとかをそれこそ載せてくださってる方もたくさんいるので、まあ、それを見ながら帰るとかね、いろいろあるのかなと思いますけれどもね。あと遠征の時になんかこんなことしますっていうのがあればぜひ教えていただければと思います。私はね結構こうロケ地巡りとかを、まあ、セットにしたりとかもたまにしますね。でもやっぱりそのライブの時皆さんやっぱ遠征してる方が多かったりもするので、そこも混んでたりとかねしますけれどもね、まあ、これはあるあるなのではないでしょうか。さあ、そして

で、タヌコロリンさんありがとうございます。うかさん、リスナーさん、こんばんは。うかさん、体調良くなりましたか、ということでありがとうございます。無事体調良くなりました。推し活に欠かせないもの、ヤランチュ限定だと思いますが、バンダナです、ということでね、ありがとうございます。手にヤラ巻き、あ、そんな巻き方があるんですね。イベント参加したりしてます、ということでありがとうございます。ライブ映像見ててもバンダナ、めちゃくちゃ目立ちますし、いいですね。なんかタオルよりも持ちやすそうですしね。ありがとうございます。さくらさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。体調戻られたでしょうか、ということでね、今日は生放送が戻ってきて嬉しいです、ということで、こちらこそありがとうございます。私の推し活で欠かせないのはウエストのやつ縫いです。ライブや聖地巡礼に行く際は重岡くんやつがいつも一緒です、ということでね、ドライブソングも何が聴けるか楽しみですといただいてます。ありがとうございます。いいですね、この写真、素敵な写真ありがとうございます。阿部のハルカスでしょうかね。で、やつがダを持ってる写真、すごく素敵です。ありがとうございます。私もこのやつ縫い持ってますね。持ち歩きしやすいし可愛いしね。結構このさ、結構前のライブで発売されましたよね、このやつね。でもずっとね、今もこう持ち歩いたりして使えるっていうのがすごくいいなと思いますけれどもね。ありがとうございます。さあ、そしてキョンフーさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。コンサートの必需品は聞いているのか分かりませんが、あ、これ今ねお話ししてたやつですね。サプリの速攻ブルーベリー。あ、キョンフーさんも持ち歩かれてるんですね。気持ちが大事ですよね、ということでいただいてます。結構これ皆さん必需品なんですかね。私が知らなかっただけですかね。ありがとうございます。ブルーベリーちょっと買ってみようかなと思いますね。ありがとうございます。ユリンチーさん、こんばんは。うかさん、体調戻られてよかったです、ということでありがとうございます。ライブにはペンライトは持っていきます、ということで、これはね結構ね大事ですよね。私もどんなに金欠、お金がなくても、ライブのグッズでペンライトだけは絶対に買うようにしてて、まあ、それ以外はちょっとお財布と相談しながらとか、どうしても欲しいものだけとかをしながら購入したりはしてるんですけれども、ペンライトはねやっぱりこうライブを象徴するものでもあるので、そのなんかコンセプトが詰まってたりとかもするので購入しますけれどもね。ウエストさんのファンなので虹色のものはついつい手にしてしまいます。そうなんですね、虹色のもの。結構これもウエストさんのファンあるあるなんでしょうか。虹色グッズ皆さん持ってますか、どうでしょうか。ありがとうございます。キョンフさん、うかさん、先週の情報ありがとうございました、ということで、こちらこそありがとうございました。さあ、そしてともさん、元気なうかさんのお声が聞けてよかったです。先週リクエスト曲オンエアしてくださりありがとうございました、ということで、こちらこそありがとうございました。推し活に欠かせないものはバンダナです。色も何種類かあるのですが、一番のお気に入りは最初のグッズの赤いバンダナです、ということでありがとうございます。送ってくださった動画は赤いバンダナでしたよね。ありがとうございます。いいですね、赤こう目立つのでね、すごくいろんな色があるんですね。赤だけかと思ってたんですけれども、いいですね。なんかカラフルになるこうタンスを見るのも、飾られてたりもするんでしょうかね。いいですね、ありがとうございます。さあ、まだまだ推し活メッセージお待ちしております。さあ、ということで、続いてドライブソング1曲お届けさせていただこうと思います。お送りする曲、こちらもね素敵な一曲リクエストいただきました。ABCG でオリジナルストーリーお聴きください。

さて時刻は午後9時6分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けしておりますミュージックウカーニバル。お送りしました曲は ABCG でオリジナルストーリーでした。こちらリクエストいただいてましてありがとうございます。リクエストは京風さんからいただいておりました。冒頭の憧れのカリフォルニア走るのさ45フリーウェイという歌詞やメロディーから晴れた空の下でドライブしたくなる曲です。気持ちいい天気に風を浴びながら車を走らせて、それでいいんだそれがいいんだと歌詞が聞こえるのを想像するだけでモヤモヤが晴れる気がしますということでね、気持ちいいですよね聞いていてね。この曲はね、ありがとうございます。この曲がですね、作詞作曲が大黒摩季さんということでね、わかる気もしますね見るとね。編曲とあとまあ作曲にも、徳永明人さんという方もね、参加されていたりはするんですけれどもね、すごく素敵な一曲でしたね。前向きなメッセージとこう背中を押してくれるようなサウンドがとても魅力的な一曲でした。リクエストありがとうございます。さあということでドライブソングお届けしております。まだまだねリクエストもお待ちしております。さあそして本日は、推し活必

スグッズということで、募集させていただいて、メッセージを募集させていただいているんですけれども、たくさんメッセージね、いただいてます。ありがとうございます。バビさん、ウカさんこんばんは。体調が良くなったみたいで安心しました。ということでね、ありがとうございます。私の推し活グッズは、ペンライトにつけるストラップです。おー、いいですね。これもなんか、こう、売っているものとかではなく、こう、自分ならではのグッズというかな、なんかいいですね、推し活グッズということでね、推しカラーで作ってもらっているのでテンションが上がりますということで、すごくペンライトにも合うこう色合いであったりとかするので素敵ですね、ありがとうございます。カバンにもね、つけられていて、こうカバンとペンライトをこうリンクさせてね、持たれたりしてるのがすごく素敵だなと思いました、ありがとうございます。私もこういうなんか自分ならではのこう推し活グッズみたいなのあったらいいなと思いますね、ありがとうございます。本当に皆さんね、たくさん工夫されていてすごいなと思いながらいつも見ているんですけれどもね。ナッツさん、ありがとうございます。こんばんは。推し活グッズは、小滝のぞむのやつチビストですということでね、ありがとうございます。やつの写真と、チビストの写真載せてくださってます、ありがとうございます。旅行などに行くときは必ず連れて行って記念撮影をしてますということで、ありがとうございます。このね、こうぬいぐるみと一緒に撮るのって、さっきね、さくらさんも載せてくださってましたけれども、結構難しくないですか。なんかね、ピントがね、どっちかにあって、なんか後ろにまあ食べ物を置いていたとして、手前にね、ぬいぐるみを持っていたとしたら、手前のぬいぐるみにピントがあって、後ろがぼやけちゃうみたいなのが結構私あったりするんですけど、めちゃくちゃ綺麗にこう馴染ませて撮ってらっしゃる方が多くてすごいなと思ってます。何かこうコツとかってあったりするんでしょうかね。ありがとうございます。食べ物とね、一緒に撮るのとかいいですよね。こうなんか推し活してるという感じがしたりしてね、ありがとうございます。夏さん、我々ヤランチュの必須アイテムはバンダナですよねといただいてます。手にやら巻きをするよう振り回すようで2枚ですということで、あ、2枚持っていかれるんですね、いいですね。それもね、持ち歩きしやすいし、なのバンダナだから2枚持っていけるみたいなのもあるかもしれないですね、ありがとうございます。深さん、マイヒートライフの YouTube 見てくださってありがとうございます。バンダナフリフリ曲ですといただいてますね、ありがとうございます。さあ、たくさんメッセージありがとうございます。あ、まゆさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。推し活必須グッズは、先日7年ぶりに嵐のライブに参戦しましたということで、いいですね。久しぶりすぎてそわそわしてましたが、噂のボンタン飴を持っていきました。これは知ってます、私もね、ボンタン飴始まる前に一箱食べたら効果てきめんということでね、お友達に聞いたら1個で十分よと言われました。確かに一箱ってどのくらい入ってるんでしょうね。私もね、ボンタン飴噂にはよく聞いてます。でもまだね、食べたことないんですよね。いいですね、なんか食べるものいっぱいありますね。ブルーベリーとボンタン飴とね、ありがとうございます。嵐のライブね、素敵な時間だったんでしょうね。メッセージありがとうございます。さあ、ということでね、たくさんねメッセージもいただいてますけれども、結構こう推し活されてる方同士、こう推し活のグッズとかの話って結構したりするんですかね、どうなんでしょうか。私は今こう皆さんのを見ていて結構勉強になるというかね、ありがとうございます。あとね、まあ持ち歩くものもそうですし、なんか家にどうやって保管してるのかとかも結構皆さんそれぞれね、保管方法とかも違うのかなと思うので、なんかそれも聞いてみたいなと思いましたね、ありがとうございます。さあ、ということで、たくさんメッセージもいただいているところですが、続いてのドライブソングをお送りさせていただこうと思います。この曲は夏曲ということでね、こう真夏のこうギラギラした太陽の下でドライブしながら聴きたい一曲でもあるのかなと思います。それではお送りします、お送りする曲はベストでギラギラブベイベー。

3曲続けてお届けいたしました。お送りしました曲はウエストでギラギラブベイベー、そして嵐でドライブ、ボンボンで小月様でした。

さあ、そろそろお別れの時間が近づいております。本日のドライブソングいかがでしたでしょうか。来週5月27日がラストのドライブソングになります。ぜひまだまだリクエストもお待ちしております。さあ、ということでね、たくさんのね リクエスト、そしてメッセージもありがとうございました。お送りしました曲ですけれども、まずお送りしたのがベストのキラキラブギラギラブベイベーですね。YouTube でね、2024年のサマーソニックのライブ映像も公開されておりまして、とても熱いステージが見られますので、ぜひ見てみてください。そしてね、今年8月開催のサマーソニックにも出演予定となっております。どんなね熱いステージになるのか、今からねとても楽しみですよね。ありがとうございます。こちらリクエストがユーリンチーさんからいただいておりました。歌詞にドライブのミュージックこれがナンバーワンとありますし、これから夏に向けて聴きたい曲ですということで、確かにね、言われてみればドライブソングにぴったりだなと思いましたね。ありがとうございます。さあ、そして嵐のドライブという曲ね、こちらもリクエストいただいておりました。ありがとうございます。ライブでこの曲が披露された時、5人が車に乗って外周を回ってきて、楽しそうな雰囲気が伝わってきたのでリクエストしますということでね、ありがとうございます。私もすごくこの曲、こうドライブの印象、まあタイトルもねドライブにぴったりなタイトルなんですけれども、そのライブのパフォーマンスもすごくぴったりだなと思っていた一曲ですね。すごく印象的なパフォーマンスの一曲ですね。ありがとうございます。さあ、そしてもう一曲をお届けしたのがボンボンの小月様ですね。こちらリクエストねたくさんいただいてまして、ありがとうございます。サプリさん、そしてお冷やさんからいただいてました。ありがとうございます。この曲は目的を決めずにフラットドライブをするときによく聴いています。軽やかなサウンドと心地よい歌声がのんびりお出かけをするのにぴったりですということでね、いただいてました。ありがとうございます。確かにね、オープニングでもすごくメローな一曲をお届けさせていただいたんですけれども、この曲もねこうフラッと目的を決めずにこう旅に出る時とかにぼーっとしながら聴くとすごくいい曲なんだろうなと思いますね。ありがとうございます。さあ、ということでね、たくさんのリクエストありがとうございます。来週もドライブソング引き続きお届けしますので、楽しみにしていてください。さあ、そしてですね、お別れの時間も近づいておりますが、今日はですね、推し活必須グッズをテーマにメッセージを募集させていただいておりました。ありがとうございます。 X からねたくさんいただいておりますけれどもね、皆さんね、いろんなこう推し活グッズがあって面白いですね。ありがとうございます。サプリさん、ウカさん、コメント読んでくださりありがとうございます。ブルーベリーは目の疲れや霞を和らげるのと、薄暗い場所での視界を助けるそうです。ああ、そうなんですね。ウカさんも同じように推し活を工夫して楽しんでいて、骨格が上がりましたということでいただいてます。ありがとうございます。やっぱ皆さんの方がね、やっぱ知識はたくさんあるかなと思うので、今日はねすごく勉強させていただきましたけれどもね、ありがとうございます。さあ、ということで、バンダナは赤、白、黒、ネイビー、カーキ、ピンクがありますということで、こんなにたくさん種類があるとね、全部集めたくなりますよね。タルコロリンさん、ありがとうございます。さあ、ということで、たくさんね楽曲についてのメッセージもいただいてます。島風6号京都ゆきさんもボンタン雨大好きですといただいてましたね。ありがとうございます。さあ、たくさんのねメッセージもありがとうございます。サマソに行きますというねメッセージも桜姫さんいただいてますね。すごくね8月なので暑い時期ではあるんですけれども、ね、しっかりこう対策をしながら楽しんできていただければと思います。さあ、ということでね、たくさんのメッセージありがとうございました。この後 FM 大徳にでは9時30分からウエストタイムがあります。リスナー愛さんの瀬取りということで、あなたを笑わせたいっていうタイトルだったかな、タイトルでこの曲が流れるんだろうなと思ったセトリ、タイトルでもあるんですが、ぜひ素敵なセトリなので聴いてみてください。そして10時からは、チェッカーズのライブミュージックもございます。ぜひこの後もごゆっくり FM 特にでお楽しみください。この時間のお相手は小西ゆかでした。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。

さん。泣いてないってば。泣いてないってば。

こんばんは。こんばんは。こんばんは。今年も第4回後楽園球場、ここにいる皆さんのおかげで実現することができました。本当にありがとう。まして空を見よう。天気はせーの晴れ。その通り。実は一昨日雨が降ったんでちょっと心配だったんです。過去2回は雨でした。素晴らしい雨でした。でも2回までは何事も許せます。3度目というのはシャレになりません。そういう意味でも今年のこの後楽園球場、みんなと流した汗を第1回から思い出してこのグラウンドに埋め尽くそうぜ。埋め尽くそうぜ。イエーイイエーイ。みんなもまだ若いぜ。OK。 それじゃあまずこの曲から聴いてほしい。

この夜の中をあなたと二人で歩けたらどんなに幸せだろう。愛が今宇宙を変える。愛が今宇宙を超える。切なく激しく一つになりたい。男が女を愛するとき。

とうとう10回目の大阪球場がファイナルコンサート間もなく終わろうとしています。今振り返ってみて、1回目一体この広いグラウンドで俺は何やるんだろう、そんなことを思いながらがむしゃらにこのグラウンドを走り続けました。それに晴れたいとか銀の橋とかいろんなものがみんなが楽しんでもらえるよう、スタッフの方々も本当に僕たちに素晴らしい青春を与えてくれたと思います。今いっぱい話したことがあるんだけど、でも

たくさんの思い出ができました。これからもこの大阪劇場という本当に僕にとっても皆さんにとっても大きな宇宙だったと思います。その宇宙に僕たちは泣いた時もあったし、一緒に笑ったこともあったし、本当に良かったよな、みんなな。本当に20代最後の思い出になりました。またいつまたこの球場に戻ってこれるかわからないけど、でも必ず10年後か、あるいは20年後か、わからないけど、待っててくれよな。今日はなんか胸がいっぱいでね、ずっと取り乱してしまったけど、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。

0: FM 音国に
1: FM 音国に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて

ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

息を吐きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸。大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。
ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたまま、ゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたまま、ゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: 一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

伸ばして、次は後ろから前に、左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対、タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手

きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
4: FM を特に862

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
5: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
6: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体

琴の演奏やお琴の音色に乗せて昔話、そして大山崎町の情報をお届けしていますが、本日はお琴の演奏のみお届けしたいと思います。お届けする曲はロンシャンパレスにて、そして波の歌、3曲目は炎の舞、3曲お届けしたいと思います。

0: そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日は、お琴の演奏のみお届けいたしました。お得にお琴伝承の会大山崎は第2、第4土曜日1時30分から体験会や子どもたちの練習をしています。そして3時からはサークルでみんな楽しくお琴を練習しています。皆さんのお越しをお待ちしています。連絡先は090-3265-1109 琴近までお願いいたします。それでは今日も一日笑顔でご安全にお過ごしください。お得にお琴伝承の会琴近がお送りいたしました。次回は君ちゃんと一緒に昔話、大山崎町の情報をお届けしたいと思います。それではさようなら。
1: 地元で愛され50年、阪急西向駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。